Sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by night.

living. And I never wanna let you go.

0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi deseori cum copilul tău are nevoie constantă de aprobarea celor din jur pentru a se simți bine cu el însuși? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de validare și despre modul în care aceasta are impact asupra încrederii și a stimei de sine a copilului. Nevoia de a fi văzut și apreciat este firească, mai ales în copilărie. Problema apare atunci când valoarea copilului ajunge să depindă aproape exclusiv de reacțiile celorlalți. Laudele, aprecierile, like-urile primite pe rețelele sociale sau confirmările constante. În lipsa acestora, copilul poate deveni anxios, nesigur sau temător să greșească. În mediul online, această dependență este amplificată. Rețelele sociale oferă validare rapidă și măsurabilă, iar copilul învață să-și evalueze valoarea prin ochii altora. Astfel, deciziile lui nu mai sunt ghidate de ce simte sau își dorește, ci de ceea ce crede că va fi apreciat. Autenticitatea este înlocuită cu a se conforma la așteptările sociale, iar de aici mai este doar un pas până la construirea unei imagini de sine false. Pe termen lung, dependența de validare afectează încrederea în sine. Copilul nu își mai dezvoltă criterii interne de valoare și are dificultăți în a lua decizii sau a-și exprima opiniile. Teama de respingere devine mai puternică decât curajul de a fi el însuși. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să-și observe propriile emoții, eforturi și reușite, nu doar reacțiile celor din jur. Laudă procesul, nu doar rezultatul, pentru că uneori efortul poate fi foarte mare și rezultatul să nu fie așa cum și-ar dori. Validează emoțiile copilului chiar și atunci când greșește. Creează un spațiu sigur în care copilul să se simtă acceptat necondiționat. Un copil care se simte valoros pentru cine este, nu pentru aprecierile primite din exterior, va avea o bază emoțională mai solidă. Iar această siguranță interioară îl va proteja pe termen lung de dependența de validare și de presiunile sociale care vin tot mai intens odată cu creșterea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă că în prima parte a zilei copilul este agitat, obosit sau are dificultăți de concentrare, mai ales la grădiniță sau la școală. De cele mai multe ori, acest comportament este pus pe seama lipsei de somn sau a temperamentului copilului. Din punct de vedere nutrițional, micul dejun are un rol important în susținerea funcțiilor cognitive. Creierul copilului are nevoie de energie constantă pentru a se putea concentra, a învăța și a procesa informații. Atunci când micul dejun este sărit sau este foarte sărac în nutrienți, această energie devine instabilă. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă dimineața doar ceva dulce sau foarte puțin. Inițial pare în regulă, dar după una-două ore apar dificultăți de atenție, iritabilitate sau oboseală. Un mic dejun echilibrat care combină carbohidrați cu proteine ajută la eliberarea treptată a energiei. Nu este nevoie de mese sofisticate, ci de alimente simple, cunoscute, adaptate vârstei și apetitului copilului. Micul dejun nu este doar o masă. Este o bază pentru modul în care copilul funcționează mental și emoțional în prima parte a zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Pentru-mi tată, o cafea bună poate fi momentul perfect pentru o pauză, o idee sau pur și simplu pentru câteva minute doar pentru el. Cu Nescafe Dolce Gusto savurezi toate momentele care contează. Pe 10 octombrie, Nescafe Dolce Gusto te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
1: Participă la evenimentul Tați care iubesc, unde poți descoperi noi perspective asupra rolului de tată și poți învăța să comunici mai bine cu cei dragi. Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, alături de Tony Mer, care susține sănătatea căilor respiratorii, te așteptăm la o conferință dedicată taților despre provocările de zi cu zi și presiunea de a jongla cu toate rolurile pe care aceștia le au. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
2: Fii profi la a fi pe fază! Din 16 până pe 30 septembrie, ascultă-o pe Super Zăpă între orele 18 și 20, prinde emisiunile Profi și intră în concurs cu gașca talentaților. Iar pe 9 și 16 octombrie, fii pe fază la Itzy Bitsy Neața între orele 7 și 9. Ascultă emisiunile, află provocarea zilei și trimite-ne răspunsul tău printr-un mesaj audio pe WhatsApp. Cunoaște-i pe toți cei 5 iepurași talentați. Floppy, Roro, Izzy, Patty și Oli. Și ai șansa să iei unul acasă. Profi Talent Show. Fiecare e profi la ceva.
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzybitsy.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Mihaela Radu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în ginecologie oncologică, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cum putem preveni apariția cancerului mamar?
5: Nu există o prevenție eficientă în apariția cancerului de sân, dar putem reduce riscul prin adoptarea unui stil de viață sănătos, cu efectuarea activităților sportive de cel puțin 3 ori pe săptămână, o alimentație sănătoasă, renunțarea la fumat și reducerea consumului de alcool. Efectuarea investigațiilor imagistice periodic, ecografia mamară și mamografia împreună cu evoluția tratamentelor oncologice sunt responsabile de creșterea semnificativă a supraviețuirii pentru cancerul mamar. Sunt anumite forme de boală descoperite din timp ce nu mai pun în pericol viața pacientei, ci le tratăm mai degrabă ca pe niște patologii cronice.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Sigur că da.
1: Atunci acest mesaj este pentru tine. Conflictele sunt naturale în orice relație, mai ales în relația părinte-copil. Dar un conflict nu înseamnă neapărat o ruptură. Soluția de bază pentru a menține o relație sănătoasă este reparația. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cât de important este să reparăm rupturile relaționale atunci când apar conflictele și cum putem face acest lucru. Când apare un conflict, primul pas este să rămânem prezenți și calmi. Apoi, ne întoarcem în relație. Putem să ne cerem iertare dacă am greșit și să întrebăm copilul de ce are el nevoie pentru a repara situația. Poate o îmbrățișare, o activitate împreună sau un moment de atenție. Prin acest gest, copilul învață nu doar cum să repare relațiile, ci și că poate avea încredere în părintele său și se simte în siguranță, chiar și după tensiuni. Mai mult, el învață la rândul său să se întoarcă în relații, să-și asume greșelile și să caute soluții de reconectare. Dacă deja faci acest lucru, vreau să te felicit. Înseamnă că îi oferi copilului un model de relație sănătoasă și înveți împreună cu el cum reparația face legătura mai puternică. Te aștept data viitoare, tot aici, la Ițipiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre importanța poziției corpului, despre postură. Alături de noi se află domnul dr. Ștefan Tiron, medic primar ortoped. Bine ai revenit, Ștefan!
2: Bine v-am regăsit!
1: De ce este importantă poziția corpului, atât pentru un adult, da? Contează foarte mult modul cum mergi sau cum intri într-o încăpere, cât mai ales pentru copil.
2: Hai să vă spun, s-a observat că 8, dacă nu 9 adulți din 10 suferă de dureri de spate pe plan mondial. Este un fleo mult mai mare decât malaria sau decât alte boli, pentru că toți oamenii ăștia când suferă foarte tare au probleme, se și internează și costă enorm toate internările de pe fața pământului și deci este un mare fleo. Și atunci s-a încercat să se vadă de ce există aceste dureri, de ce persistă, de ce tot revin. Și s-a văzut că problema principală nu e la nivelul coloanei. Îmi vin pacienți și spun: domn doctor, nu mă dezbrăcați pe mine, uitați-vă pe remene, că eu am la L4, L5, acolo o problemă. Dragii mei, după experiența japoneză, care au făcut un studiu pe 20.000 de cazuri, rata de eroare a remeneului este de 38%. După umila mea părere, bazată pe mai mult de 10.000 de cazuri, este de 50% rata de eroare și o să vă spun de ce. Acolo se fac niște feliere ale corpului, niște secționări și secțiunile sunt drepte. Practic nimic în corpul omenesc nu este drept. Și atunci felierea cu o chestie dreaptă te duce și te induce în eroare foarte tare, pentru că tu vezi niște chestii curbe și le judeci după o feliere cu secțiuni drepte. Țineți minte ce v-am spus, le-am demonstrat și totdeauna când sunt, că acum în ultimii ani de zile sunt președinte de congrese și asta, și întrerup pe cei care vin cu astfel de expozeuri și le arăt, vorbiți prostii pe imaginea asta, dați o imagine înapoi. Deci, încă o dată, acel remene care este nebunie pentru toată lumea acum și toată lumea face remene, are, după părerea japonezilor, un 38, deci 40% eroare, după părerea mea, peste 50% eroare. Și atunci, mult mai bun este examenul clinic, să-l vezi pe pacientul cu ochii tăi de medic experimentat și o radiografie. Remeneul rămâne foarte bun în anumite, mai aproape deloc la genunchi, deloc aproape la genunchi nu-l folosesc, pentru că mi-a dat niște erori înfiorătoare. A fost un mare sportiv român care avea o mare problemă la genunchi, s-a făcut remene și a ieșit că este perfect genunchiul lui și el avea mare problemă la genunchi. L-au trimis la Viena și a făcut remene la Viena și a ieșit că este perfect genunchiul lui, dar genunchiul lui era rupt. Și s-a văzut și la examenul clinic și mai ales după aia când s-a făcut artroscopie că el avea ligament încrucișat rupt și nu putea să facă sportul lui în care este, a fost și este mare campion. Deci, atenție, eu m-am întâlnit cu multe cazuri de remene care te păcălesc înfiorător.
1: Și atunci,
2: examenul clinic e foarte important, mai ales la genunchi și coloană, și radiografia aia simplă. Că tu preferi să vezi dita mai stejarul și să înțelegi ce se întâmplă cu el decât secțiuni în stejar. Nu știu dacă mă înțelegi.
1: Da, foarte bine.
2: E foarte important.
1: Dar
2: țineți minte, faceți întâi de orice o radiografie și un examen clinic la un medic bun. Dacă vedeți că medicul ăla nu vă dezbracă și nu vă vede, înseamnă că e o problemă cu el.
1: Dar știu că mai ai tu o anumită testare, pășești pe un anumit aparat.
2: Și ajungem să spunem, deci nu este problema locală, ci o problemă a poziției corpului. Oamenii tind să stea înclinați către în față, mulți dintre ei către în spate. Și asta am găsit-o la foarte mulți copii care aveau așa zisele dureri de creștere. Nu cred deloc și sunt primul în lume care am demonstrat-o, nu există durere de creștere.
1: Și pentru că totdeauna m-am întrebat
2: de ce are costică și nu are mitică, de ce are tănțica și nu are Claudia.
1: Că toți copiii cresc. Dar nu toți
2: de
1: au
2: ce?
1: Dureri.
2: Toți cei pe care am găsit cu astfel de dureri stăteau înclinați către în spate. Deci o înclinare a corpului către în spate. Eu imediat îi arăt părintelui care vine lângă el și îl pun, stați pe loc, în picioare și îl împing către în spate și stă și vede că pică pe călcâie și stă foarte înclinat în spate. Așa stă copilul noastră, 80% înclinat în spate. Păi zice, are dureri. Păi sigur că uite, astea sunt durerile. Și imediat părintele înțelege, zice, da, îi fac copilul niște plantare care îi schimbă imediat poziția și după o lună vine părintele și spune, domn doctor, se joacă copilul ăsta parcă ar vrea să recupereze tot ce nu s-a jucat până acum datorită așa ziselor dure de creștere. Nu cred deloc că aceste dure de creștere au o cauză adevărată, pertinentă și sunt convins că sunt datorate unei înclinări. Ori asta, pe aparatura pe care am eu acolo,
1: asta
2: durează 5
1: minute. Asta vreau să subliniez, ca să faci acea plantare de care vorbeai,
2: 5
1: personalizată. 5
2: minute durează și să vezi
1: nu
2: în primul
1: rând. Nu cumpărăm de la piață sau de la...
2: Nu
1: că cumpăr, există tot felul
2: nu,
1: de branduri.
2: Nu cumpărați ochelari decât de la un oftalmolog. Nu luați de la marile Surface, pentru că nu sunt unii buni și nu sunt adaptați problemelor cu adevărat.
1: Bun, și hai să explicăm aceste plantare personalizate. Le faci în urma unor măsurători.
2: Se fac niște măsurători foarte clare în care
1: podometru
2: se vede...
1: Podometru se cheamă aparatul, că mi-am amintit, sau?
2: De fapt este posturometru, pentru că vezi și postura, vezi dacă copilul stă înclinat, cum stă, dacă stă, dacă are un picior mai scurt, dacă are un picior mai lung. Asta trebuie să facem o întreagă discuție altă dată cu
1: Bun,
2: diferența
1: dar,
2: de lungime.
1: Făcând aceste măsurători, așa poți stabili plantarea aceea personalizată.
2: Absolut,
1: care se
2: vede
1: facă...
2: exact despre ce are nevoie, exact ca la oftalmolog care comandă niște ochelari. Ăștia sunt un fel de ochelari ai picioarelor care schimbă poziția copilului schimbându-i softul. Deci impulsurile care se dau la nivelul talpii ajung la nivelul creierului și acolo se schimbă poziția. Creierul decide să stea corpul mai în față, plecat pentru copiii care stau foarte în spate. Deci este o chestie foarte interesantă, minunată, pentru că încă o dată nu vii tu și împingi de jos să stea copilul mai în față, ci îl faci pe el să stea mai înclinat.
1: Foarte interesant și știu că într-o perioadă și Marc, băiețelul meu, se plângea de dureri de călcâi. Am venit cu el la tine, la fel i-ai recomandat și i-ai făcut aceste plantare personalizate. S-a simțit foarte bine, între timp a crescut. Deci aici trebuie să avem grijă, copiii crescând și schimbându-și...
2: Aveți mare grijă că aceste plantare poate toate... să facă și rău.
1: Păi asta zic,
2: exact,
1: trebuie să fie una potrivită,
2: făcuți,
1: potrivită piciorului copilului.
2: Și care nu sunt adaptați ochilor noastre, vă fac foarte rău. Așa poate să facă și niște plantare făcute de cineva nepriceput sau de cabinete care fac tot felul de porcării.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Ștefan. Iată, am reținut informațiile prezentate astăzi. Cred că sunt extrem de utile părinților care ne ascultă. Mulțumim și te așteptăm să revii.
2: Cu mare plăcere.
1: Sunt Simona Dragomir. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Aș face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
6: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
7: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
8: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
9: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
10: Kinodiseea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
11: Pentru un tată, o cafea bună poate fi momentul perfect pentru o pauză, o idee sau pur și simplu pentru câteva minute doar pentru el. Cu Nescafe Dolce Gusto savurezi toate momentele care contează. Pe 10 octombrie, Nescafe Dolce Gusto te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
12: Participă la evenimentul Tați care iubesc, unde poți descoperi noi perspective asupra rolului de tată și poți învăța să comunici mai bine cu cei dragi. Sâmbătă, 10 octombrie, la București Molvitan, alături de Tony Mer, care susține sănătatea căilor respiratorii, te așteptăm la o conferință dedicată taților despre provocările de zi cu zi și presiunea de a jongla cu toate rolurile pe care aceștia le au. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
13: Asculți emisiunea Analize fără teamă, teama nu are vârstă, cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce mulți oameni sunt în deficit de vitamina D?
14: Oboseală persistentă, dureri musculare vagi, răceli care se țin lanț, spasme musculare ori pierdere apetitului. Multe dintre aceste simptome au un numitor comun, deficitul de vitamina D. În România, deficitul de vitamina D este extrem de frecvent în sezonul rece. Expunerea la soare nu este suficientă, iar alimentația acoperă rare ori necesarul zilnic. Vitamina D influențează imunitatea, tonusul muscular, starea de spirit și chiar răspunsul imun al organismului. Dozează vitamina D din sânge înainte de a administra suplimente. Medicul va ști astfel să îți recomande doza potrivită.
13: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
15: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce este important să curățăm dinții animalelor de companie?
16: Igiena dentară previne tartrul, inflamațiile gingivale și pierderea dinților. Infecțiile orale pot afecta și alte organe, precum inima sau rinichii. Periajul regulat, alături de controlele veterinare, asigură o sănătate orală bună și previne durerea sau disconfortul. Dinții curați înseamnă un animal mai sănătos și o respirație mai plăcută. Îngrijirea dentară trebuie începută din timp pentru rezultate optime.
15: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
17: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Dimineața în zori de zi, vezi mulțime de copii, venim veseli fericiți, de învățare pregătiți.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile exibiției. Vine o sâmbătă 10 octombrie, între orele 9 și 14, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sectorul 3, la a treia ediție evenimentului Tați care iubesc. Evenimentul este dedicat exclusiv taților, fie că au copii mici sau adolescenți, fie că sunt la început de drum sau deja cu experiență, și își propun să ofere un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului are ca invitați pe Titi Aur, Edi Chiereji, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Daniel Nanu și Jean Valvis. Premierul desemnat Luca Niculescu lansează partidelor o invitație la dialog pentru formarea majorității. Niculescu a primit mână liberă de la președintele Nicușor Dan să-și negocieze fie un cabinet politic, fie unul tehnocrat sau o formulă mixtă. Cheia este în continuare la Partidul Social Democrat, de ale cărui voturi depinde și de data asta investirea noului guvern. Sorin Grindeanu a primit din partea partidului un mandat larg de negociere cu Luca Niculescu pentru formarea guvernului și aliații reformiști analizează să ajute la investirea executivului Niculescu. Țara noastră trebuie să se pregătească de o iarnă și de o primăvară cu prețuri foarte mari la electricitate, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prezent marți la Comandamentul Energetic, el a precizat că România traversează cea mai dificilă situație din ultimele decenii în privința capacității de a acoperi necesarul de electricitate, iar reactoarele de la Cernavodă nu vor putea fi repornite până la 15 octombrie. În plus, România va fi influențată de creșterea prețurilor la electricitate pe piața europeană, unde sunt așteptate niveluri record dacă situația din Orientul Mijlociu se prelungește și strântarea Ormuz rămâne închisă. La final, datele meteo. Vremea va fi predominant frumoasă și în orele amiezii mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în jumătatea de est a țării, iar noaptea în sud-est. În rest va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20-21 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 28 de grade izolat în câmpia și dealurile de vest. Minimele vor fi între -1 și 0 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral și în dealurile de vest. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață și brumă. În București vremea va fi predominant frumoasă și mai mult caldă decât în normalul perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Maxima va fi de 25-26 de grade, iar minima de 9-11 grade. La Iași vor fi 21 de grade, la Suceava 21 de grade și la Constanța 21 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile ore 7. Începeți dimineața!

0: Iti bicineața!
1: Bicineața!
2: Neața, bună dimineața!
1: Salut!
0: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe Ințibiția FM, este 7 octombrie, este miercuri, a început o nouă zi și iată-i pe extraterestrii voștri preferați. Domnul Biții, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună, domniții!
1: Bună!
2: Ce faceți?
0: Foarte bine!
1: Foarte bine!
2: Suntem pregătiți pentru o nouă zi?
0: Am mai râsit un pic de dimineață. Și a intrat așa un...
1: Păi da, și ce, că o să se încălzească?
0: Da,
2: așa, se, dar așa uite că diminețile sunt friguroase acum.
0: Așa e.
2: Toate bune, toate frumoase?
1: Da.
2: Mă bucur să aud
0: asta. De ce nu?
2: Ne-am trezit cu toții, suntem gata, prieteni? Da?
1: Da.
2: Ok, ce facem în această dimineață atunci?
1: Păi știi ce mi-am adus aminte?
2: Zibițica.
1: Dimineața mi-a căzut în față jocul ăla pe care l-am primit de la tine, Juan.
2: Așa, Justin, da.
3: Mi-a plăcut.
1: Mie îmi place când primesc cadouri, știi?
2: Da.
1: Foarte tare.
2: Cred că ești singur, nu știu dacă mai sunt persoane cărora le place.
0: Hei, e frumos și să dai și să primești cadouri.
1: Da, dar mai tare
0: ales când e vreo ocazie specială, că... Bine, cadourile, din punctul meu de vedere, poate să vină și așa, fără să fie vreo ocazie.
1: Păi mie alea îmi plac.
0: Cadou surpriză.
1: Da, că atunci că... Dacă e ziua ta, sigur că te aștept să...
2: Da.
1: Știi clar că vine cineva cu cadou.
0: Da, mai e cadou dacă nu e pentru ceva? Dacă nu-l
2: da.
0: Cu ocazie?
2: Păi,
0: că poate să fie doar surpriză.
1: Ocazia zilei de miercuri. Hai, ce?
2: Ocazia pentru că ești special.
0: Cadou 7 octombrie.
1: Pentru că ce?
2: Ești special.
1: Da.
0: Păi sunt special în fiecare zi.
1: Da.
2: Deci și astăzi este...
0: să primesc cadouri în fiecare zi.
2: Păi așa... Și pământul e tot timpul, da, e o singură zi la pământului.
0: Da, ai dreptate.
1: Nu se pune.
0: Așa. Ok, ok.
2: Bun. Prieteni, vreau să spun că este și Festivalul Ofertelor Mare Aniversare Auchan a început. 20 de ani de Auchan înseamnă 20 de ani de cumpărături, descoperiri, produse preferate și momente împărtășite cu cei dragi. O aniversare atât de importantă vine cu multe oferte, surprize și premii, iar acum îți poți construi propriul coș aniversar Auchan. Dacă intri pe postarea de concurs de pe Facebook Itibiții, dedicată concursului Auchan, completezi formularul și poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei.
0: La mulți ani, Auchan!
1: Bravo!
0: Da, am și o întrebare. Ce cadou ai putea să-i faci unui magazin care are de toate?
1: Nu știu.
0: Iată.
1: Nu știu.
0: Un cărucior?
1: Da!
0: Un cărucior special.
1: Care să... Să... Nu știu.
0: Mă rog.
2: Ok.
1: Dar pentru orice, oricine există un cadou potrivit.
2: Sigur că da. Bine, prieteni, ce vreți să întrebăm copiii în dimineața aceasta?
0: Păi vorbim despre cadouri.
2: Ce despre cadouri?
0: Păi hai să-i întrebăm care este cel mai frumos cadou pe care l-au primit.
1: Bravo! Îmi place,
0: cel
1: vrei?
0: Cel mai frumos,
2: da?
0: Vreau.
2: Da,
0: pentru că mai mult ca sigur a fost ceva care a venit din inimă, din inimă, inimă. Poate n-a fost neapărat un joc sau un gadget, poate dar a fost o felicitare.
1: Dar poate a fost o vacanță.
0: Sau, da, sau o vacanță, sau un bilet la teatru, sau un bilețel care i-a emoționat foarte mult, sau o brățărică, știu și eu.
1: Cel mai tare tort.
0: Tort cadou.
2: Deci, prieteni, așteptăm mesajele voastre vocale la 0725 300 700 să ne spuneți care e cel mai frumos, cel mai tare cadou pe care l-ați primit voi vreodată.
1: Da.
2: Să aveți o zi superbă la școală, la grădiniță și la serviciu și vă invităm să rămâneți alături de noi până la ora 9. Hai să dăm drumul motoarelor.
1: Ai,
2: și să înceapă Ințibiții?
0: Neța!

0: 7 și 14 minute, sunteți pe ITBT FM la ITBT Neața. Astăzi vrem să știm de la voi care e cel mai tare cadou pe care l-ați primit vreodată.
1: Da, cel mai frumos, cel mai... Ma da, cel mai frumos,
0: cel mai... Care v-a plăcut vouă cel mai... Nu trebuie să fie nici cel mai scump, nici cel mai... Poate ceva special, poate nu v-ați așteptat, poate... Nu știu.
2: A fost ceva emoționant? A, poate cineva v-a scris o poezie sau v-a trimis o felicitare?
0: Poate că era într-un moment în care erați supărat și v-a îmbunătățit starea, v-a făcut să fiți foarte fericiți. Nu știu, abar
1: da,
0: ia să vedem.
1: Dar auzi, când primești un cadou, n-ai cum să nu fii fericit și bucuros.
2: Normal. Sau poate v-ați găsit un nou hobby prin acel cadou, poate ați primit niște pensule de pictat sau o chitară.
3: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Chicușa Mătei, sunt din Chișinău și am 10 ani. Jocul meu preferat este Catan și jucătorii mei preferați sunt familia și îmi plac ca ei la sfârșit de joc să fie fericiți. Pa, Iți, pa, asta Biți, pa, Andrei.
1: Asta este de ieri cu partenerul.
0: Nu, este acum.
1: Păi, prieten pământean, te întrebam... Care este cel mai frumos cadou pe care l-ai primit?
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Daria din București. Am 9 ani, iar cel mai frumos cadou pe care l-am primit a fost de Crăciun în 2025, când am primit un Lego. Pa!
1: De la moșu? Mă rog.
0: Animalele sunt un cadou superb? Sunt printre animalele sunt printre cadourile preferate?
2: Cred că nu pot să... învingi cu nimic.
0: Așa.
5: Dimineața, Iți, până dimineața, Biți. Sunt Mara din București, am 7 ani și cel mai frumos cadou pe care l-am primit este iubirea de la părinți. Pa, și vă rog frumos, puteți să puneți oița, spumița, cel mai preferat, muzica mea.
0: Asta îți place de cel mai
1: mult. Ce drăguț. Ok.
6: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Alexandra din Slatina și am 7 ani și cadoul care a fost cel mai frumos pe care l-am primit este când am avut o vacanță la mare.
1: Da?
6: La revedere, Iți, Biți.
2: Un cadou frumos.
0: Care e cel mai tare cadou pe care l-ai primit? Ne spui la 0725 300 700.

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy-Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, la evenimentul Tați care iubesc, te așteaptă un spațiu sigur, de încredere, în care să găsești inspirație, răspunsuri și sprijin. Alături de Sudocrem, lasă-te inspirat de poveștile împărtășite de speakerii invitați și descoperă o comunitate de tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri auf Guss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum arată o zi din viața planetei?
5: O zi din viața planetei, dacă nu poluăm, arată fericită și plină de entuziasm. Adică cum suntem noi când primim un cadou, atunci ea este fericită. Dar dacă poluăm, planeta are o zi în care e tristă, ca și cum ne-am lovit. Dacă poluăm, noi o lovim pe ea și nu se simte bine.
6: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
8: Profa de fizică era și dirigintă și la diriginție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce îmi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: cadoul care te-a emoționat cel mai mult?
1: Nu știu.
2: Păi dacă fiecare... asta l-a emoționat, da, fiecare, ce are?
0: Exact, fiecare treaba lui.
2: Ia. Că ce, că și eu acum să primesc un telefon? Wow!
1: Da?
2: Da.
1: Bine, uite-că.
3: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei.
2: Bună.
3: Eu sunt Cesna din Codlanga și am 7 ani. Și care a fost cel mai frumos cadou pe care l-am primit a fost motenelul meu ciup. Participa, Bici, Andrei, popici cu stipici. Îl ador pe motenel.
2: Bravo.
1: Okay. Știam eu că o să avem și animăluțe.
2: Dar cum să nu ai animăluțe?
1: Știam.
4: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei.
2: Bună.
4: Eu sunt Ruxi din Tunari.
1: Hey,
4: am 6 ani și cadoul care l-am primit eu este Simba, pisica mea adevărată. Și... Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei.
2: Bravo! Păi toți copiii își doresc un animal, un animăluț, hei.
1: Da, și eu ce fericit am fost când mi-am văzut câinele.
2: Vezi?
5: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Victor, am 7 ani. Iar cel mai frumos cadou al meu era când mi-au făcut, mi-au luat părinții un iepure.
1: Iată.
5: E atât de adorabil, dar nu e chiar atât de cuminte în fiecare zi. Dă jos castronul de mâncare, mai și roade cușca și stă numai într-un colț când vreau să-l mânc. Deci, da. E puțin cam o preznicuț.
0: Cu peripeții.
1: Bine.
0: Ok.
6: Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt David din Cluj, am 7 ani. Și care a fost cel mai frumos cadou pe care l-am primit a fost când am fost la Legoland în Germania de ziua mea. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Da, asta da cadou.
7: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei.
2: Bună.
7: Eu sunt Matei. Eu sunt Paula, am 7 ani și am primit de la mătușa noastră 4 bilete la Circ de Soleil. Da, Iți, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Vreau și eu acest cadou.
2: Și eu.
0: Îmi doresc, da, de eu, mult.
1: Eu am făcut un workshop. N-am fost, am făcut un workshop cu unul dintre fost, un fost director de creație de la un fost clovn de la Cirque du Soleil.
2: Wow.
1: Un workshop de comedie și clovnerie. Da.
0: Da.
1: A fost super. Eram student. Bun, weekendul acesta se anunță plin de distracție. Sărbătorim împreună 20 de ani de Ocean și echipa Ițibiții te așteaptă duminică pe 11 octombrie la Ocean Paladi de la ora 11 să celebrăm 20 de ani de Ocean cu joacă, zâmbete, voie bună și multe surprize. Și vă așteptăm în continuare mesajele la 0725 300 700 să ne spuneți care este cel mai tare cadou pe care l-ați primit vreodată.
8: Și mi-activez puterea bunătății atunci când las pe fratele meu să înceapă jocul.
9: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Hai hui cu noi!
1: Yay! Recomandare de timp petrecut, timp de calitate, petrecut. Unde?
2: Ah, pe Zibițică.
1: Păi nu, dar tu ai.
2: A, eu!
3: Tu, Andrei, hei!
2: Bine, atunci dăm o recomandare de petrecut timpul.
3: Unde ne trimiți?
2: Vă trimit la teatru, da, în București weekendul acesta, pentru că prietenii noștri de la Teatru Ion Creangă organizează 16 ediția Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100.000 un milion de povești.
3: Da.
2: Și e foarte important să mergeți la teatru, pentru că sunt povești foarte frumoase, învățați multe lucruri și în primul rând că vă distrați foarte. La teatru e foarte frumos. Da, sunt multe învățăminte, vezi multe,
1: da,
2: dar e foarte distractiv în primul
1: rând. Și festivalul ăsta este internațional, adică sunt spectacole și din Spania, din Italia, din Lituania și din România.
2: Și din România, pentru că nu sunt doar spectacolele lor sau doar teatre din București, vin și teatre din țară.
1: Da.
2: Tot timpul vă sugerez, când sunt festivaluri de genul, mergeți în primul rând să vedeți festivalul, să vedeți spectacole din afara țării.
1: Da.
3: E o ocazie unică totuși. Exact. Vin doar și în al doilea rând, festivaluri
2: din țară, de la Sibiu, de unde mai vin. Acestea din București le puteți vedea. Oricând, sigur, mergeți și la astea, dar astea le puteți vedea oricând, dacă sunt în repertoriul teatrului, se joacă și în afara festivalului. Așa. Bun, și festivalul este pentru publicul tânăr, pentru copii, începând de la bebeluși până la 12-14 ani. Și avem o invitație de oferit și astăzi. Avem o invitație dublă de două persoane la un spectacol, se numește Baby Esferic.
3: Un spectacol pentru bebeluși.
2: Da, este de la este din Spania, trupa.
3: Da.
2: Teatrul Abun se numește, din Tarragona.
3: Wow! Okay. Wow! Păi, deci este un spectacol senzorial, cumva.
1: Doar o invitație avem? Nu dăm două.
2: Dăm
3: o invitație dublă.
2: O invitație dublă, da.
3: Viți.
1: Doi ori invitație dublă.
2: Bine, hai, atunci te oferim
1: așa
2: două. Bine, hai. Dacă vrei tu,
1: vreau,
2: două.
1: Vreau să se ducă cât mai mulți prieteni pământe.
2: Ok, bine, prieteni, deci cine sună la 0725 300 700, primește invitația. Atenție, poate pentru fratele, pentru, este pentru bebeluși, da? Pentru, de fapt, e 0-6 ani, pentru copiii micuți, preșcolari.
3: Ce tare!
1: Baby Esferic, Tarragona, Spania, pentru 9 octombrie, ora 18, la Sala Mare a Teatrului Ion Creangă. Bravo!
3: Deci, în Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești.
1: Cine e bebe și vrea la teatru?
3: 0, 6 ani. Hai să vedem. Cine dorește? Cine dorește? Alo?
2: Alo?
1: Bună!
2: Bună, cine ești tu?
4: Ruxi.
2: Ruxi, câți ani ai?
4: 6 ani.
2: Bine, Ruxi, și ai sunat să mergi la teatru?
4: Da.
1: Bravo.
2: Ce vreți să o întrebăm noi pe Ruxi?
1: Păi, ia ce personaj ar interpreta într-un spectacol de teatru? Ce ai vrea tu să joci? Ce rol?
4: O pisică.
3: O pisicuță.
1: O pisică...
3: O pisică care vorbește, nu?
4: Da.
3: Adică e personificată, e o fetiță pisică, să-i spunem.
1: Păi da.
3: Ok.
2: Bine, Ruxi, atunci ai din partea noastră și a Teatrului Ion Creangă invitație la spectacolul Baby Esferic.
3: Și să ne zici dacă sunt pisici în spectacol după ce mergi, bine?
4: Da.
3: Okay.
2: Bine, să rămâi la telefon ca să afli cum ajunge invitația la tine, da?
4: Da.
2: Bun. Bine, deci spectacolul este de la ora 18 pe 9 octombrie la Sala Mare a Teatrului Ion Creangă. Pe teatruioncreangă.ro găsiți toate spectacolele care se joacă în timpul festivalului. Deci puteți să vă luați de acolo bilete. Mai oferim o invitație, dar oferim
3: ora viitoare. Ora viitoare,
2: da.
1: Bine!
2: Știți ce aveți de făcut? Liber la Hai Hui.
1: Mulțumim!
0: Hai Hui cu noi!

0: Abracadabra!
1: Ce s-a întâmplat?
0: Și ea parcă dur de peste tot.
1: Atât de simplu este?
2: Prieten pământean, care este cel mai frumos cadou pe care l-ai primit?
1: Sunt curios ce cadou primește prietena noastră Sara, că astăzi este ziua ei și face 11
2: Sara.
1: Ani.
2: Sara?
1: Uite și un mic cadou de la noi. Și un, și doi, și doi.
2: Abiții!
1: Nu faci așa. Hai, doi, trei și...
2: Mă,

0: Baby. Trebuie să învățăm să cântăm pe trei voci.
1: A?
0: Adică biții să înceapă la și tu mă.
2: Da, eu mai jos.
0: Da. Lasă, ne antrenăm noi altădată. Sper că a fost bine pentru acum, Sara.
1: Sara, să ai o zi minunată. Să primești cadourul pe care ți-l dorești. Să râzi mult, să te veselești.
2: Așa, hai să vedem.
3: Salut, salut, salut Andrei, sunt Irinca din Iași, am 6 ani și cadoul meu preferat de ziua mea a fost colecția ilustrată Harry Potter. Pa, iti, pa, biti, pa, Andrei.
0: Wow, colecția ilustrată Harry Potter.
1: Adică cu desene.
0: Da, biti?
2: Da, adică are și poze.
1: Da.
2: Dobby, it's a free elf.
4: Bună, Iti, bună, Biti.
1: Bună.
4: Așa?
0: Bună.
4: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei. Eu sunt Natalia din București, am 4 ani. Și în
5: Nu, cadoul tău preferat.
4: Și cadoul meu preferat este că iubesc foarte, foarte mult. Papa, Iti, papa, Iti, papa, Andrei.
2: Pa, foarte frumos.
1: Și de la tine vrem să aflăm, prieten pământean, printr-un mesaj vocal, care este cel mai frumos cadou pe care l-ai primit.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați! Stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima, alteori mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Unele dintre cele mai frumoase amintiri se construiesc împreună. Cu seturile Lego, fiecare piesă poate deveni începutul unei povești, iar timpul petrecut împreună poate fi o amintire. Brandul Lego te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care își inspiră copiii prin puterea exemplului. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tascareiubesc.ro.
3: Ai auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
4: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy. Capitolul Copilul și accesarea internetului.
5: Calculatorul cu acces la internet este parte integrantă a vieții moderne. Aspectele pozitive ale internetului sunt foarte multe, însă poate prezenta și multe pericole, mai ales pentru copii. Știți ce avem de făcut pentru a le evita?
6: Să folosim internetul doar sub supravegherea unui adult.
7: Să nu transmitem nimănui datele noastre personale, numele, școala unde învățăm sau adresa de acasă.
5: Iar dacă apare ceva care vă îngrijorează, anunțați imediat părinții.
4: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.

0: să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzibiții.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit zeci de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Sunt Tudor și îmi activez puterea răbdării când Mara nu mi-a zis încă că mă place.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Itzy Bitzy FM. New truck, big lift.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că unele turbine eoliene marine sunt construite pe platforme care plutesc și pot fi mutate într-un loc unde bate vântul mai tare? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Elisabeth. Vine o sâmbătă 10 octombrie, între orele 9 și 14, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sector 3, la a treia ediție evenimentului Tați care iubesc. Evenimentul este dedicat exclusiv taților, fie că au copii mici sau adolescenți, fie că sunt la început de drum sau deja au experiență, și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului are ca invitați pe Titi Aur, Edi Chereji, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Daniel Nanu și Jean Valvis. Premierul desemnat Luca Niculescu lansează partidelor o invitație la dialog pentru formarea majorității. Niculescu a primit mână liberă de la președintele Nicușor Dan să-și negocieze fie un cabinet politic, fie unul tehnocrat sau o formulă mixtă. Cheia este în continuare la Partidul Social Democrat, de ale cărui voturi depinde și de data asta investirea noului guvern. Sorin Grindeanu a primit din partea partidului un mandat larg de negociere cu Luca Niculescu pentru formarea guvernului și aliații reformiști analizează să ajute la investirea executivului Niculescu. Țara noastră trebuie să se pregătească de o iarnă și de o primăvară cu prețuri foarte mari la electricitate, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prezent marți la Comandamentul Energetic, el a precizat că România traversează cea mai dificilă situație din ultimele decenii în privința capacității de a acoperi necesarul de electricitate, iar reactoarele de la Cernavodă nu vor putea fi repornite până la 15 octombrie. În plus, România va fi influențată de creșterea prețurilor la electricitate pe piața europeană, unde sunt așteptate niveluri record, dacă situația din Orientul Mijlociu se prelungește și strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. La final, datele meteo. Vremea va fi predominant frumoasă și în orele amiezii mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în jumătatea de est a țării, iar noaptea în sud-est. În rest va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20-21 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 28 de grade izolat în câmpia și dealurile de vest. Minimele vor fi între minus 1 și 0 grade în estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral și în dealurile de vest. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață și brumă. În București vremea va fi predominant frumoasă și mult mai caldă decât normalul perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Maxima va fi de 25-26 de grade, iar minima de 9-11. La Iași vor fi 21 de grade, la Suceava 21 și la Constanța 21 de grade, le anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8, continuă Exibiți-neața.

0: Bună dimineața, este 8 și 6 minute, sunteți pe ITBC FM la ITBC Neața și astăzi vrem să știm de la voi care e cel mai tare cadou pe care l-ați primit vreodată.
1: Cel mai frumos!
2: Cel care v-a emoționat probabil cel mai mult, pe care credeți că n-o să-l uitați niciodată.
0: Și a început și festivalul ofertelor Mare Aniversare Auchan. 20 de ani de Auchan înseamnă 20 de ani de cumpărături, descoperiri, produse preferate și momente împărtășite cu cei dragi. O aniversare atât de importantă vine cu multe oferte, surprize și premii. Iar acum îți poți construi propriul coș aniversar Auchan. Intră pe postarea de Facebook ITBITI dedicată concursului Auchan, completează formularul și poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei.
2: La mulți ani! Este, au și magazinele aniversarea lor, nu?
1: Păi da.
0: Hai să vedem ce mesaje ne-au trimis copiii.
3: Bună Iti, bună Bici, bună Andrei. Bună. Sunt Sofia, am 7 ani.
2: Bună, Sofia.
3: Și cadoul meu care mi-a plăcut cel mai mult a fost papagalul meu Nimfă, care a aterizat în curte și l-am păstrat. Se cheamă Suzy și o iubesc foarte tare, doar că e puțin obratnică, pentru că mănâncă pereții.
2: Suzy! Și-a venit de nicăieri!
1: Se trezește așa, poc, cu un papagal.
2: Wow.
1: Și să vrea să rămână la tine!
4: Bună, Bici, bună, Andrei!
1: Bună!
4: Eu sunt
1: bună.
4: Radu din Cluj, am 6 ani și... cadoul meu preferat ziua mea a fost un Bumblebee robot care se miște și se transformă.
1: Se transformă.
0: Deci un transformă a fost preferat. Bine.
5: Bună, Iti, bună, Bici, eu sunt Natalia din București, am 6 ani.
1: Bună.
5: Cel mai bun cadou din viața mea a fost când am primit un hamster de la mami.
0: Bun,
1: un
0: bine, Natalia.
1: Hamster. Yes.
6: Bună, Iti, bună, Bici, eu sunt Maranda din București.
1: Bună, Maranda.
6: Și cel mai frumos cadou a fost când eram mică și am primit pisica pe nume Mișu.
0: Bun.
7: Din țară, de la Sibiu, de unde mai vin.
8: Bună, Bici, până Andrei. Eu sunt Nobel din București. Am 4 ani și cadoul meu preferat am fost un dinozaur de la mami.
0: Un dinozaur.
1: Wow! Un dinozaur adevărat. Cred cum adevărat.
2: O jucărie.
0: Așa.
9: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Ana din București și am 8 ani și care a fost cadoul meu preferat este când am primit un cățel. Chiar dacă acum este puțin obraznic pentru că roade cutii de carton. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei!
0: Am înțeles, deci eram sigur că animăluțele o să fie unul dintre cadourile preferate.
1: Cine nu-și dorește animăluț?
0: La 0725 300 700 vrem să aflăm și care e cadoul tău preferat din toate pe care le-ai primit.

0: Hai hui cu noi!
1: Așa, prieteni, prietenii noștri de la Teatrul Ion Creangă organizează ediția a 16-a a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești,
2: da.
1: Care începe mâine și ține până duminică, da?
2: Da!
1: Deci joi, vineri, sâmbătă, duminică o să fie spectacole și sunt spectacole invitate din alte țări, din Spania, din Italia, din Lituania, dar sunt și de la noi din țară, și din București, și din alte orașe.
2: Cum călătoresc spectacolele?
3: Cum adică?
1: Păi, depinde, depinde de mărimea lui, e vorba de decorurile alea.
3: Alea, decor, te refer. Da.
1: Tiruri cu...
3: Da.
1: Depinde cât de mare este spectacolul.
2: Ok. Eu mi-imaginam că prin magie, cumva.
1: Asta nu știu.
2: Tare.
1: Să da, prieteni. Așa că vă invităm să mergeți la teatru zilele acestea, să mergeți la festival. Spectacolele sunt pentru copiii de la 0 ani până la 12-14 ani.
3: Și dacă nu știți la care, avem noi?
1: Azi avem o invitație dublă de oferit la Baby Esferic, un spectacol pentru copii micuți, 0-6 ani. Este...
2: Micuți.
1: Și este o producție spaniolă. Vine un teatru din Spania, din Tarragona, se numește Teatrul Abun.
3: Abun!
1: Da.
3: Îmi place cum sună.
1: Cine sună la 0725 300 700, primește invitația la spectacol. Spectacolul este vineri de la ora 18 la sala mare a Teatrului Ion Creangă. Hai să vedem.
2: Să vedem cine primește
1: 0725 300 700. Spectacol pentru copii micuți. Așteptăm să vă trimitem la teatru.
2: Chiar și de câteva luni. E un spectacol, din câte am văzut, senzorial, plin cu forme, culori, o mișcare plăcută copiilor.
1: Sunt într-adevăr diferite spectacole pentru copii mici, așa, pentru bebeluși, de restul spectacolului.
2: Totul este delicat în spectacol,
1: este
2: totul
1: delicat?
2: Este sensibil, este delicat, imaginile sunt delicate. Și îți dă frâul liber imaginației, chiar și de la cele mai mici vârste, când vezi... un spectacol de acest gen, poți să-ți faci tot felul de idei, de impresii. Hai să vedem cine a sunat.
1: Alo?
4: Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Cu cine stăm de vorbă?
4: Cu Andrei, Alexandra, îl am în mașină pe Matei mic, avem 3 ani și nu așteptam să-mi răspundeți.
3: Păi cum să nu?
1: V-am răspuns și... Avem invitație pentru dumneavoastră și Matei atunci la teatru. Dacă Matei ne salută și pe noi?
4: Cum voi?
1: Bună, Matei!
2: Bună, Matei! Distracție bună plăcută și vizionare plăcută la teatru pe 9 octombrie, la spectacolul Baby Esferic.
1: Mama, să rămâneți un pic la telefon, ca să vă spun cum ajunge invitația la dumneavoastră.
4: Mulțumim!
2: Bravo!
1: Matei, să ai distracție plăcută! Bun, prieteni, pe teatruionCreangă.ro găsiți toate detaliile și programul și vă puteți lua bilete acolo să mergeți la spectacolele din cadrul festivalului 100, 1000, 1 milion de povești.
0: Hai hui cu noi!

0: ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
1: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma. Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
3: DJ Bomba și Bombita te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bomba și Bombita, misiunea Planeta Albastră.
4: Bilete pe minunate.ro.
5: Când ești tată, timpul devine una dintre cele mai importante resurse. Între serviciu, cumpărături, teme, joacă și toate lucrurile de zi cu zi, fiecare clipă petrecută împreună cu copilul contează. Iar Sezamo, supermarket și piața online te ajută să câștigi timp. Vino sâmbătă 10 octombrie de la ora 9 la Hollywood Multiplex din București Molvitan, la Tați care iubesc, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Cititul nu ar trebui să fie o obligație, ci o plăcere. Atunci când povestea este accesibilă copilului, apar curiozitatea și dorința de a continua. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
7: Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
8: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori, când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: că și o să vă aștepte cu jocuri, cu zâmbete, cu voie bună și cu o groază de surprize, așa că mergeți să-i vizitați.
1: Păi, distracție plăcută la petrecere!
0: Duminică, da? Duminică de la ora 11 la Ocean Paladi. Până atunci, noi vrem să știm care e cel mai frumos cadou pe care l-ai primit tu.
1: Ia dacă tot vorbim despre aniversări,
0: clar, până acum animalele au fost cele mai populare. Cei care au primit un animal au zis, ăsta a fost cel mai tare cadou.
1: Da, și
0: câini, pisici, sunt hamster, de acord. Iepuraș.
1: Sunt de acord.
0: Ia să vedem ce alte cadouri au mai primit copiii, care mai sunt populare. Așa.
2: Bună, bice, bună. Bună, bice, bună, iețe, bună, Andrei. Sunt Maria din București, am 4 ani și cadoul meu preferat care l-am primit și cel mai frumos este unicorn de la mami când am mers după el. Când am cumpărat alea pentru ziua mea, cu mai un pic și vine ziua mea. Și pupi și mă scuz, lipiești. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Pa, te pupă! Deci un unicorn. Tot un fel de animal, doar că...
1: Un animal fantastic.
0: Da. Fantastic animal.
3: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Sunt Luiza din București, am 8 ani. Și cadou preferat pe care l-am primit de ziua mea... a fost pianul. Paici, paici, pandre, pupici cu scripici pe obraș fericit.
1: Bun cadou, bun,
0: Luiza. Ea este Luiza, studenta săptămânii la Școala de Superioroi Țibiții.
1: Hey, azi, ce succes! Zi,
0: miercuri. Azi o puteți asculta de la 4 cu Spinner.
1: Succes, Luiza!
4: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Mara din București.
0: Hei, Mara!
4: Am 6 ani. Și cadoul meu preferat a fost un șoricel care l-am găsit pe pat. Pa!
1: Un șoricel? Cred că hamster.
5: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună!
5: Eu sunt Ivana din București, am 4 ani. Și ce-ar fi un minunat cadou este... de ziua mea, o caleașcă cu prințesă și cal. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
0: Tu ai Iți caleașcă cu prințesă și cal?
1: Dar vreau și eu. Și vreau să fiu prințesa din caleașcă, dacă se poate.
0: Deci tu vrei doar caleașca și calul, nu și prințesa.
1: Prințesa sunt.
0: Prințesa o ai deja.
1: Da.
0: 0725-300-700, așteptăm să ne lași mesajul tău vocal pe WhatsApp, să ne spui care e cel mai tare cadou pe care l-ai primit până acum.
6: Vezi puterea creativității atunci când inventezi o nouă limbă. Pinciunii Tamfai!
7: Școala de supereroi Itzy Bitzy!

0: Hai să vedem cadourile, ia ce ați mai primit, care e cel mai tare cadou primit vreodată, cel mai frumos.
1: Bună dimineața, ICBC.
0: Bună dimineața.
1: La mine mă cheamă Luca.
0: Luca, salut.
2: Salut.
1: Am 4 ani.
2: Mulți înainte.
1: Odată am primit de ziua mea un cadou de la mami. Lego cu electro și cu spin.
0: Ok. De ce ăla a fost ăla?
1: Pa, pa, ICBC.
0: Pa.
2: Pa, Luca.
3: Zi bună.
4: Bă, ICBC.
3: Sunt Matei.
4: Matei.
3: Și am
4: 3 ani.
3: Cadoul meu.
4: Cadoul meu.
3: Preferat.
4: Preferat.
3: Este.
4: Este.
3: Spune. Care e cadoul tău preferat?
0: Sunt Matei, ce ai primit?
4: Acasă.
3: Acasă e cadoul tău preferat?
4: Da.
0: Bine.
5: Bună, bună, bună, Andreea, sunt Mara din București, am 9 ani. Ce cadou am primit, cel mai frumos a fost că am primit o mașină de cusut de la bunica mea, de ziua mea. Pa, pa, bici, pa, Andrei.
0: Okay.
2: Mașină de cusut? Wow!
6: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Magda din București.
2: Bună, Magda.
6: Am 5 ani și cadou meu preferat este păpușica Aurora. De pluș. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
2: Aurora. Poate că e o păpușica cu care doarme.
0: Păi de ce spui asta?
2: Păi de obicei, aceea este jucăria preferată.
0: Păi dacă dai peste ea noaptea, te urci peste ea?
2: Păi, ea te îmbrățișează oricum.
0: Bine.
7: Bună, Iți, bună, Vici, bună, Andrei.
2: Bună.
7: Ce am primit preferat la ziua mea? Cadou a fost un set de creioane de pictor și mește ulei.
0: Ok.
7: Pa, Bici, pa, Bici, pa, Andrei, pupici pe obraz fericiți.
0: Deci avem o domnișoară pictorică.
2: Deci multe cadouri care reprezintă hobby-uri.
0: Da, nu? Astea sunt, da. Și astea sunt cele mai tari cadouri pe care...
2: Sunt tari, uite, mașină de cusut, pensule.
0: Da. Așa. Mai departe.
8: Ce-ai zis mai devreme?
9: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
0: Bună.
9: Eu sunt Carina din Cluj.
0: Și
9: am 5 ani. Și cel mai frumos cadou care l-am primit a fost niște fete K-pop care cântă.
0: Bun.
2: Wow.
10: Bună, Iti, Bici, sunt Edi din Iași, am 5 ani, iar ziua mea preferată este când am primit un ursuleț de la Moș Crăciun.
0: Ok, deci ursulețul a fost cadoul tău preferat. Bine?
11: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Ștefanie din Constanța, am vreo 8, da, ce vreo 8, am 8 ani. Și vă spun că eu am primit cel mai frumos cadou când mi-a luat din banii mei niște chestii. După nu un cadou. Deci a fost foarte frumos. Pentru că a fost o tabletă și tableta aia am luat-o din banii mei și mama că se plictisesc, ai mi-a dat mai puțin bani pentru că se plictisea de minune.
12: Hey.
11: Și da, asta s-a întâmplat pentru că a venit cam în următoarea zi și am instalat niște aplicații și...
0: Bun, bine, bravo.
2: Ok.
0: Așa, hai să vedem ce cadouri s-au mai primit.
13: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Anastasia din Iași, am 9 ani și care a fost cel mai frumos cadou care l-am primit? A fost niște role de la nașii mei. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei. Și vă rog să puneți dai-dai.
2: Role! Uite! uite, tot hobby. La asta nu m-am gândit, la echipamente de sport. Și astea pot fi un super cadou. Role, rachete de tenis.
14: Bună, este bine, bine, bine, bine. Eu sunt legat în București la 4. Ce am primit eu cadou și sunt role. Papa, este papa.
0: Tot role.
14: Papa, dar popești că plăfești pe obraș fericit.
0: Bine.
2: Mm-hmm.
0: Mulțumesc,
2: okay,
0: pentru mesaje, cadou, prieteni. Super cadouri.
15: Sunt roa și mi-activez puterea bucuriei când mănânc înghețată, pentru că e rece.
16: Școala de supereroi ITB.

0: No, gata, it's prieteni. Not raining.
1: Nu, e frumos astăzi afară, dar da. Gata, aici se încheie emisiunea de astăzi.
0: Și a plouat cu cadouri, putem spune. Ne bucurăm foarte mult pentru toate cadourile frumoase pe care le-ați primit. Cadourile fac parte din viața noastră și ne fac viața mai frumoasă. E frumos să le și dăruim, să le și primim. Da.
1: Vă mulțumim mult, prieteni, că ne-ați ascultat astăzi. Mulțumim că ne-ați trimis mesajele voastre pe WhatsApp. Vă urăm să aveți o superbă la școală, la grădi și la serviciu. Și vă invităm să rămâneți pe ITBC FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Noi mâine la 7 suntem din nou aici alături de voi. Și mâine este joi, facem rubrica Vreau să fiu. Ne auzim atunci, v-am pupat, pa, pa!
0: Și astăzi este miercuri, deci astăzi de la ora 4 poți să-ți activezi superputerea energiei cu Spinner. De la ora 6 poți să te reîmprietenești cu Super Zapa și de la 8 să dansezi la Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Ne reauzim mâine dimineață de la 7. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzy. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitsy.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: Porcușor de Guinea vorbitori. Pisici curajoase și creaturi fermecate. Toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10, 11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp. Program și bilete pe animest.ro.
1: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Bayanț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățăm. Tutorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
4: Thank You invită tații la evenimentul Tați care iubesc pe 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Vino să afli cum poți fi un tată atent la nevoile familiei tale, inclusiv la nevoile membrilor cu patru lăbuțe. La standul Thank You vei descoperi că iubirea pentru familie se vede în grija purtată fiecărui suflet din casă. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
8: Recunoștință.
9: Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
10: Lidl, știi că merită!
11: Hiprofi la a fi pe fază. Din 16 până pe 30 septembrie, ascultă-o pe Super Zăpă între orele 18 și 20, prinde emisiunile Profi și intră în concurs cu gașca talentaților. Iar pe 9 și 16 octombrie, fii pe fază la Itzy Bitzy Neața între orele 7 și 9. Ascultă emisiunile, află provocarea zilei și trimite-ne răspunsul tău printr-un mesaj audio pe WhatsApp. Cunoaște-i pe toți cei 5 iepurași talentați. Floppy, Roro, Izzy, Patty și Oli. Și ai șansa să iei unul acasă. Profi Talent Show. Fiecare e profi la ceva.
12: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Mima emoțiilor.
13: Astăzi jucăm teatru. Ai nevoie de cel puțin o persoană și de multă expresivitate. Unul dintre jucători se gândește la o emoție, cum ar fi bucurie, uimire, tristețe, și o mimează fără să vorbească. Celălalt jucător trebuie să ghicească despre ce emoție este vorba. Pentru mai multă distracție, puteți mima emoții exagerate sau combinații amuzante. Jocul ajută la recunoașterea emoțiilor și garantează multe râsete.
12: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
14: Ritm și
6: și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică, unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit 10 de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Sunt Tudor și mi-activez puterea empatiei atunci când îmi dau jucăriile unui copil care nu are.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Premierul desemnat Luca Niculescu lansează partidelor o invitație la dialog pentru formarea majorității. Niculescu a primit mână liberă de la președintele Nicu Șordan să își negocieze fie un cabinet politic, fie unul tehnocrat sau o formulă mixtă. Cheia este în continuare la Partidul Social Democrat, de ale cărui voturi depinde și de data asta învestirea noului guvern. Sorin Grindeanu a primit din partea partidului un mandat larg de negociere cu Luca Niculescu pentru formarea guvernului și aliații reformiști analizează să ajute la investirea executivului Niculescu. Țara noastră trebuie să se pregătească de o iarnă și de o primăvară cu prețuri foarte mari la electricitate, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi, prezent marți la Comandamentul Energetic. El a precizat că România traversează cea mai dificilă situație din ultimile decenii în privința capacității de a acoperi necesarul de electricitate. Reactoarele de la Cernavodă nu vor putea fi repornite până la 15 octombrie. În plus, România va fi influențată de creșterea prețurilor la electricitate de pe piața europeană, unde sunt așteptate niveluri record. Dacă situația din Orientul Mijlociu se prelungește și strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Revenim mai știri, la știri mai optimiste. Vine o sâmbătă asta între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, sector 3, la cea de 3 ediție a evenimentului Tați Care Iubesc. Evenimentul este dedicat exclusiv taților, fie că au copii mici sau adolescenți, fie că sunt la început de drum sau deja cu experiență, și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirații, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului are ca invitați pe Titi Aura, Edi Chiere și Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Don, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Daniel Lănanu și Jean Valvis. Mergem și la ANM, de unde luăm datele meteo. Vremea va fi predominant frumoasă și norele la miezii mult mai calde decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În cea mai mare parte a țării, cerul va fi variabil în jumătatea de est, iar noaptea în sud-est. În rest, va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 21 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 28 de grade în câmpia și dealurile de vest. În București, vremea va fi predominant frumoasă și mult mai caldă decât normalul perioadei, 26 de grade Celsius astăzi.

9:06. Ei bine, am tot răscolit așa cum fac în această dimineață, să vă aduc câte o informație inedită din istoria muzicii. Și m-am oprit în 7 octombrie 1955, când celebra cântăreață de jazz Ella Fitzgerald și alții au fost arestați de poliție în culisele sălii The Music Hall din Houston, Texas. 1955, nu foarte departe. Turneul era organizat de producătorul Norman Granz, care insista ca publicul să nu fie segregat rasial, lucru care deranja autoritățile locale din sudul american. Poliția pur și simplu a toat buzna în cabine și a găsit pe muzicieni jucând zaruri. Se spune că el a mânca o felie de plăcintă. Acuzațiile au fost însă retrase a doua zi, dar o apariție TV și un concert au trebuit să fie însă anulate. Partea cu adevărat savuroasă, având în vedere că am vorbit despre felie de plăcintă la ora 9 dimineața, cel puțin din relatările vremii, după ce au fost duși la secție, unii dintre polițiști i-au cerut Elei autografe. Bună dimineața, alături de Ella Fitzgerald.

0: Share location.
1: Lasă-te inspirat de destinațiaanului.ro să iubești România și să călătorești prin ea cu inima deschisă.
2: 9 și 10 minute, bună dimineața, Andreea Moraru.
3: Bună dimineața.
2: Așadar, unde ne porți astăzi? Ce ne recomanzi?
3: Da, astăzi mergem în unul dintre cele mai cunoscute locuri din România, și anume în Bran. Uh-huh. Și cred că aproape toată lumea când aude de Bran se gândește automat la Castelul Bran și la Dracula.
2: Nu la Stan și Bran.
3: Nu la Stan și Bran. Te gândeai la Stan și Bran?
2: Da, eu când au Bran alt, pentru că pe mine m-au amuzat teribil în copilărie. Dar nu, acum m-am gândit la Branul autentic. Exact. Și mă mândresc cu ea.
3: Foarte bine, foarte bine.
2: Așa.
3: Bun, eu aș propune de data asta să privim Branul puțin diferit, mm-hmm, pentru că zona aceasta poate fi o destinație foarte frumoasă pentru un weekend întreg, mai ales toamna și mai ales dacă mergem și cu copii. Mm-hmm. În primul rând, Branul are un mare avantaj. Așa. Este așezat între două zone montane spectaculoase, Buceci și Piatra Craiului. Mm-hmm. Și de aici poți ajunge foarte repede în Muieciu, Fundata, Șirnea, Râșnov sau Zărnești. Bun, și nu putem să trecem așa cu vederea peste Castelul Bran, care e focusul principal când ești în zonă. Uh-huh. Și chiar dacă e unul dintre cele mai turistice obiective din România, eu cred că merită vizita cel puțin o dată. Deja că ați fost prin zonă și n-ați vizitat Castelul Bran, cu siguranță trebuie pus pe listă.
2: Minunat. Și
3: așa un pic poate să vă faceți temele înainte, pentru că nu, Castelul Bran nu e așa cum zice legenda Castelului Dracula.
2: Hei, tu spune asta, nu spune asta, că o să cadă târgul ăla de lângă.
3: Vai de mine.
2: N-o să mai vândă ăștia colți și nu știu ce vampir pe acolo.
3: Îmi pare rău, dar trebuie să fim în de cauză.
2: Asta e.
3: E mult mai interesantă povestea reală a castelului. Nu știu dacă știi, în 1920, Castelul Bran a fost oferit reginei Maria. Mm. Iar ea l-a transformat într-una dintre reședințele sale preferate. L-a restaurat, a amenajat și a transformat zona din jur într-un refugiu regal. Mm-hmm. Tocmai de aceea, când îl vizitați, v-aș recomanda să vă uitați puțin mai mult după urmele reginei Maria, Maria și mai puțin după urmele lui Dracula.
2: Ce fain!
3: Da, chiar în această perioadă, în luna octombrie, castelul poate fi vizitat lunea, începând cu ora 12, iar de marți până duminică, începând cu ora 9 dimineața, și ultima intrare este la ora 18. Încercați dacă puteți să evitați orele de vârf, pentru că știm cum e Branul în orele de vârf, bară la bară.
2: Exact, de atâția.
3: Biletele se pot lua online și chiar vă sfătuiesc să faceți asta și dacă puteți să vizitați dimineața de vreme, e foarte fain.
2: Perfect.
3: Și dacă cumva ajungeți în perioada Halloween-ului, trebuie să verificați obligatoriu programul înainte, pentru că între 24 octombrie și 1 noiembrie sunt programate tot felul de experiențe speciale de Halloween.
2: Asta am crezut că... Păi, jur că am crezut că o să spui verificați cardiologul înainte să...
3: Se merge, strica, se merge.
2: Da. Ok. Bine, minunat.
3: Foarte aproape de castel avem și Muzeul Național Bran, unde găsim inclusiv obiecte provenite din colecțiile regale. Uh-huh. Și mai este secția etnografică în aer liber, practic Muzeul Satului Brănean, dacă putem să-i spunem așa, unde se pot vedea gospodării și elemente de arhitectură tradițională care specifice zonei. Ca și cazare, Bran are o ofertă foarte generoasă, dar puteți să vă uitați și în zonele de lângă, cum e Măiciu de Sus, Fundata sau Șirnea. Pentru că nu putem să mergem cu copii, chiar am o recomandare frumoasă pentru partea aceasta. Cu copii, o variantă foarte, foarte faină este să mergem, să ieșim un pic din Bran și într-una din zilele dintr-un weekend pe care îl dedicăm aceste vizite, ar fi o variantă bună Râșnov, unde avem Dino Park. Uh-huh. Iar pentru copiii mici, copiii și mai mari chiar, e una dintre cele mai faine alegeri din zonă. E un traseu care e prin pădure, sunt peste 100 de dinozauri în mărime naturală, inclusiv sunt modele animatronice care fac o fel de mișcări și sunete,
2: da.
3: Chiar să fie foarte fascinat copiii de ele. Și este și o zonă unde se fac activități, ateliere de pictură, tot felul de activități pentru copii, dacă e mai rece afară, prinde foarte bine.
2: Vezi ce fain stau oamenii ăștia, românii ăștia, și cu vampiri, și cu regine, și cu ateliere de desen, și cu dinozauri.
3: Și cu dinozauri.
2: Avem de toate aici pe meleagurile noastre ardelenești. Super! Deci, Bran, cu tot ce aparține, este o zonă superbă din România. Îți mulțumesc mult, Andreea Moraru, pentru intervenția de astăzi și de bea aștept să ne reauzim săptămâna viitoare.
3: Sigur! O zi frumoasă și săptămâna
2: la revedere!
3: Pa, pa!
0: Share location. În fiecare colț al României există o aventură pentru copii și o bucurie pentru părinți. Descoperă-le pe destinațiaanului.ro sau pe Facebook Destinația Anului.

0: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Ești tată? Pe 10 octombrie, Medicover te invită la evenimentul Tați care iubesc în București Mall Vitan. Vino să afli de la speakerii prezenți cum te poți implica activ în rolul de tată, iar la standul Medicover descoperi cum poți avea grijă de tine pentru a putea fi un sprijin real pentru cei dragi. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBT FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Pentru copilul tău, timpul petrecut cu tata poate deveni cea mai frumoasă amintire. Cu Capri Sun și Funner, pauzele în familie vin cu un plus de bună dispoziție și gust de momente frumoase. Pe 10 octombrie, vino la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților și relației tată-copil, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBT FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
5: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
9: Știați că recomandarea a se administra cu mâncare nu are legătură doar cu absorpția? Unele suplimente pot provoca greață sau disconfort gastric atunci când sunt luate pe stomacul gol. Administrarea în timpul sau după masă le poate face mai ușor de tolerat. Dar această regulă nu este valabilă pentru toate suplimentele. De aceea, este important să respectăm modul de administrare recomandat pentru fiecare produs.
8: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
1: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
10: Bună, sunt Gabriela Maluf, psiholog, iar astăzi vorbim despre deplasarea pe stradă în siguranță. Oare există părinți care nu se simt tensionați când ajung în momentul în care copilul pleacă singur spre școală? Acesta este un moment foarte important atât pentru cel mic cât și pentru părinți. Este un test de încredere în abilitățile lor de a se descurca singuri afară. Pentru început, este foarte important să-l învățați pe cel mic regulile de circulație, astfel încât să poată circula în siguranță. Explică-i că trebuie să meargă în special pe trotuar și dacă o stradă nu are trotuare, să se asigure că merge cât mai aproape de marginea din partea stângă a părții carosabile, în direcția lui de mers. La trecerea de pietoni este nevoie să acorde atenție vehiculelor care se apropie din ambele sensuri, în cazul în care nu încetinesc sau opresc la trecere. Recomandă-i să traverseze alături de alte persoane adulte, pentru că alături de un grup de pietoni va fi mai vizibil și în siguranță. Foarte importantă este și vestimentația celor mici. Alege haine viu colorate, astfel încât copilul să poată fi observat de șoferi cu ușurință. O idee foarte bună ar fi să aplici un sticker sau un semn reflectiv vectorizant pe spatele gecii și pe ghiozdanul celui mic, astfel încât să fie vizibil și seara sau în condiții de vreme închisă. Sfătuiește-l pe cel mic să circule prin zonele unde trec deja oameni și să evite aleile și gangurile întunecoase și pustii. De asemenea, să evite să se abată de la drumul lui. Sfătuiește-l să nu vorbească cu străinii, să nu-i urmeze indiferent ce i-ar promite și dacă se simte agresat să țipe foarte tare, pentru a descuraja agresorul și a atrage atenția asupra lui. Repetați traseul împreună până se simte confortabil să-l parcurgă singur. Este important să-i reamintești mereu că siguranța lui este pe primul loc și poate cere ajutorul oricând simte că are nevoie. Rămâneți cu bine! Rămâneți în siguranță!
11: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.

0: zona dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

exact. Don't stop believing. Scuzați-mă, dar parcă nu reușesc să-mi revin de la alergia asta. Sper odată să treacă și luna octombrie. Bun, de ce spun asta alături de Teddy Swims? Măi, trebuie tot timpul să... și să crezi, dar și să te îndoiești atunci când vrei să cumperi un produs. Trebuie tot timpul să pui filtre, să vezi dacă într-adevăr produsul care ajunge la tine este și cel pe care ți l-ai dorit, mai ales pentru copilul tău. Fiind trafic în București, am zis, mă, poate într-adevăr o soluție a trotineta, și am fost unul dintre părinții care au cumpărat lui fiul meu o trotinetă, dar nu am, eram sigur că este limitată la 25 și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, trotinetele acum, după experiența pe care am avut-o, cel puțin care vin în China, asta este o minciună, că nu sunt limitate la 25 și te trezești cu o trotinetă, dacă nu ești atent, cum n-am fost eu, care poate să prindă 60, chiar 70.

meu așa o trotinetă. Slavă cerului că până la urmă lucrurile s-au rezolvat, am dat trotineta înapoi, pentru că și-a dat și el seama că nu este ok, nu este safe, și am reușit să dăm trotineta înapoi, dar am avut o săptămână amară. Am făcut prostia asta, recunosc. Trotinetele electrice deținute de persoane private, pentru că asta este știrea, a fost un intro, au fost implicate în de 5 ori mai multe accidente decât cele închiriate. A fost analizată perioada ultimilor 18 luni în care s-au înregistrat aproximativ 2700 de accidente și 22 de decese în cazul trotinetelor deținute individual. Deci nu vă imaginați, am avut un prieten care s-a accidentat banal, adică imaginați-vă că avea o trotinetă, nu avea cască într-adevăr, dar era cu trotineta, cred, de bea pornise și a prins o groapă, nu cred că aveam nici mai mult de 5-6 km la oră, deci nu vă imaginați cum arăta fața lui. Mă rog, revin. Această analiză a perioadelor ultimilor 18 luni arată că în comparație cu doar 530 de accidente și 2 decese în cazul trotinetelor din flotele de închiriere, trotinetele private sunt o adevărată amenințare. Datele au fost furnizate de Poliția Română și au fost prezentate de Coaliția pentru Economia Digitală. Una dintre explicațiile acestor rezultate ține de faptul că în cazul trotinetelor care funcționează reglementar, viteza maximă legală este de 25 de km pe oră, iar aceasta este redusă în zonele aglomerate sau de risc. Dar nu sunt 25 de km la oră, sunt dacă vă cumpărați mărci din astea destul de bune care apar pe net. De ce spuneam de filtre? Ei spun că sunt trotinete, le vând ca trotinete, dar nu e trotinete. Odată ce ajunge în România, e moped deja, pentru că prinde 60 de km la oră și îți mai trebuie și permis să conduci așa ceva. So, practic, e așa o zonă gri în care copii mici au trotinete, merg pe stradă, am văzut și mai mici și de 10-11 ani, Dumnezeule, cu trotinete foarte puternice. Autorii studiului susțin că punctul critic este reprezentat de trotinetele deținute de persoane private, unde este nevoie de cea mai puternică reglementare. Să, dacă, mă rog, nu vreau să dau recomandări, dar noi n-am trecut printr-o perioadă foarte veselă cu această trotinetă. Când am văzut că merge cu 60 de km la oră, pur și simplu m-am blocat. Așa că înainte să-i cumpărați trotinetă, vedeți foarte clar, foarte clar în specificații, pentru că nu le dau la vedere. Ei spun limită 25, dar nu este așa. Deci te trezești cu 60 de km la oră. Mergem mai departe în happy music, nu că 25 de km ar fi safe. Hai să mai zâmbim un pic.

0: exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul tău este mereu atent la ce se întâmplă online, de teamă să nu piardă ceva important? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de a rămâne pe din afară, cunoscută ca FOMO, și despre cum aceasta poate alimenta anxietatea socială online la copii. În mediul online, copilul este expus constant la imagini, conversații și activități care par să se întâmple în timp real. Cine este prezent, cine este invitat, cine primește like-uri. Această expunere continuă poate crea senzația că, dacă nu ești conectat, pierzi ceva important sau rămâi pe din afară. Astfel apare FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru un copil sau adolescent, apartenența este una dintre cele mai importante nevoi. Când validarea socială vine prin like-uri, vizualizări sau mesaje, copilul începe să își evalueze valoarea în funcție de reacțiile online. Absența acestora poate genera anxietate, nesiguranță și teama de respingere. Copilul ajunge să fie conectat nu din plăcere, ci din teamă. Această presiune constantă poate afecta relațiile reale. Copilul devine mai preocupat de cum este perceput online decât de cum se simte în interacțiunile față în față. În timp, poate apărea evitarea situațiilor sociale reale, teama de a nu fi suficient de interesant sau de a nu se ridica la nivelul imaginilor văzute online. Mai ales când se compară cu alte persoane care obțin online mai multe aprecieri, sunt mai populare și afișează această imagine de succes. Ce poți face ca părinte? În primul rând, normalizează aceste trăiri. Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este adesea o selecție atent aleasă, nu realitatea completă. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de prezența constantă sau de reacțiile din mediul digital. În al doilea rând, este important să creezi momente de conectare reală, fără ecrane, unde copilul să se simtă acceptat și văzut așa cum este. Încurajează relațiile autentice și activitățile care îi oferă sentimentul de apartenență în lumea reală. Un copil care se simte inclus și valorizat acasă va avea mai puțină nevoie să caute confirmare constantă online, iar aceasta este una dintre cele mai eficiente forme de protecție împotriva anxietății sociale digitale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. We got a man this day.

0: această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
5: Cei mici învață totul de la noi, la fel și grija pentru sănătate. Sâmbătă, 10 octombrie, tații își dau întâlnire la Hollywood Multiplex Molvitan, la tați care iubesc. Farmaciile Dr. Max te așteaptă cu sfaturi de la specialiști, testări pe cântarul inteligent și cadouri. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și arată-le celor mici ce înseamnă grija pentru sănătate. Pentru că la Dr. Max, grija nu e doar o promisiune. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBITI FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Dragă tată, sâmbătă 10 octombrie te așteptăm la București Molvitan la evenimentul dedicat exclusiv bărbaților asemenea ție, Tați care iubesc. Și pentru că un tată are nevoie și de pauze, partenerul nostru Moghi are grijă să ai parte de un moment doar al tău și de o gustare bună la îndemână care îți va oferi energie. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBITI FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Între 6 și 8 octombrie ai telemea de vacă Hochland 1 kg la prețul wow de 39,99 lei și dezinfectant Domestos Pine Fresh 5 litri la 39,99 lei. Ofertele aniversare wow doar la Oșan și pe oșan.ro.
8: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moghi.
9: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
10: Astăzi jucăm Fabrica de Gustări Zburătoare. Fiecare jucător inventează o gustare care poate zbura. Păi și cum face asta? Are aripi? Pene sau spirale care se învârt în vânt? Descrie cum arată, din ce este făcută, dacă are textura ușoară, crocantă sau pufoasă și ce gust ar avea. Cine inventează cea mai amuzantă gustare zburătoare, câștigă runda! Un joc simplu care stimulează creativitatea și transformă orice gustare obișnuită într-o aventură zburătoare plină de savoare.
8: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moghi.
11: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo.
12: care este legătura dintre colesterol și bolile cardiovasculare?
13: Colesterolul are o reputație nu tocmai bună, dar adevărul e mai nuanțat. Nu tot colesterolul este dăunător. HDL colesterolul este, de exemplu, protector. LDL colesterolul e cel care favorizează depunerea grăsimii pe pereții arterelor. Vestea bună? Stilul de viață contribuie foarte mult la îmbunătățirea rezultatelor. Dar mai întâi trebuie să știi ce efect are nivelul colesterolului asupra organismului tău. Calculatorul de risc cardiovascular, SCORE 2, este un instrument medical utilizat pentru a estima riscul unei persoane de a dezvolta un eveniment cardiovascular major, infarct miocardic sau accident vascular cerebral în următorii 10 ani, în funcție de valorile colesterolului din sânge.
14: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
15: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Easy Bicineața.
16: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: trece. Miercul își ia vânt și mă întrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Vine o sâmbătă, 10 octombrie, între orele 9 și 14, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, sector 3, la cea de-a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc. Evenimentul este dedicat exclusiv taților și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an a evenimentului are ca invitați pe Titi Aure, Edi Chereji, Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Daniel Nanu și Jean Valvis. Premierul desemnat Luca Niculescu lansează partidelor o invitație la dialog pentru formarea majorității. Niculescu a primit mână liberă de la președintele Nicușor Dan să-și negocieze fie un cabinet politic, fie unul tehnocrat sau o formulă hibridă. Cheia este în continuare la Partidul Social Democrat, de ale cărui voturi depinde și de data asta învestirea noului guvern și, în general, viața noastră a tuturor. Mergem mai departe în Happy Music. Țara noastră trebuie să se pregătească de o iarnă și de o primăvară cu prețuri foarte mari la electricitate, asta în condițiile în care noi încă nu avem guvern, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Prezent la Comandamentul Energetic, el a precizat ieri că România traversează cea mai dificilă situație din ultimile decenii în privința capacității de a acoperi necesarul de electricitate. Ajungem și la ANM, de unde ne luăm datele. Vremea a fi predominant frumoasă, mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În cea mai mare parte a țării, cerul va fi variabil în jumătatea de est. În rest, va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. În București, vremea a fi predominant frumoasă și mult mai caldă decât în normalul perioadei, maxima zilei 26 de grade Celsius.

주는 거 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이

0: Povestea ta îmi schimbă viața.
1: Ai simțit vreodată că spui da chiar și atunci când inima ta urlă din toate puterile ei să zici nu? Sau că te trezești făcând lucruri care nu ți aduc nicio bucurie, nici sens, doar ca să nu superi pe nimeni? Sau poate ai rămas în întâlniri în care nu voiai pur și simplu să fii, ai acceptat sarcini în plus și ai renunțat la timp pentru tine doar ca ceilalți să nu fie dezamăgiți și apoi te-ai simțit efectiv săcătuită de energie, epuizată, chiar iritată la gândul că iar te-ai trecut pe tine pe plan secund? Știu, e foarte greu să refuzi, mai ales când ai fost crescută să crezi că iubirea se dovedește prin sacrificiu. Dar oare cât din tine mai are parte de respect de sine dacă te tot pierzi așa, n-ai mulțumit pe toți? Bine ai venit la Povestea ta îmi schimbă viața. Sunt Mirela Horumbă, psiholog, și astăzi vorbim despre ceva ce multe femei simt, dar nu prea o exprimă în cuvinte. Cum pot să refuz fără să simt că dezamăgesc? Pentru că refuzul în sine nu e nicio problemă. Problema e povestea pe care ne-o spunem despre el, că o să rănim, că o să dezamăgim sau și mai rău, că o să fim respinse. Multe femei au fost învățate de mici să fie drăguțe, bune, de ajutor, știi tu despre ce vorbesc. Au primit zeci de laude când s-au sacrificat, dar au fost rușinate când și-au afirmat limitele. Așa că ajung să creadă atunci când ele devin mari că valoarea lor vine din cât oferă, nu din cine sunt. A spune nu devine un gest care le face să tremure de vină și totuși un nu spus sincer și politicos poate fi cel mai profund act de onestitate și iubire. Pentru că atunci când spui nu la ceea ce te încarcă negativ, de fapt spui da propriei tale integrități. A învăța să refuzi fără vinovăție e un proces. Da, e un pas esențial în a te întoarce la tine. Dar hai să spun o poveste, pentru că noi cel mai bine învățăm din povești. Era despre o femeie pe care am cunoscut-o la un atelier de dezvoltare personală și o chema Ana. Avea 38 de ani și era mamă a doi copii, soție, angajată cu normă întreagă și, ce să vezi, mereu disponibilă. Ana era genul de om pe care toți contau. Făcea prăjituri pentru colegi, mergea cu părinții la doctor, se ducea la toate ședințele de la școală și spunea da la orice ajutor i se cerea. Într-o zi, fiul ei cel mic a avut febră și Ana, desigur, a stat acasă, deși avea o prezentare foarte importantă la muncă. A doua zi, șefa ei i-a reproșat lipsa. Ana a zâmbit oarecum încurcat și n-a spus nimic, a tăcut. După amiază, o prietenă i-a cerut să o ajute cu organizarea unui eveniment, genul ăla de muncă multă și calitate. Deși era epuizată, Ana a spus din nou da, doar că, așa, ca din senin, în noaptea aceea, a adormit cu lacrimile pe obraz și cu o senzație apăsătoare de gol interior. A doua zi, în cadrul atelierului, i-am propus un exercițiu simplu. Scrie pe o listă toate lucrurile la care ai vrea să spui nu și nu ai reușit, evident, până acum. Ana a început să scrie și, Doamne, a reușit să completeze două pagini întregi. A izbucnit în lacrimi și nu era dintr-o tristețe, ci dintr-un soi de eliberare pe care abia atunci îl conștientizase. Realizase cât de departe a ajuns de ea însăși, în efortul ei pe care nici nu îl observase până atunci, de a fi pe placul tuturor. Am lucrat împreună câteva săptămâni și pas cu pas, Ana a început să practice refuzul. E bineînțeles, la început a fost greu, a fost aproape un act de curaj foarte mare, pentru că nu știa cum se face, îi se părea nefiresc, îi se părea nepotrivit, dar a început cu calm, fermitate și mai ales a început să înțeleagă că era despre respectul de sine. Primul nu pe care l-a spus soacrei ei când i-a propus să ia copiii în weekend,

Ana era frântă, a fost un adevărat wow. Niciodată nu s-a crezut în stare că ar putea să facă lucrul ăsta, dar a reușit să-i spună calm și politețe: nu, nu vreau să fac asta, pentru că weekendul acesta chiar am nevoie să mă odihnesc. A fost greu, a fost aproape copleșitor, dar în același timp a fost un sentiment de eliberare. A învățat să-și asculte corpul, să-și respecte timpul și să nu se mai auto-pedepsească pentru nevoile ei, pentru că Ana nu a devenit egoistă, ci a devenit responsabilă pentru viața ei și mai mult, a devenit atentă la propriile ei nevoi și, surprinzător, în loc ca ceilalți să se îndepărteze de ea, și-a dat seama că relațiile ei de familie s-au îmbunătățit, pentru că oamenii chiar au început să o vadă cu adevărat atunci când ea însăși a început să se vadă cu adevărat. Și poate că și tu, la fel ca Ana mea din poveste, te-ai trezit de multe ori spunând da, deși, de fapt, în sufletul tău era nu. Poate ai făcut favoruri dincolo de puterea ta, ai rămas în conversații epuizante, ai acceptat invitații, sarcini, toate de frica de a nu dezamăgi. Pentru că poate în sufletul tău și în mintea ta ai asociat iubirea cu efortul și validarea cu sacrificiul. Și poate chiar fără să-ți dai seama, ai început să simți că prețul acestor dauri este practic energia ta vitală. Și când spui mereu da, fără să treci prin discernământul tău, înveți oamenii că ești disponibilă oricând și oricum. Dar știi ceea ce nu pot vedea cei din jurul tău în aceste momente? Că înăuntru tău se face din ce în ce mai mult o liniște, o liniște plină de tristețe, pentru că oboseala nu vine din munca efectivă, ci din frustrarea care se adună în tine de a nu-ți onora limitele. Și poate ai avut și tu momente când ai vrut doar să fii lăsată în pace, dar pe gură n-ai putut spune asta. Sau ți-a fost frică să nu pari insensibilă sau leneșă sau egoistă și ai mai luat peste tine încă o grijă, încă o seară, încă o zi și tot așa. Dar adevărul e că oamenii nu te iubesc mai mult pentru cât te sacrifici, ci cât ești de prezentă, autentică și adevărată în viața ta. Iar să știi că prezența reală nu vine din epuizare, ci din echilibru emoțional. Iar refuzul sănătos e ca o centură de siguranță. Nu anulează drumul, ci îl face mai sigur. Poate că e timpul să înveți și tu să spui nu și nu din respingere față de tine, ci din iubire de sine. Și hai să vedem dacă ai putea începe chiar de astăzi. Ce ar însemna să spui nu cu blândețe și nu unui telefon pe care nu-l vrei, unei cereri care nu ți-aparține sau nu unui proiect care efectiv te stoarce de puteri și, în schimb, hai să spui da unui moment de liniște, da unui timp doar pentru tine sau da unei alegeri care chiar te onorează. Și ce-ar fi dacă ai începe să schimbi vinovăția cu respectul pentru tine? Pentru că, știu, la început va fi extrem, extrem de greu. Poate vei simți un nod în gât sau o tensiune sau un gând din ăla de vinovăție. Dar te rog frumos, nu fugi. Rămâi un pic în acel disconfort și o să vezi că dacă stai 30 de secunde, 40 de secunde, un pic ușor, o să observi că absolut nu este niciun pericol. E doar o dovadă că începi să te vindeci emoțional. Și când spui tu nu, nu înseamnă că tu te opui iubirii, ci îi dai o formă sănătoasă, îi trasezi niște limite și îi pui niște rădăcini, pentru că refuzul tău poate fi ferm și calm, asumat în același timp. Și poți să spui nu fără să te justifici, fără să te justifici în exces, fără să vrei să salvezi pe toată lumea și, culmea, fără să dezamăgești practic pe nimeni, pentru că oamenii care contează cu adevărat în viața ta te vor înțelege sau, dacă nu vor face în primul

0: fază vor învăța să o facă, pentru că tu ești dintr-o energie a daului spus unei vieți în care existi și contezi și tu. Și hai să facem împreună un mic exercițiu de sinceritate. Și să începem cu întrebarea: la ce ai spus da în ultima săptămână, când deși nu voiai? Poate ne gândim un pic la ce te-a făcut să refuzi: frică, vinovăție. Da, hai să vedem cum ai fi vrut tu de fapt să răspunzi, ce ai fi avut nevoie ca să te simți în siguranță, ca să poți exprima verbal un nu. Uite, alege un context de viitor unde simți că iar vei fi pusă în situația de a ceda și te invit să scrii într-o agendă, de exemplu, un răspuns alternativ, adică un nu spus cu politețe. Te rog acum, repetă-l cu voce tare, așa, ca pe un fel de antrenament emoțional. Și alege să fii sinceră ca să te poți onora, pentru că și tu ești importantă, ești cel mai important om din viața ta și meriți să fii respectată și nu doar acceptată. Și da, ai dreptul din tot sufletul să spui un nu fără vinovăție. Ai dreptul să fii sinceră, fără să fii judecată. Și mai ales ai dreptul, aș spune chiar responsabilitatea, să te alegi pe tine. Refuzul nu rupe conexiuni, ci doar le așează în spațiul emoțional corect. Și când tu te respecti pe tine, practic îi înveți și pe ceilalți cum să facă acest lucru. Iar eu sunt aici să te ajut la reconectarea cu tine. Dacă mai ales, înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta. Abia aștept să-ți aduc și alte resurse de împuternicire feminină. Pe data viitoare și până atunci rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care deja știu răspunsul la întrebarea: cum pot să refuz fără să simt că dezamăgesc?
1: Povestea ta îmi schimbă viața. Urmărește întreaga serie de emisiuni în aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, la evenimentul Tați care iubesc, te așteaptă un spațiu sigur, de încredere, în care să găsești inspirație, răspunsuri și sprijin. Alături de Sudocrem, lasă-te inspirat de poveștile împărtășite de speakerii invitați și descoperă o comunitate de tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzipiții FM.
4: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
5: Eu vreau escape room.
6: Eu vreau experimente.
4: Și pentru sora noastră cea mică?
6: Atelier senzorial.
4: Dar unde le găsim pe toate?
7: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
8: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzibiții.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
9: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
10: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Între 6 și 8 octombrie ai telemea de vacă Hochland 1 kg la prețul wow de 39,99 lei și dezinfectant Domestos Pine Fresh 5 litri la 39,99 lei. Ofertele aniversare wow doar la Oșan și pe oșan.ro.
11: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
12: Asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG se adaptează etapei tale de viață și ritmului tău financiar. Poți încheia contractul indiferent dacă ești adult la început de carieră sau mai aproape de vârsta de pensionare. Prima minimă lunară este de 150 de lei, la care poți adăuga oricând contribuții suplimentare de minim 1000 de lei. Dacă planurile tale se schimbă, poți face o răscumpărare totală sau parțială după 2 ani de la intrarea în vigoare a contractului, cu condiția să fi plătit primele datorate.
11: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
13: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
14: Știați că unele vitamine se absorb mai bine dacă sunt luate în timpul mesei? Vitaminele A, D, E și K sunt liposolubile, ceea ce înseamnă că prezența grăsimilor favorizează absorpția lor. De aceea, nu contează doar doza unui supliment, ci și modul în care îl administrăm. Uneori, simplul fapt că alegem momentul potrivit poate ajuta organismul să utilizeze mai bine ingredientele.
13: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o

10:35 de minute, ești în Happy Music. Ei bine, cea de-a 19-a ediție a Bucharest Marathon va avea loc pe 10 și 11 octombrie. Potrivit organizatorilor, aproximativ 12.000 de alergători din peste 50 de țări sunt așteptați să participe la cursele programate în cele două zile. Organizat de Bucharest Running Club, evenimentul include probe de maraton, semi-maraton și ștafetă, precum și curse de 10 km și 2,5 km. Toate cursele vor avea startul în Piața Constituției, iar traseele vor traversa 4 sectoare ale capitalei. Vești bune pentru sportivi, vești mai puțin bune.

pentru șoferii care vor tranzita Bucureștiul sâmbătă 10 octombrie. Ei bine, dacă nu vrei să te chinui să stai în trafic, te invit la tați care iubesc evenimentul nostru să ne întâlnim chiar pe 10 octombrie. Mai multe detalii pe site-ul tațicareiubesc.ro.

10:43 de minute, mii de pelerini au ajuns deja la Iași pentru manifestările legate de Hramul Sfintei Parascheva. Arhiepiscopia Iașilor anunță că aproximativ 1500 de voluntari se vor afla în perioada următoare la Catedrala Metropolitană și în preajma ei pentru a îndruma și sprijini pe credincioșii care vin să se închine la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Pe lângă ceaiuri calde, apă și hrană, pelerinii vor primi și un ghid tipărit cu programul slujbelor, dar și informații despre procesiuni și sfaturi practice pentru întreaga perioadă a pelerinajului. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața, îți mulțumesc!

0: Terenul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241-999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia învăța să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi Easy, care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturii decongestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Pentru copilul tău, timpul petrecut cu tata poate deveni cea mai frumoasă amintire. Cu Capri Sun și Funner, pauzele în familie vin cu un plus de bună dispoziție și gust de momente frumoase. Pe 10 octombrie, vino la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților și relației tată-copil, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibitzi FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Ești tată? Pe 10 octombrie, Medicover te invită la evenimentul Tați care iubesc în București Mall Vitan. Vino să afli de la speakerii prezenți cum te poți implica activ în rolul de tată, iar la standul Medicover descoperi cum poți avea grijă de tine pentru a putea fi un sprijin real pentru cei dragi. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibitzi FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Între 6 și 8 octombrie ai telemea de vacă Hochland 1 kg la prețul wow de 39,99 lei și dezinfectant Domestos Pine Fresh 5 litri la 39,99 lei. Ofertele aniversare wow doar la Oșan și pe oșan.ro.
7: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum influențează diabetul juvenil sănătatea inimii la copii?
8: Diabetul juvenil este și el un factor de risc, alături de obezitate, hipertensiune arterială, dislipidemie, fumat. Diabetul este o boală care strică vasele de sânge. Prin urmare, stricarea vaselor de sânge crește riscul de apariție a hipertensiunii arteriale, inclusiv la copilul adolescent. De asemenea, diabetul zaharat juvenil favorizează apariția aterosclerozei precoce, care este o boală vasculară rezultată prin infiltrarea peretelui vascular cu grăsime.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt semnele bolilor gingivale la câini și pisici?
10: Semnele includ respirație urât-mirositoare, gingiile roșii sau sângerânde, retragerea gingiilor și durere la atingere. Animalul poate evita hrana dură sau să saliveze mai mult. Aceste simptome indică inflamații sau infecții ce necesită tratament veterinar. Ignorarea lor poate duce la pierderea dinților și complicații sistemice. Un control stomatologic anual este esențial pentru detectarea timpurie a problemelor gingivale.
9: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gama and Gama, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
11: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Easy Bici Neața.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Premierul desemnat Luca Niculescu lansează partidelor o invitație la dialog pentru formarea majorității. Niculescu a primit mână liberă de la președintele Nicușor Dan să-și negocieze fie un cabinet politic, fie unul tehnocrat sau o formulă mixtă. Cheia este în continuare la Partidul Social Democrat, de ale cărui voturi depinde și de data asta învestirea noului guvern. Țara noastră trebuie să se pregătească de o iarnă și de o primăvară cu prețuri foarte mari la electricitate, aproape 27% mai scump, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi, prezent la Comandamentul Energetic. El a precizat că România traversează cea mai dificilă situație din ultimile decenii în privința capacității de a acoperi necesarul de electricitate, iar reactoarele de la Cernavodă nu vor putea fi repornite până la 15 octombrie. Vino sâmbătă 10 octombrie, între orele 9 și 14, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, sector 3. Evenimentul este dedicat exclusiv taților și își propune să ofere un spațiu sigur de încredere în care să primească inspirație, răspunsuri și sprijin. Ediția din acest an, Tați care iubesc, iară ca invitați pe Titi Aure, Edichere și Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Daniel Nanu și Jean Valvis. Ajungem și la ANM pentru informații. Iată, vremea fi predominant frumoasă și în orele amiezii mult mai cald decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în jumătatea de est, iar noaptea în sud-est, în rest mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 28 de grade. În București, vreme predominant frumoasă și mult mai cald decât normalul perioadei, maxima zilei 26 de grade Celsius.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Ei, schimbare importantă la ChatGPT în Europa. OpenAI introduce watermark în textele generate de AI. Măsura face parte din strategia companiei de respectare a cerințelor europene privind identificarea conținutului generat de inteligența artificială, însă OpenAI avertizează că tehnologia are încă limite importante. Tehnologia dezvoltată de OpenAI se numește Text Grain și nu presupune apariția unui simbol, a unei etichete sau unui mesaj vizibil în text. Sistemul introduce un semnal statistic invizibil prin modul în care modelul alege cuvintele. Un detector special poate căuta ulterior acest semnal pentru a estima dacă un fragment conține watermark-ul OpenAI. Compania susține că EU AI Act impune furnizorilor de inteligență artificială generativă să facă textele generate identificabile într-o formă care poate fi citită automat. Implementarea va fi făcută etapizat, începând din 5 octombrie. Clienții din întreaga lume pot opta pentru watermark în cazul anumitor modele, funcția fiind dezactivată implicit. Pentru utilizatorii eligibili ChatGPT și Codex din Uniunea Europeană, watermark-ul urmează să fie introdus în următoarele săptămâni.

Doi din trei tineri europeni au fost victime ale abuzurilor sau ale unor experiențe similare în copilărie, potrivit unui sondaj realizat de Organizația Mondială a Sănătății în colaborare cu Universitatea din Regatul Unit. Mai mult de jumătate dintre cei care au trecut prin astfel de experiențe au avut nevoie de consiliere psihologică la maturitate. Expunerea la astfel de experiențe se resimte și la maturitate, crește riscul ca tinerii să nu fie incluși pe piața muncii sau în programe de formare profesională, iar sentimentul de apartenență la comunitate poate fi mai scăzut. 70% dintre cei care au participat la acest studiu consideră că au avut nevoie de sprijin specializat pentru sănătate mentală după ce au avut tot felul de experiențe adverse în copilărie, în care violență domestică și, atenție, neglijare. Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că serviciile medicale și sociale, școala și sistemul de justiție trebuie să recunoască nevoile celor care au trecut prin astfel de momente și să le ofere sprijinul necesar. Scopul este ca efectele traumelor din copilărie să nu se perpetueze și să nu ajungă să fie transmise de la o generație la alta.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Cei mici învață totul de la noi, la fel și grija pentru sănătate. Sâmbătă, 10 octombrie, tații își dau întâlnire la Hollywood Multiplex Molvitan, la tați care iubesc. Farmaciile Dr. Max te așteaptă cu sfaturi de la specialiști, testări pe cântarul inteligent și cadouri. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și arată-le celor mici ce înseamnă grija pentru sănătate. Pentru că la Dr. Max, grija nu e doar o promisiune. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Kinodiseea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
5: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Între 6 și 8 octombrie ai telemea de vacă Hochland 1 kg la prețul wow de 39,99 lei și dezinfectant Domestos Pine Fresh 5 litri la 39,99 lei. Ofertele aniversare wow doar la Oșan și pe oșan.ro.
6: Dragă tată, sâmbătă 10 octombrie te așteptăm la București Molvitan la evenimentul dedicat exclusiv bărbaților asemenea ție, tați care iubesc. Și pentru că un tată are nevoie și de pauze, partenerul nostru Moghi are grijă să ai parte de un moment doar al tău și de o gustare bună la îndemână care îți va oferi energie. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
8: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18:30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17:30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moghi.
0: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
9: Astăzi jucăm Orchestra Crocantă. Fiecare alege un sunet care îi se pare că sună crocant sau pufos din tot ce aude în jur sau își imaginează sunetul. O pungă care foșnește, o frunză călcată, o bătaie ușoară din palme și îl produce cu vocea sau cu mâinile. Împreună, formați o mică orchestră a texturilor, cântând pe rând sau toți deodată. Un joc simplu care transformă călătoria alături de cei dragi într-o scenă de concert senzorial.
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moghi.
9: Săptămâna aceasta se anunță o reuniune în familie?
10: Ce ați zice dacă în loc de o ieșire la masă, să alegeți o activitate ce implică mișcarea? Începeți Isimo cu o plimbare în parc, o tură cu bicicletele sau o vizită la o sală de escaladă. Efortul se transformă în râsete, iar mișcarea poate deveni o nouă tradiție de familie.
11: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
12: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
13: Profa de fizică era și dirigintă și la diriginție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce îmi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
12: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: care o recomanzi mamelor ce să facă și tații.
1: Și mamelor și taților.
0: La mame în timp ce, în timp ce citește.
1: Mamelor, așa, taților, bunicilor, societății, cu totul o recomand.
0: De
1: pentru
0: ce?
1: Că ce premiza de la care pornește această carte este că foarte mult din așteptările noastre de la mame, fie că suntem noi înșine, fie că sunt mame din jurul nostru, sunt un pic nerealiste. Vin din niște mituri cu care poate am crescut, pe care poate le-am împins societatea. Și, de fapt, în momentul în care intrăm în maternitate, constatăm că unele nu sunt adevărate. De exemplu, s-ar putea să nu fie adevărat că în momentul în care ți-ai născut copilul, automat îl iubești atunci. Sau că vei ști ce să faci. Sau că o să fie cea mai fericită perioadă din viața ta. Sau că ar trebui să te descurci singură. Și atunci, dacă citim toți cartea asta, s-ar putea să le oferim mamelor mai mult sprijin și asta să le fie de ajutor.
0: Așadar, o mămică care vrea, se gândește să aibă un copil, îi recomandă această carte sau o lași în scenariu? Îi zice, ok, o să vină și realitatea peste noi, așa am pățit-o. Adică, dacă te uiți un pic la miturile, poate și miturile astea au câteva beneficii, dar dacă te uiți la realitate, stai și te gândești. Ceea ce am observat astăzi, că oamenii, într-adevăr, mai stau să se gândească, nu mai se aruncă așa în parenting.
1: Da, pe de altă parte, dacă adresăm miturile astea înainte să fim confruntați brutal cu ele, s-ar putea să fie un pic mai ușor. Adică o mamă, o viitoare mamă, o femeie care se gândește să devină mamă, poate ar avea nevoie să știe că ar putea să primească ajutor. Sau să știe ce așteptări să aibă de la ea însăși. Sau să știe de ce o să-i fie greu cu anumite lucruri. Trecerea de la a nu fi mamă la a fi mamă este o transformare în sine, îi zicem adolescență. E ca orice trecere dintr-o etapă importantă în alta. Adolescența, de exemplu, menopauza, toate sunt niște etape importante din viețile noastre. Dacă pentru unele mai avem niște ritualuri și un pic de înțelegere, pentru altele n-avem. De la mame ne așteptăm, ieri n-am fost mama, sunt mamă brusc să știu ce am de făcut. De multe ori, primul copil pe care îl ții în brațe e al tău, n-ai mai ținut veri, nepoți și
0: sigur,
1: e copleșitor.
0: Da, e foarte copleșitor. Bun, poți să ne dai exemplu de un mit, dacă ai face, presupun că sunt multe, pe care le-ai alege tu. Și unde vezi că încă trăim în acest mit și creează probleme familiei.
1: Cred că cel mai important mit pe care aș vrea să-l adresez ar fi mitul că să devii mamă e ceva natural, se întâmplă de la sine odată ce ai rămas însărcinată și ai născut, gata, te numești mamă. De fapt, nu e așa. De fapt, aia este o perioadă de tranziție foarte dificilă în care femeia nu doar își asumă un nou rol, ci își schimbă identitatea cu totul. Să-ți schimbi identitatea presupune să faci un doliu după toate pierderile. În momentul în care am devenit mamă, am pierdut niște versiuni ale mele care nu vor mai reveni niciodată, nici când va mai crește copilul, nu o să mă mai întorc la cine am fost. Și nu e un lucru rău, dar e o pierdere. Odată cu entuziasmul noului rol și noi identități, vine și pierderea pe care o procesăm și atunci poate multe din dificultățile postpartum pe care acum le vedem ca și cum n-ar fi normale, sunt parte naturală din procesul nostru de devenire ca mamă. Și dacă primim suport în perioada aia, o să trecem cu mai mare ușurință prin toată etapa asta decât dacă ne așteptăm să nu fie niciun fel de tranziție și brusc să ne asumăm rolul ăsta și să fim absolut împăcate și minunate cu el. Plus că, din pricina acestui mit, văd foarte multă vinovăție la mame, văd asta des în cabinet. De ce îmi vine să plâng când mă gândesc că înainte puteam să merg în club? Asta e ceva absolut superficial. Uite, acum am adus o viață pe lume, sunt împlinită, mi-am dorit copilul ăsta. De ce mi-e dor de lucrurile alea?
0: Sau, practic, am putea să numim mitul ăsta, mi l-am imaginat în timp ce vorbeai, mitul raiului promis, nu?
1: Da, da.
0: Că tot o să fie, cel puțin, să știi că și tații au așa, că și tații și imaginează tot felul de lucru, mă gândesc la mine, și când a apărut piciul ăla în mâinile mele, în mâinile mele, mă gândeam, băi, dar parcă nu este ceea ce ce-am imaginat și este foarte diferit. So, adică ceea ce vreau să spun este că această carte vine din ceea ce înțeleg și face un pic predictibil această pierdere, dar și acest câștig care vine în viața familiei, în viața mamei.
1: Da, și mă bucur că ai adus și tații în discuție, pentru că, desigur, asta vine și cu presiunea asupra taților. și tot ce ține de a pune presiune asupra femeii, asupra mamei.

0: mamei creează un alt tip de presiune asupra taților.
1: Da.
0: Presiunea să fie provider, presiunea să ofere suport, presiunea...
1: Să facă curat în casă, să facă de mâncare, să fie...
0: Da, dar poate să facă niște lucruri pe care nu le-a mai făcut până acum. Da. Chiar dacă e capabil. Avem încredere în bărbați că sunt capabili, dar tot este dificil și pentru ei din punctul ăsta de vedere. Și apropo de a ține omulețul mic în brațe, mi-aduc aminte când am născut-o pe fica mea, eram la maternitate și... ea dormea și eram cu soțul meu acolo în cameră

0: Am la ea și ne gândeam, dar încă nu s-a schimbat nimic în viața noastră. Uite, aveam un televizor, urma o emisiune la televizor, puteam să ne uităm, e ca la hotel aici. După care, mă rog, ne-a lovit realitatea și am văzut toate schimbările.
1: Minunat! Deci tu le-ai recomandat această carte mămicilor care vor să devină, mă rog, femeilor care vor să devină mame, sau este o carte pe care o recomanzi femeilor în general?
0: Este o carte, să știi, pe care o recomand femeilor în general, pentru că pe lângă mitul maternității, cartea abordează multe mituri legate de ce înseamnă să fii femeie, ce înseamnă să fii fică, ce rană maternă poți să ai, ce așteptări nerealiste poate avea societatea de la tine ca femeie, cu totul ca parteneră de cuplu. Abordează foarte multe aspecte din viața femeii și mi se pare că, deși abordează aspectele astea din viața femeii, nu exclude bărbații și cumva arată în oglindă dificultățile care vin din presiunea pusă asupra femeilor, ce impact au și asupra bărbaților. Așa că le-aș recomanda și bărbaților, dacă au răbdare să citească.
1: Este vorba despre mitul maternității, scrisă de Vanessa Bennett și apărută recent la editura Herald. La final, Diana, ce ai luat tu din această carte? În momentul în care ai deschis-o, ai citit-o, dacă îți mai aduce aminte experiența, o experiență care ți-a ajuns la suflet?
0: Primul lucru pe care l-am simțit citind cartea a fost, da, exact așa gândesc și eu, da, exact așa mi s-a întâmplat și mie, m-am identificat foarte mult cu multe din lucrurile scrise în carte și sunt lucruri despre care eu vorbesc de foarte mult timp. Cine mă urmărește pe diferite medii știe că vorbesc despre nevoia femeii de a fi susținută, despre societate care trebuie să ofere suport, despre cum e greu să trecem singure prin lucrurile astea.
1: Da, enorm.
0: Și m-am bucurat să văd și scris negru pe alb mesajul ăsta.
1: Ce bine, ce fain. De ce spun asta? Că mă gândesc că cred că sunt unele lucruri care sunt adevărate și unele lucruri care sunt adevăruri. Adică aici la lucrurile care sunt adevărate sau nu putem să discutăm, dar un adevăr este clar. Relația dintre mamă și copil este fundamentul și nu doar a familiei, ci și a lumii în care trăim și vedem astăzi câte nenorociri se întâmplă. Cred că dacă am putea să ne uităm la asta ca un fundament și am creat și politici pentru asta și uite, am putea să înțelegem că de fapt asta este esența, asta este un adevăr, nu ai cum să-l combați, lucrurile s-ar transforma, dar dintr-un motiv sau altul, iată, lumea nu vrea nici cum să se uite la această realitate și ne este greu tuturor. Îți mulțumesc mult, Diana Vijulie, psiholog și psihoterapeut, pentru prezența ta aici la Ițibiții. Te aștept cu drag în viitor să mai vorbim și despre alte cărți. Îți doresc o zi fabuloasă.
0: Mulțumesc, la fel.

0: părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și ai observat că uneori apar conflicte între tine și copilul tău? Sigur că da. Atunci acest mesaj este pentru tine. Conflictele sunt naturale în orice relație, mai ales în relația părinte-copil. Dar un conflict nu înseamnă neapărat o ruptură. Soluția de bază pentru a menține o relație sănătoasă este reparația. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cât de important este să reparăm rupturile relaționale atunci când apar conflictele și cum putem face acest lucru. Când apare un conflict, primul pas este să rămânem prezenți și calmi. Apoi, ne întoarcem în relație. Putem să ne cerem iertare dacă am greșit și să întrebăm copilul de ce are el nevoie pentru a repara situația. Poate o îmbrățișare, o activitate împreună sau un moment de atenție. Prin acest gest, copilul învață nu doar cum să repare relațiile, ci și că poate avea încredere în părintele său și se simte în siguranță, chiar și după tensiuni. Mai mult, el învață la rândul său să se întoarcă în relații, să-și asume greșelile și să caute soluții de reconectare. Dacă deja faci acest lucru, vreau să te felicit. Înseamnă că îi oferi copilului un model de relație sănătoasă și înveți împreună cu el cum reparația face legătura mai puternică. Te aștept data viitoare, tot aici, la ICBC, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

0: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Tată la început de drum sau chiar de adolescent, Artezana te invită la Tați care iubesc, un eveniment unde vei primi inspirație. Ne vedem la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Pe 10 octombrie, Artezana ți-a pregătit și un moment bine meritat de răsfăț, cu degustare de prânzeturi, iaurt, sana și chefir. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iatnet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință.
7: Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl, știi că merită!
9: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați, stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima, alteori mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
10: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
11: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
0: Astăzi jucăm Fabrica de Gustări Zburătoare. Fiecare jucător inventează o gustare care poate zbura. Păi și cum face asta? Are aripi, pene sau spirale care se învârt în vânt? Descrie cum arată, din ce este făcută, dacă are textura ușoară, crocantă sau pufoasă și ce gust ar avea. Cine inventează cea mai amuzantă gustare zburătoare, câștigă runda! Un joc simplu care stimulează creativitatea și transformă orice gustare obișnuită într-o aventură zburătoare plină de savoare.
10: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
12: Urmează inimi mici, grijă mare, cu dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se face tranziția îngrijirii de la cardiologul pediatric la cel adult pentru adolescenții cu boli congenitale?
13: În mod normal, această trecere se face la vârsta de 18 ani, când copilul cu boală congenitală urmează să fie preluat de către cardiologul de adulți. Este foarte importantă păstrarea istoricului bolilor și intervențiilor, dacă acesta le-a avut. Există acum și medici care au dublă specializare, atât cardiologie pediatrică cât și cardiologie de adulți, ca această tranziție să nu mai existe și practic să fie urmăriți de același specialist.
12: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
0: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itsy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: e ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Mario și vin cu știrile. Vino sâmbătă, 10 octombrie, între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, sector 3, la cea de-a 3-a ediție a evenimentului Tați care iubesc. Este un eveniment dedicat exclusiv taților. Ediția din acest an îi are ca invitați pe Titi Aur, Edi Chiere și Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Daniel Nanu și Jean Valvis. Premierul desemnat Luca Niculescu lansează partidelor o invitație la dialog pentru formarea majorității. Niculescu a primit mână liberă de la președintele Nicu Șordan să-și negocieze fie un cabinet politic, fie unul tehnocrat sau o formulă mixtă. Cheia este în continuare la Partidul Social Democrat, de ale cărui voturi depinde și de data asta învestirea noului guvern. Țara noastră trebuie să se pregătească de o iarnă și de o primăvară cu prețuri foarte mari la electricitate, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei. Prezent ieri la Comandamentul Energetic, el a precizat că România traversează cea mai dificilă situație din ultimile decenii în privința capacității de a acoperi necesarul de electricitate, iar reactoarele de la Cernavodă nu vor putea fi repornite până la 15 octombrie. Hai să vedem și cum va fi vremea astăzi. Predominant frumoasă, ne spun meteorologii de la ANM, mult mai caldă decât am obișnuit pentru această dată. Cerul va fi variabil în jumătatea de est a țării, iar noaptea în sud-est temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. În București, vreme predominant frumoasă, mult mai caldă decât normalul perioadei, 26 de grade astăzi. Îți mulțumesc pentru atenție și îți dau întâlnire mâine de la ora 9.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați. Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, prânzul este luat frecvent în oraș sau comandat. Apare astfel presiunea alegerii corecte și teama că orice variantă este greșită. Din punct de vedere nutrițional, prânzul în oraș nu este o problemă în sine. Problema apare atunci când alegem mese foarte dezechilibrate, fără proteine sau fără legume, doar pentru că sunt rapide sau convenabile. Un exemplu des întâlnit este alegerea unui prânz foarte bogat, care oferă sațietate imediată, dar duce la somnolență accentuată. Alternativ, o masă prea mică lasă corpul fără susținere până seara. O abordare mai sănătoasă este echilibrul, nu perfecțiunea. Căutarea unei surse de proteine, alături de legume și o porție rezonabilă de carbohidrați, este suficientă în majoritatea situațiilor. Prânzul în oraș nu trebuie să fie o sursă de vinovăție. Alegerile constante, nu cele ocazionale, sunt cele care contează cu adevărat.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piața online.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
3: Porcușor de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
4: Și peștișorul Filip a plecat la joacă prin grevaluri.
5: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
6: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
7: A fi tată înseamnă să fii acolo, să asculți, să încurajezi și să ai grijă de cei dragi. Pentru a fi DEA, grija începe cu prevenția și atenția acordată sănătății întregii familii. Pe 10 octombrie, a fi DEA te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care știu că sănătatea și timpul petrecut împreună sunt printre cele mai importante lucruri pe care le poți oferi familiei. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Începe minutul de sănătate. Dr. Mihaela Radu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în ginecologie oncologică, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cum putem preveni apariția cancerului mamar?
9: Nu există o prevenție eficientă în apariția cancerului de sân, dar putem reduce riscul prin adoptarea unui stil de viață sănătos, cu efectuarea activităților sportive de cel puțin 3 ori pe săptămână, o alimentație sănătoasă, renunțarea la fumat și reducerea consumului de alcool. Efectuarea investigațiilor imagistice periodic, ecografia mamară și mamografia împreună cu evoluția tratamentelor oncologice sunt responsabile de creșterea semnificativă a supraviețuirii pentru cancerul mamar. Sunt anumite forme de boală descoperite din timp ce nu mai pun în pericol viața pacientei, ci le tratăm mai degrabă ca pe niște patologii cronice.
8: Emisiune sponsorizată de Medicover.
10: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce este important să curățăm dinții animalelor de companie?
11: Igiena dentară previne tartrul, inflamațiile gingivale și pierderea dinților. Infecțiile orale pot afecta și alte organe, precum inima sau rinichii. Periajul regulat, alături de controlele veterinare, asigură o sănătate orală bună și previne durerea sau disconfortul. Dinții curați înseamnă un animal mai sănătos și o respirație mai plăcută. Îngrijirea dentară trebuie începută din timp pentru rezultate optime.
10: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
12: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
13: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
12: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zornind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi deseori cum copilul tău are nevoie constantă de aprobarea celor din jur pentru a se simți bine cu el însuși? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de validare și despre modul în care aceasta are impact asupra încrederii și a stimei de sine a copilului. Nevoia de a fi văzut și apreciat este firească, mai ales în copilărie. Problema apare atunci când valoarea copilului ajunge să depindă aproape exclusiv de reacțiile celorlalți. Laudele, aprecierile, like-urile primite pe rețelele sociale sau confirmările constante. În lipsa acestora, copilul poate deveni anxios, nesigur sau temător să greșească. În mediul online, această dependență este amplificată. Rețelele sociale oferă validare rapidă și măsurabilă, iar copilul învață să-și evalueze valoarea prin ochii altora. Astfel, deciziile lui nu mai sunt ghidate de ce simte sau își dorește, ci de ceea ce crede că va fi apreciat. Autenticitatea este înlocuită cu a se conforma la așteptările sociale. Iar de aici mai este doar un pas până la construirea unei imagini de sine false. Pe termen lung, dependența de validare afectează încrederea în sine. Copilul nu își mai dezvoltă criterii interne de valoare și are dificultăți în a lua decizii sau a-și exprima opiniile. Teama de respingere devine mai puternică decât curajul de a fi el însuși. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să-și observe propriile emoții, eforturi și reușite, nu doar reacțiile celor din jur. Laudă procesul, nu doar rezultatul, pentru că uneori efortul poate fi foarte mare și rezultatul să nu fie așa cum și-ar dori. Validează emoțiile copilului chiar și atunci când greșește. Creează un spațiu sigur în care copilul să se simtă acceptat necondiționat. Un copil care se simte valoros pentru cine este, nu pentru aprecierile primite din exterior, va avea o bază emoțională mai solidă. Iar această siguranță interioară îl va proteja pe termen lung de dependența de validare și de presiunile sociale care vin tot mai intens odată cu creșterea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Papi, Oli,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
7: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru Tați de Asociația Părinților Isteți și Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
9: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
10: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
11: Astăzi jucăm Orchestra Crocantă. Fiecare alege un sunet care îi se pare că sună crocant sau pufos din tot ce aude în jur sau își imaginează sunetul. O pungă care foșnește, o frunză călcată, o bătaie ușoară din palme. Și îl produce cu vocea sau cu mâinile. Împreună, formați o mică orchestră a texturilor, cântând pe rând sau toți deodată. Un joc simplu care transformă călătoria alături de cei dragi într-o scenă de concert senzorial.
9: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
12: Urmează inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum influențează diabetul juvenil sănătatea inimii la copii?
13: Diabetul juvenil este și el un factor de risc, alături de obezitate, hipertensiune arterială, dislipidemie, fumat. Diabetul este o boală care strică vasele de sânge. Prin urmare, stricarea vaselor de sânge crește riscul de apariție a hipertensiunii arteriale, inclusiv la copilul adolescent. De asemenea, diabetul zaharat juvenil favorizează apariția aterosclerozei precoce, care este o boală vasculară rezultată prin infiltrarea peretelui vascular cu grăsime.
12: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
1: Super zăpă! Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: se va la uno. Cadute con su calce al uno.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Copilul obosit pare obraznic, somnul, nervii și rutina. Uneori, un copil agitat, iritabil sau neascultător nu este rău crescut, este pur și simplu obosit. Lipsa somnului afectează atenția, răbdarea, emoțiile și capacitatea copilului de a coopera. După o zi lungă, copilul refuză să-și facă temele, se ceartă cu fratele, plânge din orice și spune nu la tot. Părintele poate crede că este încăpățânat sau obraznic, dar de multe ori copilul nu mai are resurse să se controleze. Înainte să corectăm comportamentul, merită să ne întrebăm: a dormit suficient? A mâncat? A avut timp de pauză? A stat prea mult pe ecrane înainte de culcare? O rutină bună de seară poate schimba mult. O cină liniștită, lumină mai blândă, fără ecrane înainte de somn, baie, poveste, o conversație scurtă. Copiii au nevoie de predictibilitate. Când știu ce urmează, se simt mai în siguranță. Pentru părinți, obiectivul nu este să câștige fiecare luptă de seară, ci să creeze un ritm care ajută copilul să se liniștească. Uneori, cel mai bun răspuns la o criză nu este o lecție, ci odihnă. Înainte să spunem copilul nu mă ascultă, e bine să verificăm dacă are energia necesară să o facă.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Nu transforma masa într-o luptă de putere. Mulți părinți cred că dacă insistă suficient, copilul va mânca. În realitate, presiunea face exact invers. Când copilul aude mai ia o lingură sau termină tot din farfurie, masa devine o confruntare, iar refuzul devine modul lui de a controla situația. În loc de presiune, oferă alegeri simple. De exemplu, prefer pulpă de pui la cuptor cu orez sau cu legume? Sau vrei bites crocante de pui cu legume sau în salată? Copilul simte că are control asupra alegerii, iar masa devine un moment de cooperare. Copiii mănâncă mai ușor când simt că participă la decizie.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Easy Renewables și Easy Busy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Dată la început de drum sau chiar de adolescent, Artesana te invită la Tați care iubesc, un eveniment unde vei primi inspirație. Ne vedem la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Pe 10 octombrie, Artesana ți-a pregătit și un moment bine meritat de răsfăț, cu degustare de brânzeturi, iaurt, sana și chefir. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.com. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
4: Schumer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Schumer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize de rutină este indicat să le facem copiilor și de ce?
6: Un copil sănătos ar trebui să facă analize de rutină o dată pe an. La vârsta copilăriei, organismul se află într-un proces continuu de creștere și maturizare, iar analizele pot oferi informații valoroase despre starea generală de sănătate, funcționarea organelor și posibilele carențe nutriționale. Hemograma, fierul, vitamina D și glicemia sunt punctul de plecare, valori simple care ne spun dacă totul e în regulă sau dacă ceva merită atenție. Medicul ne poate recomanda de asemenea și profilul lipidic, transaminazele și un examen complet de urină. Analizele de rutină nu sunt doar pentru momentele în care copilul e bolnav. Sunt pentru ca noi, ca părinți, să fim mereu cu un pas înainte.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
7: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
8: De la efort la sport, e doar sportissimo.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
10: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă să mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie, cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și ai observat că uneori apar conflicte între tine și copilul tău? Sigur că da. Atunci acest mesaj este pentru tine. Conflictele sunt naturale în orice relație, mai ales în relația părinte-copil. Dar un conflict nu înseamnă neapărat o ruptură. Soluția de bază pentru a menține o relație sănătoasă este reparația. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cât de important este să reparăm rupturile relaționale atunci când apar conflictele și cum putem face acest lucru. Când apare un conflict, primul pas este să rămânem prezenți și calmi. Apoi, ne întoarcem în relație. Putem să ne cerem iertare dacă am greșit și să întrebăm copilul de ce are el nevoie pentru a repara situația. Poate o îmbrățișare, o activitate împreună sau un moment de atenție. Prin acest gest, copilul învață nu doar cum să repare relațiile, ci și că poate avea încredere în părintele său și se simte în siguranță, chiar și după tensiuni. Mai mult, el învață la rândul său să se întoarcă în relații, să-și asume greșelile și să caute soluții de reconectare. Dacă deja faci acest lucru, vreau să te felicit. Înseamnă că îi oferi copilului un model de relație sănătoasă și înveți împreună cu el cum reparația face legătura mai puternică. Te aștept data viitoare, tot aici, la ICBC, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

0: you've got.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul tău este mereu atent la ce se întâmplă online, de teamă să nu piardă ceva important? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de a rămâne pe din afară, cunoscută ca FOMO, și despre cum aceasta poate alimenta anxietatea socială online la copii. În mediul online, copilul este expus constant la imagini, conversații și activități care par să se întâmple în timp real. Cine este prezent, cine este invitat, cine primește la

0: Această expunere continuă poate crea senzația că, dacă nu ești conectat, pierzi ceva important sau rămâi pe din afară. Astfel apare FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru un copil sau adolescent, apartenența este una dintre cele mai importante nevoi. Când validarea socială vine prin like-uri, vizualizări sau mesaje, copilul începe să își evalueze valoarea în funcție de reacțiile online. Absența acestora poate genera anxietate, nesiguranță și teama de respingere. Copilul ajunge să fie conectat nu din plăcere, ci din teamă. Această presiune constantă poate afecta relațiile reale. Copilul devine mai preocupat de cum este perceput online decât de cum se simte în interacțiunile față în față. În timp, poate apărea evitarea situațiilor sociale reale, teama de a nu fi suficient de interesant sau de a nu se ridica la nivelul imaginilor văzute online. Mai ales când se compară cu alte persoane care obțin online mai multe aprecieri, sunt mai populare și afișează această imagine de succes. Ce poți face ca părinte? În primul rând, normalizează aceste trăiri. Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este adesea o selecție atent aleasă, nu realitatea completă. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de prezența constantă sau de reacțiile din mediul digital. În al doilea rând, este important să creezi momente de conectare reală, fără ecrane, unde copilul să se simtă acceptat și văzut așa cum este. Încurajează relațiile autentice și activitățile care îi oferă sentimentul de apartenență în lumea reală. Un copil care se simte inclus și valorizat acasă va avea mai puțină nevoie să caute confirmare constantă online. Iar aceasta este una dintre cele mai eficiente forme de protecție împotriva anxietății sociale digitale.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
3: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
5: Bilete pe minunate.ro.
6: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
7: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
8: Când ești tată, timpul devine una dintre cele mai importante resurse. Între serviciu, cumpărături, teme, joacă și toate lucrurile de zi cu zi, fiecare clipă petrecută împreună cu copilul contează. Iar Sezamo, supermarket și piața online te ajută să câștigi timp. Vino sâmbătă 10 octombrie de la ora 9 la Hollywood Multiplex din București Molvitan la Tați care iubesc. Un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
9: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
10: Știați că nu toate suplimentele ar trebui luate împreună? Anumite minerale pot concura pentru absorpție, iar unele suplimente pot interacționa cu medicamentele. Chiar și cafeaua sau ceaiul pot reduce absorpția fierului dacă sunt consumate în apropierea administrării. De aceea, momentul administrării contează. Nu doar ce luăm este important, ci și cu ce și când îl administrăm.
9: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
11: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
12: Viața ta financiară are propriul ritm, iar asigurarea Avantaj Invest ține pasul cu ea. Indiferent dacă ești la început de drum sau deja îți construiești viitorul cu pași siguri, această asigurare de viață cu componentă de investiție de la BCR Asigurări de Viață VIG se adaptează nevoilor tale. Alegi când plătești, cât plătești și cât timp, pe o perioadă pe care o stabilești tu. Dacă la un moment dat dorești să investești mai mult, poți adăuga oricând o sumă suplimentară fără să aștepți.
11: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
13: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Bicineața.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie. E locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.
2: This up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Este ora 2. Sub umbrelă, cu nori plouă. Copii sunt copii.
1: Ciulnarul îi spar. Fii bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark și vă propun să aflăm ce este reciclarea și de ce este atât de importantă. Natura e foarte generoasă și ne oferă multe bogății și bucurii. Resursele planetei nu sunt însă nelimitate. De aceea e bine să le folosim responsabil, ca să ne putem bucura în continuare de frumusețea naturii. Un prim pas ar fi să folosim doar atât cât avem nevoie, să evităm ambalajele inutile și să refolosim lucrurile pe cât posibil. Iar dacă asta nu se poate, atunci putem recicla. Sticla, hârtia și cartonul, metalul și anumite tipuri de plastic sunt deșeuri care pot fi reciclate, adică pot fi transformate în noi produse. În felul acesta, prin reciclare, se reduc și consumul de resurse și cel de energie, iar natura va fi mai curată dacă deșeurile ajung la reciclat și nu în râuri, în mări sau în pădure. Ai văzut prin orașe pubelele acelea colorate de colectat deșeuri? Acolo poți duce plasticul, sticla, aluminiul, hârtia și cartonul pentru a le da o nouă șansă prin reciclare. Ca să-ți fie și mai ușor, îți poți organiza acasă propriul spațiu de colectare selectivă a deșeurilor. Asigură-te însă că acestea sunt curate și uscate înainte să le predai pentru reciclare. Ține minte gândul verde al săptămânii. Resursele planetei sunt limitate, iar reciclarea ne ajută să dăm o nouă șansă lucrurilor din viața noastră.
1: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Constructorii de trasee. Folosiți perne, cărți sau jucării și construiți împreună un traseu prin casă. Mergeți printre obstacole, fără să le atingeți, și vedeți cine reușește să ajungă la final. Structura și regulile devin mai ușor de acceptat atunci când sunt însoțite de joacă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!
2: Și mi-activez puterea iubirii atunci când o sunt pe mamaia și pe bunica. Așa le zic eu.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Familie, viitor. Părinți antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
2: Dragă tată, felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Vino la București Mall Vitan la evenimentul Tați care iubesc. Sâmbătă 10 octombrie, Academia Titi Aur este alături de tați pentru a învăța cum să-i protejeze pe copii chiar și în trafic. Poți descoperi cursurile de conducere defensivă și ce înseamnă condusul preventiv. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Bunicul meu nu poartă pelerină. Poartă o șapcă și îmi spune cele mai frumoase povești. Învață jocuri, repară lucruri și mă face să râd. Dar eu cred că, atunci când nu-l vede nimeni, este capitanul unei nave care pornește în fiecare zi într-o nouă aventură. Și poate că mă așteaptă și pe mine la bord.
4: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
6: Profa de fizică era și dirigintă și la diriginție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce îmi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Sculptorii și statuile. Toți copilașii sunt atenți la doamna educatoare, căci urmează marea surpriză anunțată de atâta vreme.
1: Dragii mei, știu că așteptați cu nerăbdare surpriza. Iată despre ce este vorba. V-am pregătit un joc nou în care toți veți fi sculptori. Și ca orice artiști, veți face tot ce vă dă ghes inima și ce vă imaginați.
0: Tii, ce grozăvie! Toți prichindeii erau bucuroși. Așa ceva nu mai făcuseră niciodată. Mircea, un băiețel curios, întrebă:
2: Doamna educatoare, dar cum să sculptăm? Că nu avem nici ciocan, nici daltă.
1: Ei, o să vedeți imediat cum. Tocmai asta e surpriza. Ieșiți toți și așteptați cu minți la ușă. Nu aveți voie să trageți cu ochiul în clasă? Veți fi sculptori pe rând, doi câte doi, un băiețel și o fetiță, atunci când vă voi striga eu. Ei, ați format deja echipele?
3: Eu sunt în echipa cu Maria. Suntem echipa Vlăduț și Maria.
4: Eu sunt cu fratele meu, Andrei. Echipa Sofia și Andrei.
0: Și tot așa și ceilalți copii formară de îndată echipe de câte doi. Au ieșit pe culoar, unde așteptau cu minți la ușă să le vină rândul. Andrei nu mai putea de nerăbdare. Dinăuntru se auzeau tot timpul râsete și chicoteli. Era o veselie de nedescris, iar cei de aici de afară habar nu aveau ce se întâmplă acolo. După ce intraseră deja câteva echipe, veni și rândul lui Andrei și al Sofiei, că se auzi vocea doamnei învățătoare, care zise tare:
1: Să intre următoarea echipă!
0: Nerăbdător, Andrei deschise ușa și o zbughi înăuntru, urmat de Sofia. Ce credeți că era acolo? Nu o să vă vină să credeți. Mircea și Daria, colegilor, stăteau în mijlocul clasei, iar toți ceilalți erau pe margine, pe scăunele, și râdeau într-una. Mircea stătea chircit ca un pitic, iar Daria cu mâinile întinse ca și când ar fi ținut o undiță. Văzându-i nedumeriți pe Andrei și pe Sofia, care nu știau ce să creadă, doamna educatoare le zise:
1: Andrei, iată, tu ești sculptorul, iar Mircea este statuia pe care o poți modela așa cum vrei. Iar tu, Sofia, o poți aranja pe Daria după pofta inimii. Hai, la treabă!
5: Pot să-i fac lui Mircea tot ce vreau.
6: E de mai pomenit!
0: Își zise el și se apucă de sculptat. Pe măsură ce explica în ce poziție să stea, Andrei îl mai și trăgea pe Mircea ba de mânecă, ba de bluză, să-i dea o mână de ajutor. Toți copiii de pe margine râdeau cu gura până la urechi, ceea ce îi dădea mai multă apă la moară lui Andrei să-și continue munca de creație.
5: Fața ta să fie speriată, îngrozită, de parcă tocmai a intrat pe ușă Baba Clanța sau Zmeul Zmeilor. Ochii mari, gura căscată, așa!
0: Sărmanul Mircea răbda toate comenzile sculptorului, iar Andrei nu mai putea de bucurie. Apoi veni și rândul Sofiei, care zise:

0: bună după cum v-a îndemnat inima. Acum mai trebuie să faceți un singur lucru. Să treceți în locul statuilor. Hai, hai, hai, Fuguța!
1: Nu pot să vă povestesc ce față a făcut Andrei.
2: Doamna educatoare, de ce să stau eu așa? Să râdă toți colegii de mine?
0: Dar Mircea nu a stat? Tu singur ai creat statuia care urma să devii. Tocmai asta e surpriza. Hai, treceți în locul statuilor voastre!
1: Toți râdeau acum de se țineau cu mâinile de burtă. Numai Andrei nu. Avea o față plouată de zicei că i s-au unecat toate corăbiile. Dar ce putea să mai facă? Doar el singur alesese așa poziție caragioasă.
2: Of! Ce mi-o fi trebuit o maimuță curentată! Acum toți colegii or să râdă de mine. Dacă știam, îl așezam pe Mircea ca un viteaz din poveste, cu sabia ridicată. Sau ca un navigator neînfricat, privind în zare. Acum, asta e. Mi-am făcut-o singur.
1: Andrei trecu în locul statuii. Mircea, râzând și el, în sfârșit, zise:
3: dă-mi voie să te ajut, să te ciufulesc și eu, nițel, ca să arăți cum trebuie. Așa. Acum nu mai vrei să facem poză la statuie?
1: Sofia, în schimb, era tare fericită. Se așeză de îndată în locul Dariei ca o adevărată prințesă. Era minunat. Toți colegii o priveau cu drag. Iar doamna educatoare zise tare spre ușă:
0: gata, să intre următoarea echipă!
1: Și jocul continuă spre hazul și învățătura prechindeilor. S-au jucat, au râs, dar mai ales au învățat pe pielea lor vorba cea înțeleaptă din bătrâni, care spune: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.
4: Ați ascultat povestea de prânz.
5: Descarcă aplicația Itzy Beats FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Refuzul cinei este o situație frecventă în multe familii. După o zi lungă, copilul poate părea lipsit de interes pentru mâncare. Din perspectivă nutrițională, acest refuz nu indică automat o problemă. Oboseala, suprastimularea sau mesele mai consistente din timpul zilei pot reduce apetitul seara. Problema apare atunci când masa devine un câmp de luptă. Forțarea copilului să mănânce poate accentua refuzul și tensiunea. Este util să privim cina ca pe o ofertă, nu ca pe o obligație. Alimente simple, cunoscute, oferite într-un cadru calm, sunt adesea suficiente. Cina copilului nu trebuie să fie perfectă în fiecare zi. Constanța și atmosfera contează mai mult decât cantitatea mâncată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și Itsy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
2: Eu vreau escape room.
3: Eu vreau experimente.
1: Și pentru sora noastră cea mică?
4: Atelier senzorial.
1: Dar unde le găsim pe toate?
5: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
6: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
7: Frică.
8: Uimire.
7: Recunoștință. Iubire.
6: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl. Știi că merită!
10: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri Aufguss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
11: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
12: La ce e bună lumina soarelui?
13: Ei,

0: Super Putere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România. Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
1: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Fie bune, încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Cine transformă orice drum într-o aventură?
1: Familia mea, pentru că e foarte distractivă, fratele meu mai ales face foarte multe jocuri și suntem foarte amuzanți.
2: Orice călătorie este transformată într-o adevărată aventură de Robert, care ne pune să cântăm diverse melodii alături de el și totul se transformă într-un karaoke adevărat.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: 3.
1: Zimi tot! Prietenul care știe tot, el e Zimi tot!
2: Pici,
3: mai ții minte că Zimi ne-a vorbit despre sistemul solar? Și ne-a spus că sunt 10 planete în sistemul solar.
2: Așa este.
3: Dar eu am citit undeva că sunt doar 9.
2: Păi cred că ar fi bine să-l rugăm pe Zimito să ne dea detalii. Zimito!
4: Da, Bici, pe recepție, ca de obicei.
2: În sistemul solar al pământenilor, câte planete sunt?
4: Bună întrebare, Bici. De fapt, această întrebare am găsit-o și în mail-urile primite pe adresa zimitot@maimuțaitibici.ro și chiar doream să dau câteva detalii despre faptul că, de curând, a fost descoperită o a 10-a planetă. Un obiect aflat la o distanță dublă față de Soare decât toate obiectele cunoscute anterior, ce se află la 13 miliarde de kilometri depărtare.
2: Când a fost descoperit?
4: Relativ recent. Prezența sa fiind anunțată oficial la 15 martie 2004. Cu un diametru de până la 1700 de kilometri, respectiv aproximativ jumătate din cel al Lunii și 3/4 din cel al lui Pluton, el devine cel mai mare obiect identificat după planeta Pluto, cu un diametru de 2400 de kilometri. Ai dreptate, Iti. Nu e prea mare. De aceea au existat și destule controverse între cei care susțineau că acest corp ceresc poate fi numit planetă a sistemului solar și cei care considerau că este doar o simplă piatră care orbitează în jurul Soarelui.
2: Da, dar dacă orbitează în jurul Soarelui, înseamnă că este totuși o planetă.
4: Asta cam așa este, Biții. Distanța lui Sedna, că așa a fost denumit acest corp ceresc. Distanța lui Sedna față de Soare variază între 11 miliarde de kilometri la periheliu până la uluitoarea cifră de 150 de miliarde de kilometri. O revoluție completă durând 10.500 de ani.
2: Adică până face o rotație completă în jurul Soarelui, trebuie să treacă 10.500 de ani. Uai! Deci dacă e atât de departe de Soare, înseamnă că nu e foarte cald.
4: Ai dreptate, Biții. Sedna este o lume înghețată și rece, cu tărâmuri inospitaliere alcătuite din roci și gheață, cu temperaturi ce nu depășesc câteva zeci de grade Kelvin. De la miliarde și zeci de miliarde de kilometri de Soare, acesta, Soarele adică, apare pe cerul Sednei numai strălucitor decât Luna pe cerul terestru.
3: Păi dacă e atât de departe de Soare, normal că de pe acea planetă astrul zilei se vede mai mic.
2: Cum a fost descoperită și de ce atât de târziu?
4: Factorul determinant ce a facilitat această suită de descoperiri senzaționale a constat, alături de exploatarea telescoapelor spațiale, în instalarea la telescoapele moderne terestre, complet automatizate și robotizate, a camerelor digitale deosebit de performante. Tehnicile nu erau aplicabile în urmă cu câțiva ani, când nu erau finalizate softurile de prelucrare a informațiilor. Astfel se explică lunga pauză de la descoperirea planetei Pluto în 1930 de către Clyde Tombaugh, prin tehnica fotografică, la observatorul de la Mount Palomar și până la descoperirile din zilele noastre.
3: Deci, Pluto a fost descoperit în 1930?
4: Da, Iți, ai concluzionat bine. Destul de târziu.
2: Ceea ce înseamnă că până în acel an, oamenii credeau că sunt 8 planete în sistemul solar, nu-i așa?
4: Logic.
2: Mai spune-ne despre Sedna. De ce a fost botezat așa?
4: De fapt, obiectul a primit numele de cod 2003VB12+. Fiind botezat de echipă Sedna, după numele unei zeități din Oceanul Nordic.
3: Ce ciudat! Deci inițial se numea 2003VB12+.
4: Da, Iți. Și foarte interesantă este și culoarea Sednei.
2: Adică?
4: Roșie. Cum numai Marte mai este.
2: Chiar.
4: Temperatura la suprafață ajunge la 33 de grade Kelvin, iar capacitatea de reflexie a luminii solare la 20-25%. Mișcarea sa axială de rotație are 40 de zile terestre, ceea ce duce la ipoteza existenței unui satelit neidentificat încă. Sedna este oricum cel mai mare obiect descoperit recent în sistemul solar după Pluto. Oricum, Pluto este considerat în continuare cea de-a noua planetă a sistemului solar.
2: Da. E dificil de hotărât dacă Sedna este sau nu o planetă. E prea mică.
3: Hai să recapitulăm. Sedna e o lume înghețată și rece, cu tărâmuri inospitaliere alcătuite din roci și gheață, cu temperaturi ce nu depășesc câteva zeci de grade Kelvin.
4: Foarte exact, Iții.
2: Descoperirea planetei a fost anunțată oficial pe data de 15 martie 2004.
4: La fel de exact, Biții.
3: Și această descoperire a fost posibilă datorită tehnologiei moderne, care nu era disponibilă până acum câțiva ani.
2: De aceea a fost descoperită atât de târziu.
3: Planeta Pluto a fost descoperită și ea relativ recent, în anul 1930.
4: Așa este, Iți.
2: Și până în 1930, oamenii credeau că în sistemul solar sunt doar 8 planete.
4: Nimic mai adevărat.
3: Sedna se află datorită traiectoriei sale la 11 miliarde de kilometri față de Soare atunci când se află la periheliu și până la 150 de miliarde de kilometri când se îndepărtează.
2: Și Soarele se vede de pe Sedna cam cum se vede Luna de pe Pământ.
4: Așa este, Biții, mă bucur din toate circuitele mele că ați reținut. Și aș vrea să cred că am reușit să răspund și copiilor care m-au întrebat despre cea de-a 10-a planetă a sistemului solar. Da, acum trebuie să mă retrag.
2: Iar!
4: Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne reauzim data viitoare, tot aici, la Zimitot. Și nu uitați, orice doriți să aflați, mă puteți întreba pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
2: Și dacă după ce pământenii vor mai avansa cu tehnologia spațială, vor mai descoperi o planetă mai îndepărtată, care se va roti tot în jurul Soarelui.
3: Sper să nu descopere planeta Vadrazon! Nu cred că i-ar face plăcere lui Varsar.
2: Ei, nici nu vreau să mă gândesc.
3: Atunci nu ne gândim.
1: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
0: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Porcușor de Guinea vorbitori. Pisici curajoase și creaturi fermecate. Toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp. Program și bilete pe animest.ro.
1: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: BCR Asigurări de Viață VIG te invită la Tați care iubesc. Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan. Ai ocazia să asculți povești de viață inspiraționale, să găsești răspunsuri la întrebările din viața de zi cu zi și să cunoști alți tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
3: Și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Sunt Andreea Mirea și am aproape 9 ani.
0: Bună, Andreea! Care e pasiunea ta preferată?
1: Echitația.
0: Cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
1: Păi eu de mică, dacă vedeam un ponei, eu mă urcam pe el. Adică nu exista ponei pe care să nu-l fi călărit. Când eram mică și... Prată, mama mi-a făcut o surpriză de ziua mea, m-a dus la echitație și de atunci am spus: poți să mă duci în fiecare vinere la echitație? Și a spus da.
0: Cum îți dezvolți pasiunea ca să ajungi să devină meserie?
1: Încerc să mă antrenez foarte mult, foarte, foarte, foarte mult. Și poate o să fac un graj cu mulți cai și poate să angajez profesori să fac lecții de echitație și așa mai departe. Și să fiu și eu un profesor de echitație.
0: Cum decurge, să zicem, un curs din ăsta de echitație?
1: Vreo 50 și ceva de minute avem și prima dată ne punem să ne încălzim puțin pe cal, la pas, și după o să facem trap. Bine, dacă ești începător, te pune la coadă, dacă ești mai avansat, te pune la liber.
0: Ce îi spune unui copil care ar vrea să se apuce și el de echitație?
1: Să se apuce este un sport foarte relaxant, dar este și frumos. Și să nu-i fie frică de cai, pentru că cai sunt cele mai bune animale.
0: Cine te susține pe tine să faci sportul ăsta?
1: Mama, tata și toate rude.
0: Ai nevoie de ceva special ca să faci sportul ăsta?
1: Am nevoie de colanți, stocă și cravașă.
0: E ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
1: Nu. Adică îmi place totul.
0: Ai vreun sfat pe care să-l dai oamenilor?
1: Să se apuce de echitație dacă vor. Și dacă nu vor, măcar să încerce, pentru că o să le placă. Le recomand. Eu am fost Andreea Mirea și sportul meu preferat este echitația. Vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde?

0: κοπή.
1: Ciolonarului spart, fii bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark, iubesc natura, animalele și păsările, iar vrăbiuțele sunt printre păsările mele preferate. Le știi cu siguranță, pentru că sunt cele mai întâlnite păsări în toată lumea și le place să locuiască pe lângă oameni, și la țară, dar și la oraș. Chiar dacă nu te-ai uitat cu atenție la ele, cu siguranță le-ai auzit, pentru că sunt destul de gălăgioase. Ornitologii, adică oamenii de știință care studiază păsările, au descoperit la noi în țară 4 specii. Vrabia de câmp, vrabia de casă, vrabia negricioasă și vrabia de stâncă. Cele mai întâlnite sunt vrăbiile de casă, micuțe și cenușii. Dacă le privești cu atenție, o să vezi că unele au penajul mai colorat pe spate, maroniu cu negru. Ei sunt masculii. Femelele, în schimb, au o culoare cenușie striată. Ce e interesant e că vrăbiile își aleg perechea pe viață, ceea ce înseamnă vreo 3 ani, căci atât trăiesc de obicei. Pentru a locui, masculii construiesc din paie și pene cuiburi sferice în copaci sau în scorburi, dar și în găuri din ziduri, pe streșini sau chiar în cuiburile altor păsări migratoare. Deși sunt mici și ușoare, vrăbiile nu sunt bune zburătoare din cauza că au coada destul de scurtă. Cu toate acestea, sunt niște păsări foarte simpatice, care obișnuiesc să doarmă cu capul îndoit sub aripă și cărora le place să-și curețe penele făcând băi de praf și de apă. Și cu siguranță s-ar bucura dacă le-ai da de mâncare semințe, deși meniul lor e foarte variat, de la insecte la resturi de mâncare. Până data viitoare, amintește-ți să fii bun cu tot ce e în jur!
0: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Un tată îl învață pe cel mic multe lucruri. Să aibă încredere, să încerce, să fie curios și despre bani. La BCR și Școala de Bani, învățarea despre bani devine mai simplă și mai aproape de viața de zi cu zi. Pe 10 octombrie, BCR și Școala de Bani te invită la Tați care iubesc, un eveniment dedicat exclusiv taților. Sâmbătă, 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Steți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiții.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
3: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profil a inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați! Stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima. Alteori, mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
5: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste, cu mister, adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
4: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
6: Ritm și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Fie bune, încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Răzvan și mama sa, Marinela. Cine transformă orice drum într-o aventură?
1: Familia mea, pentru că e foarte distractivă, fratele meu mai ales face foarte multe jocuri și suntem foarte amuzanți.
2: Orice călătorie este transformată într-o adevărată aventură de Robert, care ne pune să cântăm diverse melodii alături de el și totul se transformă într-un karaoke adevărat.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Școala de supereroi Itzi Bitzi. Învață oul pe găină.
2: Iu?
1: Iu?
3: Salut! Sunt Spinner! Sănătate și energie să creștem frumos împreună! Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzi Bitzi FM! Astăzi sunt în studioul Itzi Bitzi alături de studenta săptămânii la școala de supereroi Itzi Bitzi învață oul pe găină și anume Luiza Elisabeta Chereji. Ea are 8 ani și este din București. Bună, Luiza!
4: Bună, Spinner!
3: Luiza, mă bucur tare mult să te am aici alături de mine. Ești primul student din această nouă ediție a școlii care vine alături de mine. Ia spune-mi... Nu! Urmează să te prezinți, să te prezinți într-un mod extraordinar, să spui lucruri extraordinare despre tine cum n-ai mai spus până acum, dar după o pauză în care facem încălzire pe muzică.
4: Ok!
3: Ok? Ești pregătită?
4: Da!
3: Facem încălzirea, toată lumea să fie pregătită, faceți și voi încălzirea. Dacă sunteți în mașină, mișcați așa din cap, din degete, din mâini, din picioare, cât puteți, dar rămâneți prinși acolo în centură. Iar dacă sunteți acasă, puteți să faceți mișcare cum vreți voi. Hai să înceapă încălzirea la școala de supereroi Itzi Bitzi, în fața oul pe găină.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la exhibiția FM. Aia, aia, da, ce am? Ce am? De ce vorbesc așa? Pentru că tocmai mi-am activat superputerea energiei, am făcut antrenament aici cu studenta săptămânii la Școala de Supereroi Exhibiții Învață-oul pe Găină, Luiza Elisabeta Chiereși. Încă o dată, bună, Luiza!
1: Bună, Spinner! Sunt foarte fericită că sunt aici!
0: Ce, mă bucur să aud asta! Fii atentă că pe lângă provocarea fizică pe care am făcut-o, am alergat pe scări, pe jos, pe, am filmat, ne-am dat peste cap, ne-am, să intrați pe Facebook și pe Instagram să ne vedeți ce am filmat aici la Școala de Supereroi. Și acum este momentul pentru prima provocare pentru tine. Va trebui să te prezinți copiilor în 30 de secunde și să le spui cele mai importante informații pe care vrei să le știe ei despre tine în 30 de secunde.
1: Ok.
0: Ok? Informații foarte interesante și importante. Ești pregătită?
1: Da.
0: 3, 2, 1 și start! Astea sunt aplauzele. Aplauzele vin la final maimuțelelor. Știi că am niște prietene maimuțele care se ocupă să... aici, în studio. De aplauze, de chicoteli, de tobe, ele fac tot felul de treburi, dar se trezesc așa când nu trebuie. Gah! Nu mai vorbim despre maimute, trecem direct la prezentarea Luizei, Luiza Elisabeta Chiereși. 30 de secunde, te prezinți.
1: Bună, sunt Luiza Chiereși Elisabeta, am 8 ani și lucrurile care vreau să le știți este că îmi place să cânt la pian și că... sunt, că îmi place să cânt și că îmi place să dansez și să desenez și să fac mâncare. Și îmi place să joc fotbal. Și îmi place să alerg și îmi place să mă joc de avați ascunselea.
0: Doamne, da, cât îți place să faci. Am și pierdut șirul. Oare așa le place tuturor copiilor să facă o groază de lucruri?
1: Probabil.
0: Hai să mai spun o dată că le-am și pierdut șirul. Deci îți place să cânti?
1: Da, hai. Îmi place să desenez.
0: Să desenez?
1: Îmi place să gătesc, îmi place să joc fotbal, îmi place
0: să dansez.
1: Să cânt la pian.
0: Ia zi-mi ce îți place să gătești.
1: Îmi place să gătesc cu mami diverse lucruri și cu tati. De exemplu, odată am gătit cu tati paste bolognese. Și eu am gătit carnea, tati. Și tati a gătit pastele.
0: Dumnezeule mare, te pricep să gătești carnea?
1: Da, cu ajutorul unui adult.
0: Și
1: să le tai, tati le taie, tati le pune în tigaie și o fac cu lingura prin tigaie să le amestec. Și pun sosul de roșii și le amestec.
0: Super, super.
1: Și mama ajută tati ca să le amestec bine.
0: Mai felicitări, dacă deja ai învățat să gătești și mâncăruri cu carne și așa, eu zic că ești extraordinară. Maimuțelelor, acum e momentul de aplauze. Sunt simpatice când aplaudă, nu?
1: Da, foarte simpatice.
0: Bine. Acum o să trecem la o altă provocare pentru tine, se numește provocarea interviului Fulger. Știi ce vei avea de făcut la acel interviu Fulger?
1: Nu.
0: Vei avea de răspuns cât mai rapid, de răspunsuri scurte pe care să le dai în 60 de secunde, dar...
1: Într-un minut?
0: Într-un minut, bine, ai știut ce înseamnă 60 de secunde, într-adevăr. Dar vom descoperi imediat... în câteva minute cum răspunde Luiza Elisabeta Chiereși la interviul Fulger aici la Școala de Supereroi Exhibiții Învață Oul pe Găină.

0: Kinodisea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
2: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
3: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Dragă tată, felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Vino la București Molvitan la evenimentul Tați care iubesc. Sâmbătă 10 octombrie, Academia Titi Aur este alături de tați pentru a învăța cum să-i protejeze pe copii chiar și în trafic. Poți descoperi cursurile de conducere defensivă și ce înseamnă condusul preventiv. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBTS FM. Alături de mine este studenta săptămânii la școala de supereroi ITBTS, învață oul pe găină, Luiza Elisabeta Chereji. Bună, Luiza!
1: Bună, Spinner!
0: Trecem la provocarea interviului Fulger. Yay! Vei avea doar 60 de secunde să dai cât mai multe răspunsuri. Răspunsurile zic să fie simple, să nu fie complete ca la școală sau la grădiniță.
1: Dacă vrei tu, poți să le faci complete. Unele complete.
0: Nu trebuie complete, pentru că mă interesează să dai cât mai multe răspunsuri.
1: Da, dar există răspunsuri corecte sau...
0: Nu. La școală sunt corecte cele complete, în care formulesc prepoziții complete. De exemplu, cum te cheamă? Pe mine mă cheamă Luiza. Ăla este răspunsul complet și corect la școală. Aici poți să spui direct Luiza, ok?
1: Da, dar că există, dacă zic ceva, există...
0: Aici ești contra cronometru.
1: Nu, zic dacă există... Nu, ești consacron. Nu, există răspunsuri...
0: Nu există răspunsuri greșite.
1: Greșite, ok.
0: Da, nu există răspunsuri greșite. Răspunzi ce crezi tu. Doar atâta aș prefera să nu-mi răspunzi cu nu știu, ci să dai un răspuns, chiar dacă e greșit. Ok?
1: Da.
0: Da, la câte întrebări crezi că o să poți răspunde în cele 60 de secunde?
1: Da, câte întrebări avem?
0: 30.
1: 30?
0: Da.
1: Pe bune?
0: Da, la câte crezi că poți răspunde?
1: 20.
0: Ok, hai să vedem.
1: Dar nu sunt sigură.
0: Păi, normal, ți-ai dat și tu cu presupusul și vedem ce se întâmplă. Ești pregătită?
1: Foarte
0: trage
1: pregătită.
0: Aer în piept. 3, 2, 1 și start. Ce simți în corp acum?
1: Simt în corp.
0: Repede.
1: Simt în corp că am fluturaj în stomac.
0: Care e ziua ta de naștere?
1: 16 iulie 2018.
0: Ce porți în picioare?
1: Adidas.
0: Ce culoare au ochii tăi?
1: Căprui.
0: Cine îți dă pupic de noapte bună?
1: Mama cu tata.
0: Cum îl cheamă pe tata?
1: Edi.
0: Câți ani are Edi?
1: 41.
0: Ce îl face pe el fericit?
1: Când mă duce la școală și când mă ia de la
0: Ce
1: școală.
0: Ce îl întristează pe Edi?
1: Că nu ascult.
0: Ce face la serviciu?
1: Muncește.
0: Ce ar fi dacă ar fi un animal, Edi?
1: Ar fi un tigru.
0: Tu ce ai fi dacă ai fi un animal?
1: Un leu.
0: Ce cadou vrei să primești de ziua ta?
1: Vreau să primesc cât mai multe scuișuri.
0: Care e cel mai îndepărtat loc în care ai călătorit?
1: Cel mai important loc în care am...
0: Îndepărtat, de departe. Ha, zi.
1: De...
0: Hai, zi. Continuă. Care e cel mai îndepărtat loc în care ai călătorit?
1: Cred în Londra, cred. În Dubai.
0: În Dubai. Ok. Dacă ai putea, unde ai pleca în excursie acum?
1: Aș pleca în Spania.
0: Bine, eu am continuat că eram curios. Dar să știi că ai dat 15 răspunsuri.
1: Nu-i rău.
0: Eu zic că maimuțelele ar putea aplauda. Voi ce ziceți, maimuțelelor? Bine. Ia zi-mi. Măi, tati muncește. La muncă muncește.
1: Da.
0: Da? Și la masă să muncește. Nu, la masă să măsește. Ce muncește el? Aia vroiam să aflu.
1: Ce muncește?
0: Da, poți să-mi spui ce muncește? Să ai secret.
1: Cum vrei tu? Să-i spun?
0: Da, să spui. De ce nu?
1: Lucrează la un festival.
0: Un festival de gătit?
1: Nu.
0: Credeam că de acolo te-a învățat pe tine, de la festivalul de gătit, te-a învățat și pe tine să gătești paste boloniezi.
1: Nu. Un festival în care oamenii cântă.
0: Nu, no, spune cântă la pian, cum îți place ție.
1: Nu, cântă pe voce.
0: Voce?
1: Da.
0: Ce festival?
1: Cum se numește?
0: Da.
1: Untold.
0: Untold, eu am auzit de festivalul ăsta. Tu ai auzit de festivalul ăsta?
1: De mult?
0: De mult? Cred că ai auzit de când erai în burtică. Așa este? Bun, bine. Păi să mă invit și pe mine, pe prietenii mei supereroi la Untold și poate chiar să vorbești cu tati să ne facă și nouă un spectacol acolo în care să cântăm cântecele noastre. Ce zici?
1: Cu mare drag!
0: Mulțumesc, mulțumesc! Doamne, cum ar fi să le vedeți la Untold pe mine, Spinner, cântând? Spinner sunt, hai și mâinile ridică. Știi melodia mea? Yay! O ascultăm în continuare, dacă vrei.
1: Da.
0: Bun, altceva, ce mai vreau să mai văd aici? Tati ar fi tigru, tu ce ai fi?
1: M-am schimbat. Cred că aș vrea să fiu leu de tigru. Adică leu, nu leu. Adică
0: leuaică, nu... dar știi că mai... Bine să zic că mai puternic decât leul e leuaica.
1: Nu. Vreau să zic că sunt pui de leu.
0: Pui de leu, normal, pui de leu.
1: Da.
0: Bine. N-am înțeles ce îl întristează pe tati.
1: Mă le întristrează când fac năzbote și când nu ascult.
0: Se mai întâmplă să nu asculți?
1: Da.
0: Eu mă uit la tine așa și am senzația că tu asculți întotdeauna. Cum se întâmplă de nu asculți tu?
1: Uneori nu ascult.
0: Cum așa?
1: Îmi place ceva foarte mult și vreau să-l fac, dar n-am voie și vreau să-l fac și n-ascult.
0: Și atunci intră și se luptă așa două gânduri. Dorința de a face un lucru și interdicția lui tati. Asta se întâmplă și în povești, să știi. Și în povești copiii primesc interdicții. Și nu doar copiii, și oamenii primesc interdicții. Și ei ajung să nu respecte interdicția. Și iată așa se declanșează tot felul de provocări în bazme. Bine, hai să ieșim de acolo. Încă o dată ai răspuns foarte bine la interviul Fulger. Felicitări! Următoarea provocare va fi de călătorie.
1: În timp!
0: În timp!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Iar astăzi este... Ce dată este astăzi? Ce dată este astăzi, că nici nu mai știu? 7 octombrie, miercuri. Și sunt la școala de supereroi Itzy Bitzy Învață Oul pe Găină, alături de studenta săptămânii Luiza Elisabeta Chereji. Bună, Luiza!
1: Bună, Spinner!
0: Luiza, ești fabuloasă, ești extraordinară, cât de atentă ești. Odată când am ieșit din direct și uitasem să închid microfonul tău, m-ai atenționat și mi-ai cerut să-l închid. Bravo, foarte bine ai făcut. Adică ești foarte atentă la tot ce se întâmplă în jurul tău. Felicitări! Hai să vedem cum te descurci la următoarea provocare. Știi care este următoarea provocare?
1: Nu. Adică
0: nu.
1: Da.
0: Ia, fii atent, fii atent. Ascultă.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Călătorie în timp.
0: Urmează călătoria în timp.
1: Cu Spinner
0: și Luiza. Călătoria în timp este un joc al imaginației. Tu îți vei imagina cum vom călători în viitor, unde tu vei împlini vârsta uneia dintre părinți. Vârsta cui ai vrea să o împlinești?
1: A lui tata.
0: Care este de?
1: 41 de ani.
0: Și pentru că tu ești născută în 2018, 16 iulie, 41 de ani vei împlini în anul 2059. Vom călători în vara lui 2059, okay, când pe 16 iulie tu vei împlini 41 de ani. Dar nu o să mergem exact pe 16, hai să mergem pe 17, a doua zi, te lasă să sărbătorești.
1: De ce?
0: Păi ca să-ți faci petrecerea.
1: Păi eu îmi fac înainte de...
0: Nu pe 16?
1: Ba da, nu, eu îmi fac...
0: O faci direct în weekend sau când?
1: Nu, eu fac înainte de ziua mea adevărată.
0: Da?
1: Da.
0: Ok, atunci ne întâlnim, vrei să ne întâlnim exact pe 16 și să vorbim despre ziua ta?
1: Da.
0: Bine, gata, așa facem, gata. Este într-o zi de miercuri, 16 iulie 2059, atunci vom călători. Pentru asta, tu trebuie să-ți imaginezi, când ajungem acolo, că ai 41 de ani.
1: Ok?
0: Bun. Acum o să te rog, pentru această călătorie în timp, te rog, strânge pumnii. Ok. Va trebui să închizi ochii și să-ți imaginezi cum înaintezi în timp până în anul 2059. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem în anul 2059! Este o zi frumoasă de vară, 16 iulie. Afară este foarte cald. O avem în studio, te rog să deschizi ochii, pe Luiza! Luiza Elisabeta Chereji, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de... Ia zi, Luiza, cât împlinește astăzi?
1: 41 de ani.
0: 41 de ani, mă bucur tare mult că ai venit aici la noi chiar de ziua ta, pentru că am înțeles că tu deja ai...

0: sărbătorit această zi.
1: Da.
0: Când ai sărbătorit-o?
1: În weekend.
0: În weekend, bravo.
1: Înainte de...
0: Înainte de ziua ta, efectiv.
1: Pe ce? Am făcut-o pe 13 iulie.
0: Mm-hmm, super, super, felicitări. Elisabeta, Luiza, noi n-am mai stat de mult de vorbă și chiar aș vrea să mai aflu despre viața ta. Ia zi-mi... trei lucruri care sunt diferite acum la tine, la 41 de ani, față de tine atunci când ne-am întâlnit noi prima dată la Itzy Bitzy FM. Acum, la 41 de ani, trei lucruri care sunt diferite față de tine la 8 ani.
1: S-a schimbat că mai vreau jucării.
0: Mm-hmm.
1: S-a schimbat că vreau să stau mult pe telefon.
0: Adică vrei să stai mai mult acum la 41 de ani sau mai puțin?
1: Mai puțin.
0: Mai puțin, da.
1: Și s-a schimbat când era mic, îmi plăcea să port tocuri.
0: Și acum nu-ți mai place să porți tocuri? Hmm?
1: Așa, așa, așa, nu prea-mi place așa mult.
0: Nu ca atunci când erai mică.
1: Da.
0: O să-ți mai spun eu două, trei lucruri care s-au schimbat la tine de
1: ce?
0: Atunci.
1: Ce?
0: Înălțimea. Măi, Luiza, față de atunci când aveai 8 ani, ia uite-te la mine cu atenție, acum ești mult mai înaltă. Am dreptate?
1: Foarte.
0: Da. De atunci, de când ne-am întâlnit noi, acum la 41 de ani, tu lucrezi.
1: Lucrez.
0: Da, și câștigi și bani. Banii tăi.
1: Da.
0: Interesant. Până ajungem noi să vorbim puțin despre ce lucrezi tu, hai să te întreb câteva lucruri. Ia zi, mai locuiești cu părinții tăi, cu mama și cu tata?
1: Nu.
0: Nu, acum ai făcut mare, ai propria ta familie?
1: Da.
0: Da? Ce înseamnă asta? Din cine e formată familia ta?
1: Din doi copii.
0: Oh, da, da, da.
1: Din eu.
0: Din tine, da?
1: Și?
0: Și mai e cineva lângă tine și cei doi copii?
1: Da, dar am uitat cum se zice.
0: Ce poate să fie?
1: Am uitat cum se zice.
0: E, dacă...
1: cum se zice?
0: Pisică?
1: Nu.
0: Mai aveți o pisică?
1: Da, mi-am schimbat. De când eram mică n-aveam pisică, dar acum am...
0: Acum ai pisică.
1: Da,
0: adică
1: și...
0: tu copiilor tăi le-ai adus în casă o pisică?
1: Da.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Cum se zice... cum se zice ala?
0: Persoana cealaltă cu
1: da.
0: Care formezi o familie și ai
1: da,
0: copii?
1: Da, am uitat.
0: Poate ți aduce aminte, poate nu e...
1: Da, nu e în familie.
0: Nu, poate că nu e o întâmplare că ai uitat. Nu știu, habar n-am. Hai să lăsăm deoparte asta.
1: Uh-huh.
0: O să-ți aduci tu aminte la momentul potrivit. Și vreau să te întreb, cei doi copii, ce vârste au? Tu ai 41 de ani acum, copiii tăi, ce vârstă au?
1: Copiii mei, unul dintre ele pe care o cheamă Luna, are...
0: Da, ce nume frumos!
1: 4 ani.
0: Oh, ce frumos, da, Luna are 4 ani și cel de-al doilea copil?
1: Și cel de-al doilea copil care are 14 ani.
0: Oh, e mare!
1: Întâlnește 15. O cheamă...
0: Deci e tot fată.
1: Uh-huh. Cheamă Antonia.
0: Uh-huh.
1: Și are 14 ani.
0: Am înțeles, super. Ia zi-mi, ce cadou ți-au făcut copiii tăi?
1: De ziua mamei.
0: De ziua ta, de ziua mamei la 41 de ani.
1: Antonia cu
0: da.
1: Luna mi-au cumpărat niște flori.
0: Uh-huh.
1: Și mi-am făcut o scrisoare.
0: Frumos. Acum este momentul să aflu mai multe despre meseria ta. Ce lucrezi tu acum la 41 de ani? Ca mamă, adult, care își susține familia?
1: Călăreață.
0: Ești călăreață?
1: Da, adică călăresc
0: cai.
1: Cai,
0: da. Și particip la competiții de călărie?
1: Da, eu sunt pe primul loc.
0: Ai câștigat multe curse. Premii. De călărie, la concursul din asta de călărie.
1: Da.
0: Mm-hmm, felicitări. Ce ai mai făcut cu cântatul la pian?
1: Păi acum știu să cânt multe lucruri la pian.
0: Mm-hmm. Dar înțeleg că nu asta a devenit meseria ta principală, ci călăria.
1: Da.
0: Mm-hmm. De gătit mai gătești?
1: Mai gătesc pentru copii, pentru familie.
0: Te mai întâlnești și cu părinții tăi și mai gătiți împreună?
1: Da.
0: Da? Și aveți seri din astea în familie în care ești și cu părinții tăi și cu fetele tale și cu cealaltă persoană, cum îi zice, că nu mai știu. Ce este? Ce este?
1: Nu mai știu.
0: Dar cum arată? Cum arată?
1: Inventez
0: și
1: ceva.
0: E, nu inventat, te rog, glumesc. Nu trebuie să ne spui dacă nu vrei, poate să rămână secret această parte a vieții tale. Ok, hai să trecem. Trecem mai departe. Zi-mi, ce-ți place cel mai mult la această vârstă de 41 de ani? Ce te bucură cel mai mult?
1: Mă bucură că am copii și pot să mă joc cu ei.
0: Da?
1: Da.
0: Petreci mult timp cu copiii tăi?
1: Da.
0: Și cum te face asta să te simți?
1: Foarte bucuroasă.
0: Și unde se simte bucuria aia că petreci timp cu copiii tăi?
1: În
0: și te joci
1: inima
0: cu ei?
1: Ea.
0: În inima acolo?
1: Da.
0: Se simte cald și bine?
1: Da.
0: Mă bucur. Ia această bucurie că te joci cu copiii tăi și de la vârsta de 41 de ani și o să ne întoarcem cu ea înapoi în anul 2026 când aveai 8 ani. Ești pregătită?
1: Da.
0: Pune mâna aici ca să păstrezi din acea bucurie, închide ochii din nou și ne întoarcem în anul 2026. Hei, bine ai revenit în prezent! Luiza, ai fost într-o călătorie în timp, ce ți-a plăcut cel mai mult acolo?
1: Mi-a plăcut cel mai mult că am vorbit cum o să fie familia mea când o să fie mare.
0: Ce frumos! Și cum de ți-a venit, te-ai mai gândit până acum că ai vrea să câștigi bani și să faci o meserie din călărie?
1: Nu.
0: Și din îngrijirea cailor, poate?
1: Nu.
0: Nu. E o noutate. În același timp, îți spun, a fost un joc al imaginației și cu cât vei înainta în vârstă, tu o să schimbi asta, o să vezi, o să schimbi felul în care îți imaginezi viața și viața ta va fi așa cum ți-o vei imagina și ți-o vei construi. Îți doresc să te bucuri din plin de ea. Acum o să luăm o pauză și după aceea revenim cu noi informații și noi provocări pentru...
1: Și jocuri.
0: Și jocuri pentru Luiza Elisabeta Chereji, 8 ani din București. Și melodia pe care o pregătesc pentru tine este... hai să protejăm natura.

0: felul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: În această toamnă, ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, începând cu ora 9, te așteptăm la cea de-a treia ediție a evenimentului Tații care iubesc, dedicat exclusiv taților. Aqua Carpatica, partenerul de hidratare a Liții Biții, îți oferă ocazia să-ți hidratezi mintea cu poveștile de viață și experiențele împărtășite de specialiști invitați. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tații care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Pompierul este foarte curajos, dar eu cred că, atunci când nu stinge incendii, plantează copaci și fiecare copac pe care îl pune în pământ devine casa unei bovnițe înțelepte, a unei veverițe jucăușe sau unei familii de arici. Așa face lumea și mai frumoasă.
4: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
5: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: John Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiti FM. Astăzi este miercuri 7 octombrie, iar alături de mine este prima studentă a școlii de supereroi Itzibiti Învață Oul pe Găină, Luiza Elisaveta Chereji. Am făcut călătorii în timp când am plinit 41 de ani în 2059. Am avut și interviu fulger, am făcut o mulțime de lucruri, acum urmează să aflu ce îți dă ție, Luiza, cea mai multă energie. Și din ce mi-ai zis tu, tu te gândești la sport, că ți-ar da cea mai multă energie.
1: Da.
0: Ia zi-mi tu, în legătură cu sportul, ce sport fac bunicii tăi?
1: Bunicii.
0: Nu te așteptai la asta.
1: Nu fac niciun sport.
0: Zici tu că nu fac niciun sport, dar se mișcă măcar sau stau nemișcați?
1: Păi se duc uneori afară. Mm-hmm. Mergem în parc împreună.
0: Asta e minunat, asta înseamnă mișcare. Este foarte bună pentru sănătate. Zi-mi, părinții tăi, ce sport fac? Mama, zi-mi mama.
1: Mama nu face niciun sport.
0: Sigur, ea nu face și ea mișcare.
1: Ba da, merge la sală. Și...
0: Păi, așa, te rog.
1: Vrea să se ducă la dansuri.
0: Foarte
1: frumos. Street dance, așa
0: mi-a zis. Da, să știi că dansul este unul dintre cele mai tari sporturi, pentru că îți antrenează mai toată ființa. Îți antrenează și corpul, și mintea, și sufletul, tot.
1: Tot.
0: Ok. Ia zi-mi, tata, ce sport facem?
1: Tata merge joia și miercurea.
0: Da.
1: La fotbal, seara.
0: Să duci la fotbal?
1: Da.
0: Super, minunat.
1: Cu prietenii.
0: Da. Ce sport ți-ar plăcea să faci când o să mai crești puțin?
1: Să fiu fotbalistă și vreau să mă duc că tati la cursuri de sport. De fotbal.
0: De fotbal? Mm-hmm. Și când o să ai 50 de ani, ce sport ți-ai plăcea să faci?
1: Un sport așa mai chill.
0: Mai chill, îmi place ideea. Da.
1: Cred că aș vrea să merg prin parc și să fac tenis.
0: Și la... Ți se pare tenisul un sport chill?
1: Așa, un pic. Dacă joci așa ușor cu bunicul.
0: Mie mi se pare un sport zmucit.
1: Cum adică?
0: Tenisul. Adică trebuie să te... Da. Așa îți vine să te arunci după minge ca să nu o lași să cadă. Și când te arunci și ai și o vârstă înaintată, s-ar putea să nu te arunci foarte bine. Nu știu cât mai este din punctul meu de vedere. Probabil că sunt bunici care la 80 de ani, se arungă după mingi și le parează. Și eu știu, da. Ok, sport și tenisul, minunat. Trecem la vârsta de 80 de ani. La 80 de ani ce sport ți-ar plăcea să faci?
1: Mi-ar plăcea să merg tot prin parc, pentru că prin parc...
0: Da, iar...
1: Și cu bicicleta.
0: Dar ia zi tu, la 120 de ani, ce sport ți-ar plăcea să faci?
1: La 120 de ani nu mai trăim.
0: Vai, de unde știi?
1: Pentru că, bine, poate poți să trăiești până la 100 de ani.
0: Aha, să știi că tot mai mulți oameni trăiesc până la 100 de ani. Iar până o să înaintezi tu în vârstă, oamenii o să ajungă să trăiască și mai mult de 100 de ani.
1: Okay.
0: Cine știe, poate 120. Și cine știe, poate că ajungi să trăiești 120 de ani. Ce te faci? Ce sport mai faci atunci?
1: Atunci ești bătrân rău. Aș da tot să mergi prin parc,
0: da?
1: Și să...
0: E minunat mersul prin parc la 120 de ani. E minunat să mergi prin parc.
1: Da, cred că ăsta e singurul sport care îl poți să faci la 120
0: de ani.
1: Și
0: de ce nu să nu te faci la o partidă de not la 120 de ani? Bun, gata, am făcut niște proiecții în viitor în legătură cu sportul. Hai să ne pregătim de încheierea emisiunii, pentru că ne apropiem de final și eu, să știi că am pentru copii o provocare, am o ghicitoare, trebuie să ghicească o sportivă, un sportiv la care m-am gândit pentru astăzi, un sportiv român. Ok? Dacă vrei, rămâi și tu și spun și ție începutul ghicitorii.
1: Da.
0: Cum vrei.
1: Da.
0: Bun, hai. Și... Înainte de a ne despărți, ca să trecem la jocul cu ghicitul sportivului la care m-am gândit pentru astăzi, Vreau să te întreb, ți-am pus foarte multe întrebări. Auzi, ce-ar fi să-mi povestești tu o întâmplare frumoasă petrecută în familie? Știi de ce? Pentru că întâmplările plăcute și timpul petrecut în familie ne dă multă energie. Ia zi-mi o întâmplare frumoasă petrecută în familie.
1: Când mami cu tati și cu mine au sărbătorit pentru nu știu câți ani, dar probabil 8 ani de căsnicie.
0: Ce frumos!
1: Și a mers și eu. Tati a cumpărat flori lui mami și a cumpărat și mie. Și florile pe fratelui mami sunt tuberozele și a cumpărat tuberoze.
0: Măi, dar ce imagine frumoasă, ce amintire frumoasă, Luiza, mă bucur pentru tine. Bun, hai acum că am ajuns la finalul aventurii noastre de astăzi. Spune-mi cum te-ai simțit astăzi aici.
1: M-am simțit foarte bine, mi-a plăcut mult pentru că am stat de vorbă cu tine și nu mulți copii au ocazia să stau de vorbă cu tine.
0: Ești foarte înțeleaptă, mulțumesc. Când ai avut cele mai multe emoții?
1: La început.
0: La început e normal, începutul e întotdeauna cu emoții. Acum că am ajuns la final, te rog să retransmiți părinților și copiilor un mesaj, un gând frumos din partea ta. Ce le spui?
1: Să rămâneți pe itibiții cu Spinner și apoi cu Super Zăpă și apoi DJ Dodi și mulțumesc că m-ați ascultat și dacă vă place să... Da, dacă vă place să ziceți, wow, mi-a plăcut emisiunea asta cu Luiza.
0: Ce frumos, așa să fie. Să știți că aștept mesajele voastre pe WhatsApp la 0725 300 700, în care îmi spuneți care credeți că este sportiva la care m-am gândit pentru astăzi. Și puteți să și spuneți asta: wow, mi-a plăcut emisiunea cu Luiza Chereji. Luiza, îți doresc mult succes în continuare la școala de supereroi. Țibiți în vață oul pe găină. Mâine te întrești cu Super Zăpă și cu DJ Dodi. Da?
1: Probabil.
0: Și mult succes în continuare, toate cele bune, la revedere!
1: Pa, Spinner, mi-a plăcut să fiu cu tine aici!
0: Și mie mi-a făcut mare, mare plăcere și acum o să ascultăm un cântec foarte simpatic, unicorn. Pentru că unicornul este ca un cal, așa cum vei călători tu în viitor. 3, 2...

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITV FM. Astăzi este miercuri 7 octombrie. Încep o nouă serie de emisiuni în care vorbim despre sportivi români, sportivi celebri. Iar primul sportiv la care m-am gândit pentru astăzi este de fapt o sportivă. Nu-ți voi da numele ei, numele sportivei. Îl aștept, mă aștept să-l ghicești și să-mi-l trimiți tu într-un mesaj. Eu îți voi da primele informații despre această sportivă. A devenit celebră în toată lumea când era încă un copil, o adolescentă, 14 ani. A practicat un sport în care contează enorm echilibrul, forța, flexibilitatea și precizia. Ia să văd eu dacă ți-ai dat seama oare la cine m-am gândit, la ce sportivă româncă celebră în toată lumea. Aștept mesajul tău la 0725 300 700. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM, iar astăzi este 7 octombrie, o zi de miercuri. Și am zis să începem o nouă serie de emisiuni aici la Școala de Supereroi ITBT cu Spinner, în care descoperim sportivi români. Primul indiciu despre sportivul de astăzi este vorba despre o sportivă devenită celebră în toată lumea încă de când era copil, încă de la 14 ani, adolescentă. A practicat un sport în care contează enorm echilibrul, forța, flexibilitatea și precizia. Ia să văd despre cine credeți voi că este vorba. Bună!
1: Bună! Bună, Spinăi!
0: Bună!
1: Sunt Maia din Daia și am 5 ani. Da. Și să știi că am ascultat povestea despre Nadia Comăneșu și okay. Sportiva este Nadia Comăneșu. Pa, pupis, cu schipis, probia, stășiș!
0: Primul vot este pentru Nadia Comăneci. Mulțumesc! Altcineva? Altă părere? Tu ce zici, Grace?
2: Salut, eu sunt Grace din Cluj, la Popa, am 10 ani și cine cred eu că te gândești la este Nadia Comăneci.
0: Două voturi pentru Nadia Comăneci. Mai departe, un nou mesaj.
3: Salut, Super Spinner, sunt David din București, am 10 ani, iar la ce sportivă cred că te-ai gândit tu este Nadia Comăneci.
0: Wow! Foarte interesant. De aici înainte vă rog să dați și să-mi spuneți așa și ce anume credeți voi că v-a făcut să credeți că este un anumit sportiv pe care îl numiți. Continuăm.
4: Ia. Bună, Super Spina, eu sunt Teodora din Iași.
0: Bună, Teodora.
4: Am 7 ani. Da. Și ce sportiv crezi tu este Nadia Comăneci? Pa!
0: Încă un vot pentru Nadia Comăneci. Anastasia are 9 ani, este din Iași și ea s-a gândit tot la Nadia Comăneci. Rodica, tu ce spui?
5: Bună, Super Spina, eu sunt Ana din București, am 8 ani și la ce cred eu că te-ai gândit este Nadia Comăneci? Pa, Super Spina!
0: Hai să vă mai dau noi indicii! La Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Am senzația că s-a întâmplat de mult asta. A făcut ceva, această sportivă, adolescentă, a făcut ceva ce nu mai reușise nimeni până atunci în gimnastica olimpică, pentru că deci spre gimnastică este vorba. Acesta este sportul în care a performat sportiva noastră. Ce a făcut sportiva româncă? A primit nota perfectă 10. Tabela nici măcar nu fusese construită pentru a afișa 10, nota 10. Și atunci, încurcați peste măsură, au găsit totuși oamenii o soluție, antrenorii și partea tehnică, și au afișat un 1.00, adică 10. Care o fi acea sportivă româncă ce a făcut istorie primind nota 10 la Montreal în 1976? Dacă ți-ai dat seama, trimite repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700 și spunem numele ei. Nu uita să-ți fii cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și Itsy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Ai auzit? La școala de radio Itsy Bitsy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itsy Bitsy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
2: Trăiești isimă, începe isimă, începe cum poți cu un pic de sportisimă.
3: Mami, tati, știți ce îmi place cel mai mult când mergem în parc și ne jucăm cu mingea? Că suntem o adevărată echipă și facem sportissimo! Voi mă învățați să prind mingea. Eu vă arăt cum pot să fug repede, repede. Și la sfârșit, ne odihnim toți și ne uităm la nori. Sunteți cei mai buni prieteni ai mei!
4: De la efort la sport, e doar sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!
5: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itsy Bitsy.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITV FM. Este miercuri 7 octombrie, iar astăzi vorbim despre un sportiv român celebru. Despre cine este vorba, rămâne să ghicești tu. Ce informații ți-am oferit până în acest moment? Sportiva, pentru că despre sportivă este vorba. Este celebră în toată lumea încă din copilărie, din adolescență. Avea 14 ani când la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976 reușește ceva extraordinar în gimnastica olimpică, pentru că acesta este sportul în care a performat, primește nota perfectă 10. Tabela nici măcar nu fusese construită pentru a afișa 10, așa că a afișat 1.00. Despre cine este vorba? Ia să vedem dacă v-ați dat seama la ce sportivă m-am gândit pentru astăzi. Ana Maria Stan, am 8 ani, cred că este Nadia Comăneci. Data viitoare te rog să-mi trimiți și un mesaj vocal.
1: Bună ziua, Super Spina, eu sunt Ava Maria din Comuna Becen, am 6 ani și eu cred că sportivul de care ai vorbit este Nadia Comăneci.
0: Nadia Comăneci, zici tu, mulțumesc.
2: Eu din București, am 9 ani jumate și cred că sportivul la care te-ai gândit tu, sau sportiva, este Nadia Comăneci, care făcea gimnastică.
0: Ok.
3: Bună, Spinner, eu sunt Iris din București, am 9 ani și cred că sportiva despre care este vorba este Nadia Comăneci. Și apropo, eu astăzi am gimnastică. Pa!
0: Ce frumos! Mult succes în ceea ce faci, să te bucuri de acest sport minunat.
4: Bună, bună, Super Spinner, eu sunt Vladimir din București, am 6 ani.
0: Salut,
4: și să
0: Vladimir.
4: Știu că cea care a practicat sportul acesta este Nadia Comăneci. Pa, pa!
0: Pa, pa!
4: A luat primul 10 și eu sunt Vladimir din București. Bună, pa, pa!
0: Mulțumesc, Vladimir! Antim, ia zi tu.
5: Bună, Super Spinner, tati, eu așa am ce să-mi... La ce sportivă te gândi tu? Este Sandra Isbașa. Ba, pupi și pisoasă, basenata, și iubesc, te rog să pui gamin.
0: Un vot pentru Sandra Isbașa. Altcineva?
6: Bună, Super Spinner, sunt Teodor din Craiova.
0: Salut, Teodor.
6: Am 5 ani și jumătate.
0: Da.
6: Cred că sportivul meu pe care te gândi este Nadia Comăneci. Pa, Super Spinner, pupi zăpăcii pe obraz sănătoși.
0: Pupi zăpăcii pe obraz sănătoși. Cele mai multe voturi merg către Nadia Comăneci. Hai să vedem dacă se potrivește cu Nadia Comăneci. Și se potrivesc cu Nadia Comăneci și următoarele indicii. La acea ediție a Jocurilor Olimpice de la Montreal a obținut 7 note de 10, a câștigat 3 medalii de aur, inclusiv titlul olimpic la individual compus. În cariera olimpică a câștigat multe medalii de aur, în total 9 dintre... Nu. În cariera olimpică a câștigat 9 medalii, dintre care 5 de aur. Multe medalii de aur! Multe medalii de aur! Multe titluri, istorie, despre cine este vorba? Te-ai dat seama? Dacă da, trimite mesajul tău la 0725300700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care crezi că este sportiva la care m-am gândit pentru astăzi.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Astăzi este miercuri 7 octombrie și vorbim despre un sportiv român pe care tu trebuie să-l ghicești, să ghicești despre cine este vorba. Sportivul, de fapt, este o sportivă. Sportiva la care m-am gândit pentru astăzi a devenit celebră în întreaga lume pe când era încă un copil, o adolescentă, la 14 ani. Practica gimnastica, un sport în care contează enorm echilibrul, forța, flexibilitatea și precizia. Iar la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976 a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. Și la aceeași ediție a câștigat și 3 medalii de aur. Despre cine o fi vorba? Dacă ți-ai dat seama, eu sper că ai și trimis mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700.
1: Salut, Super Spinner, eu sunt Sofia, am 11 ani, sunt din Cluj-Napoca și eu cred că sportiva la care te gândești tu este Nadia Comăneci.
0: Încă un vot pentru Nadia Comăneci. Mai departe.
2: Bună, ești Nadia. Am 5 ani.
0: Da?
2: Și
0: da. Doi? Scuze. Hai să ne concentrăm.
2: Despre Nadia Comăneci.
0: Nadia Comăneci, mulțumesc. Daria, tu ce părere ai?
3: Bună, Super Spinner. Eu sunt Daria din Iași. Am 6 ani. Și cred că sportiva este Nadia Comăneci.
0: Sara din București, ia zi și tu, Sara.
4: Bună, Super Spinner, sunt Sara din București, am 7 ani și sportiva celebră la care m-am gândit eu este Nadia Comăneci. A primit 10 acum 50 de ani și are cam 60 sau 50 de ani. Papa Super Spinner, pupici de picioși pe obraz sănătoși.
0: Pupici de picioși pe obraz sănătoși. Hai să vă mai dau noi informații despre sportiva la care m-am gândit pentru astăzi. S-a născut la Onești, în județul Bacău. Locuiește în prezent în Statele Unite, Oklahoma. Alături de soțul ei, Bart Kanner, și el fost mare gimnast și campion olimpic. Cei doi s-au căsătorit în România în 1996. Și chiar dacă sportiva noastră s-a retras de mult din competiții, este în continuare foarte activă în lumea sportului și a gimnasticii. Iar copiii din România, adică și tu, o poți vedea într-un rol nou. Face parte din juriul sezonului 17 al emisiunii România au talent. Și mai este ceva foarte special. 2026 marchează 50 de ani de la momentul acela istoric în care la numai 14 ani a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. În România, întregul an 2026 a fost declarat anul ei, anul sportivei despre la care m-am gândit pentru

0: un spinner supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi este miercuri 7 octombrie, vorbim despre sportivi români celebri, iar sportiva la care m-am gândit pentru astăzi și al cărui nume rămâne să-l ghicești tu, este una dintre sportivele care au făcut, românce care au făcut istorie în lume, una dintre cele mai cunoscute gimnaste ale lumii. S-a născut la Onești, în județul Bacău, și a început gimnastica de mică. Iar când era încă un copil, avea 14 ani, adolescentă, la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, a reușit ceva ce nu mai realizase nimeni până atunci. A obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. Performanța a fost atât de neașteptată încât tabela electronică nu era pregătită să afișeze nota 10 și a arătat 1.00. La acea ediție a Jocurilor Olimpice a câștigat 3 medalii de aur. Astăzi locuiește în Oklahoma, Statele Unite, împreună cu soțul ei Bart Kanner, foș gimnast și campion olimpic. Cei doi s-au căsătorit în România în 1996 și chiar dacă în prezent nu mai participă la competiții, ea a rămas foarte apropiată de lumea sportului și a gimnasticii, iar anul acesta, în 2026, o putem vedea într-un rol diferit în România ca membră a juriului emisiunii România au talent. Iar anul acesta, 2026, are o semnificație cu totul specială. Se împlinesc 50 de ani de la acel moment extraordinar, istoric, de la 10-le perfect obținut la Montreal în 1976. Așa că anul 2026 a fost declarat în România anul ei. Cum o cheamă? Dacă știi, sper că mi-ai trimis mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700. Voi asculta mesajele voastre având pe fundal una dintre melodiile mele îndrăgite.
1: Bună, Super Spinner, eu sunt Daniel din Băcu, am 6 ani și ce sportivă cred eu că este Nadia Comăneci. Pa, Super Spinner, cu picii pe care vrea sănătoși!
2: Nu doar de performanță.
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Achim, am 8 ani, sunt din București și răspunsul e Nadia Comăneci.
4: Ai cum vrei să strigi, sunt campion.
5: Bună, Spina, sunt Alice din Cluj, am 10 ani și cred că sportiva la care te-ai gândit este Nadia Comăneci. Pa, pa!
6: Bună, sunt Isabela din Ploiești, am 10 ani și eu cred că este vorba despre sportiva gimnastă Nadia Comăneci.
7: Bună, eu sunt Călin din Ploiești, am 7 ani jumate și la sportiva care cred eu că te-ai gândit este Nadia Comăneci.

0: German, sunt Victor și sunt din București, am 6 ani și sportiva care cred că te-ai gândit tu e Nadia Comăvici.
1: Ici, sunt din Mij, din Bacău și eu cred că este vorba despre Nadia Comăvici.
2: Bună, super spinner, eu sunt Sofia, sunt din Iași, iar sportiva care cred eu că este Nadia Comăvici. Pa, super spinner!
3: Bună, super spinner, eu sunt Achim, am 8 ani, sunt din București și răspunsul e Nadia Comăvici.
4: Te iubesc, faci foarte bine misiunea!
5: Mulțumesc, și eu te iubesc! Doar
6: participând. Bună, super spinner! Eu sunt Elena din Bacău, 9 ani jumătate.
5: Ei,
6: și răspunsul care cred eu că este Nadia Comăvici. Pa, super spinner!
5: Pa!
7: Sunt Anastasia din Iași, iar eu cred că sportiva la care te-ai gândit este Nadia Comăvici.
8: La care v-am gândit este Nadia Comăvici. Pa!
5: Și într-adevăr despre Nadia Comăneci este vorba. Ea este acea sportivă care la 14 ani, un copil adolescentă, la Montreal în 1976, la Jocurile Olimpice, reușește să obțină primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. Un moment istoric pe care România îl sărbătorește anul acesta în 2026, când se împlinesc 50 de ani de la acel moment istoric, de la acel 10 perfect obținut la Montreal. De aceea, anul 2026 este declarat în România anul Nadia. Dragii mei, îmi propun să vorbim miercuri la această oră despre sportivii români. Vreau să vorbim despre sportivi, despre acei oameni care ne inspiră și pe noi să devenim performanți în ceea ce facem. Nu toți vom ajunge campioni olimpici și nici nu trebuie, dar fiecare dintre noi poate avea un loc în care să strălucească. Poate în sport, poate în muzică, poate în desen, poate în știință, sau poate ne-ai ajuta pe ceilalți, sau în orice lucru pe care îl facem cu bucurie și cu pasiune. Vă doresc să descoperiți acel loc al vostru, acel lucru la care simțiți că puteți crește, puteți învăța, puteți deveni tot mai buni. Și când îl găsiți, să aveți curajul să munciți pentru el și să străluciți acolo cum a strălucit Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal. Pentru că fiecare dintre noi are undeva propriul său 10 perfect. Trebuie doar să-l descoperim și să muncim pentru el. Dragilor, acum este momentul să-mi iau la revedere. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Rămâneți în continuare cu Super Zăpă ca să vă activați puterea prieteniei. Iar noi ne revedem mâine de la ora 16 aici pe Radio Itibiți FM ca să ne sfătuim despre cum putem să trăim cât mai sănătos și mai frumos. Sănătate și energie ca să creștem frumos împreună!
9: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu spinner!

0: impresionantă în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
1: Bilete pe minunate.ro.
2: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
3: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine! 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună! Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
4: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, începând cu ora 9, te așteptăm la cea de-a treia ediție a evenimentului Tații care iubesc, dedicat exclusiv taților. Aqua Carpatica, partenerul de hidratare al Itzy Bitzy, îți oferă ocazia să-ți hidratezi mintea cu poveștile de viață și experiențele împărtășite de specialiști invitați. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tații care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parte. Parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum. Ce poveste minunată! Se numește Curcubeul din coșulețul meu. Lumea e plină de culori. Cerul e albastru, iarba e verde, soarele e galben, iar florile au toate culorile din lume. Și mâncarea? Mâncarea are culori magice. Am un coșuleț plin cu fructe și gustări de toate culorile. Merele roșii merg cu căpșunile, calde ca o îmbrățișare. Bananele galbene stau lângă pere, ca doi prieteni buni. Strugurii mov se adună împreună, ca o familie mică. Eu cred că atunci când învățăm să sortăm, învățăm de fapt să înțelegem lumea mai bine. Fiecare culoare ne spune o poveste. Bravo! Ai descoperit povestea Curcubeul din coșulețul meu. Sunt mândru de tine!
6: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
8: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: contează puterea prieteniei.
1: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zapă. Astăzi am o întrebare foarte interesantă pentru voi. Sunt curioasă să-mi spui ce superputere crezi că poate avea doctorul, medicul adică. Ce superputere crezi că poate avea? Te gândești și îmi spui și mie. Cum îmi spui e simplu. Îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau îmi spui în direct la 0725 300 700.
0: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zapă!

Cei de la Lego au o nouă campanie care pune accent pe eroi, de orice fel ar fi ei, fie că sunt bunici, părinți, eroi din filme sau chiar doctorul care ne salvează când e nevoie, prin care încurajează imaginația și ne îndeamnă să construim povestea eroilor noștri. Întrebarea zilei este: ce superputere crezi că poate avea doctorul, medicul? Aștept răspunsurile voastre prin mesaj scris sau vocal pe WhatsApp. Toate răspunsurile o să intre automat în concurs. La finalul emisiunii o să avem extragere. Prietenii noștri de la Lego ne oferă 3 seturi Lego camionetă de poliție.

0: aici ești pe Frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Te întrebam ce superputere crezi că poate avea doctorul, medicul adică. Ia! Da.
1: Și superputerea?
2: Și superputerea medicului.
1: Medicului?
2: Medicului. Ai și?
1: Alinarea?
2: Naia.
1: Du?
0: Dureri.
2: Dureri. Să
0: Bună!
2: Eu sunt Andrei din București, am 5 ani și super puterea medicului cred că este să vindece și dau foarte mult să câștig o camionetă de poliție. La super zăpă, publicul, scriptul, povai, fericit!
0: Bună, Super Zăpă, eu sunt Albert din Pitești, am 10 ani și cred că un doctor activează puterea vindecării. Foarte frumos! Ce superputere crezi că poate avea doctorul, medicul adică? Îmi spui la steluță, Iții?

0: superputere crezi că poate avea doctorul? Ia să auzi.
1: Un super salcător. Da. Igor.
0: Da.
1: Din București, am 6 ani și cred că doctorul are superputerea de a ne face bine când suntem bolnavi și să ne ajute să ne batem cu răceală. Da?
0: Așa.
1: Și să câștigăm. Pe curând, super salcător.
0: Pa, mulțumesc!
2: Super salcător, eu sunt Vladimir din București, am 6 ani.
0: Da?
2: Și superputerea medicului este să ajute oamenii dacă sunt bolnavi. Pa!
0: Pa! Frumos! Ce superputere crezi că poate avea doctorul, medicul? Adică, te gândești și îmi spui și mie la 0725 300 700?

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Stăm de vorbă cu prietena Emma. Salut, Super Emma!
1: Salut, Super Zăpă!
0: Super Emma, te-ai gândit ce superputere crezi că poate avea doctorul, medicul?
1: Da.
0: Ce superputere crezi că are?
1: Puterea vaccinului.
0: Ha, serios?
1: Mhm. Uh-huh.
0: Dar de ce facem noi vaccin?
1: Să ne ajută să prevenim alte boli.
0: Ah.
1: Mai serioase.
0: Mai serioase, am înțeles. Dar... crezi că în afară de superputerea asta a vaccinului sau de a ne face bine, mai poate să facă și altceva? Adică poate să și plece în altă parte și să-și mai exercite și alte puteri?
1: Da.
0: Adică?
1: Eu sunt doctor cu putere.
0: Și tu ești un doctor cu putere?
1: Ha?
0: Da? Ce putere? Ce putere, Emma?
1: Puterea mea e să ajut pacienții într-un mod drăguț.
0: Într-un mod drăguț. Și când o să... Așa?
1: Da.
0: Și când o să fii mare, o să fii și tu medic, da?
1: Da.
0: Ei, ai văzut, foarte drăguț. Emma, mulțumesc mult de răspuns. O să te rog să trimiți răspunsul și prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp, să participi și tu la concurs, da?
1: Dar am și ceva pentru tine să te întreb.
0: Ia, întreabă-mă.
1: Ai și tu superputere?
0: N-am, mai zi-mă o dată.
1: Ai și tu superputere?
0: Da, superputerea prieteniei. Eu sunt cea mai prietenoasă dintre toți supereroi. Vezi că-ți copii vorbesc cu mine? Și tu ești prietena mea, așa-i?
1: Da.
0: Da, asta e superputerea mea, a prieteniei. Mulțumesc, Emma, de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pupici cu schipici.
0: Pupici, pa. Ce superputere crezi că poate avea doctorul, medicul? Da? Îmi spui și mie la steluță Iti?
2: Sunt Tudor și mi-activez puterea iubirii atunci când o sunt pe mamaia și pe bunica. Așa le zic eu. Școala de supereroi.

0: cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate. Toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10, 11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp. Program și bilete pe animest.ro.
4: PPC Renewables și Itzy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii iau parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
5: Thank you! Invită tații la evenimentul Tați care iubesc pe 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Vino să afli cum poți fi un tată atent la nevoile familiei tale, inclusiv la nevoile membrilor cu patru lăbuțe. La standul Thank you vei descoperi că iubirea pentru familie se vede în grija purtată fiecărui suflet din casă. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Telefonul fără fir.
7: Sigur ai jucat măcar o dată acest joc de grup super amuzant. Dacă nu, îți voi explica chiar acum ce presupune. Te așezi într-un cerc alături de ceilalți jucători, iar unul dintre voi primește o frază secretă. Trebuie să o spună șoptit celui din dreapta lui, fără ca ceilalți să audă. Apoi fiecare transmite mai departe șoptit celui de lângă el, până fraza ajunge la ultimul jucător. La final, acesta spune cu voce tare ce a auzit și, surpriză, fraza este adesea foarte diferită și tare amuzantă. Este un joc în care râdem mult, încercăm să ascultăm bine și descoperim cât de amuzant poate fi să pierdem cuvintele pe drum.
6: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: aici ești pe frecvența ITV-ții cu mine, Super Zăpă. Se pare că am activat super puterea prieteniei și am prieten nou la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună!
1: Bună, Super Zăpă!
0: Cum te cheamă?
1: Mă numesc Vlad.
0: Bună, Vlad! Câți ani ai?
1: 8.
0: Mulți înainte și de unde ești?
1: Din Iași.
0: Din Iași. Ia spune-mi, Vlad, ce superputere crezi că poate avea doctorul?
1: Eu cred că are superputerea vindecării, pentru că vindecă mereu copiii.
0: Foarte drăguț. Și crezi că în afară de puterea asta mai are în timpul liber și altă putere? Adică are puterea asta vindecării cât este la cabinet, dar în afară crezi că mai are și altă superputere?
1: Cred că nu.
0: Deci asta este super. Pe unde se duce, el vindecă.
1: Da.
0: Am înțeles. Foarte drăguț. Bine, Vlad, mulțumesc mult de telefon și răspuns. O să te rog să trimiți răspunsul și ei prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp, da?
1: Da.
0: Bine, mulțumesc. La revedere.
1: La revedere.
0: Pa, pupici. Ce superputere crezi că poate avea doctorul? Îmi spui la 0725 300 700?
2: Sună ziua și mi-activez puterea energiei de fiecare dată când beau apă.
3: Școala de supereroi Itzi Bitzi.

0: aici ești pe Frecvența Itibiții cu mine, Super, să vă te întrebam ce superputere crezi că poate avea doctorul? Ia să auzim!
1: Eu sunt David din Cluj, am 7 ani și ce superputere cred că are un doctor este superputerea vindecării. Pa, pa!
0: Pa!
2: Super Zăpă, eu sunt Răzvan din București, am 7 ani da. Și cred că doctorul avea o putere să simtă de ce suferă cel care este la doctor acolo.
0: Aha, pacientul.
2: Pupici.
0: Pupici.
3: Bună, Super Zăpă. Eu sunt Filip din Iași, am aproape 8 ani și eu cred că puterea pe care are medicul este empatia și vindecarea. Pa, Super Zăpă.
4: Bună, Super Zăpă. Eu sunt Ștefan din București, am 6 ani, iar răspunsul meu este: eu cred că doctorul, medicul, ar avea super puterea când pune palma pe un pacient cu o seringă sau ceva care face magie, ar putea să-l vindece. Pa, Super Zăpă, pupici sănătoși pe obrași lipicioși.
0: Oh, drăguț, mulțumesc! Ce super putere crezi că poate avea doctorul, medicul? Te gândești și îmi spui și mie la 0725 300 700.
5: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: Rămânem aici pe frecvența Inițiativei cu mine, Super Zăpă. Ia uite, eu stau de vorbă cu prietenul Răzvan, că e la telefon. Salut, Super Răzvan!
1: Salut!
0: Ia zi-mi, Super Răzvan, ce superputere crezi că poate avea doctorul?
1: Eu cred că superputerea doctorului ar fi să simtă care e problema pacientului.
0: Deci de la început își dă seama, se uită la tine și el deja simte care este problema, își dă seama, nu?
1: Da.
0: Înseamnă că își cunoște foarte bine meseria și asta chiar este o super putere, să-ți dai repede seama de ce problemă ar avea. Dar crezi că în afara cabinetului, când pleacă el așa, ajunge undeva unde ești acolo și exercită super puteri?
1: Nu știu.
0: Păi nicio, că de-aia întreb. Adică are super putere acolo la cabinet, dar în afara cabinetului crezi că are și acolo super puteri?
1: Da, pentru că dacă găsește un om pe afară, nu se mai ducă până acolo.
0: Adică oriunde se duce și exercită superputerea asta a lui. Și descoperă. Da. Indiferent că e vorba de, nu știu, oameni, animale, animale fantastice, orice, nu?
1: Da.
0: Am înțeles. Bine, Răzvan, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Ce superputere crezi că poate avea doctorul, medicul? Adică, te gândești și îmi spui și mie la 0725 300 700?

Prietenii noștri de la Lego au o nouă campanie care pune accent pe eroi, de orice fel ar fi ei, fie că sunt bunici, părinți, eroi din filme sau chiar doctorul care ne salvează când e nevoie, prin care încurajează imaginația și ne îndeamnă să construim povestea eroilor noștri. Asta puteți să faceți și voi astăzi. Întrebarea este: ce superputere crezi că poate avea doctorul, medicul? Ia construiește tu așa o poveste frumoasă a acestui erou, a doctorului. Aștept răspunsurile voastre prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp, pentru că la finalul emisiunii o să avem o extragere. Da, prietenii noștri de la Lego ne oferă 3 seturi Lego camionetă de poliție.

0: dat și ploaia și acum revenim la superputeri. Ce superputere crezi că poate avea doctorul? Ia să auzim.
1: Bună, sunt Dragoș din București, am 8 ani și superputerea unui doctor, eu zic că este că te face să te simți mai bine, nu doar fizic, ci și mental.
0: Foarte drăguț.
2: Bună.
0: Bună.
2: Bună, eu sunt Emma din Bacău, am 8 ani și ce putere cred că ar avea medicul de a ajuta oamenii când sunt bolnavi. Pa!
0: Pa!
3: Bună, super zăpă, eu sunt Ada din Iași, am 7 ani și 11 luni și ce-și crede eu că ar avea puterea unui doctor este ar vindeca toți oamenii care îi întâlnește. Pa, super zăpă, popici fericiți pe obraj fericit și vineri fac 8 ani.
0: Oh, la mulți ani!
4: Bună, eu sunt Cezar, am 6 ani și ce știu eu că are superputerea medicul este superputerea vindecării. Pa!
0: Pa!
5: Eu sunt Iris din București, am 5 ani și eu cred că superputerea medicului este să ne vindece și să ne atragă durerea. Pa! Pa! Pa! Iubiți, iubiți, pupici fericiți pe obraj fericiți!
0: Pa, mulțumesc! Ce superputere crezi că poate avea doctorul, medicul? Adică, da, te gândești și îmi spui și mie la 0725 300 700.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri?

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Papi, Oli,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: A fi tată înseamnă să fii acolo, să asculți, să încurajezi și să ai grijă de cei dragi. Pentru a fi DEA, grija începe cu prevenția și atenția acordată sănătății întregii familii. Pe 10 octombrie, a fi DEA te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care știu că sănătatea și timpul petrecut împreună sunt printre cele mai importante lucruri pe care le poți oferi familiei. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
8: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste. Cu mister, adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
7: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
10: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce-mi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe teritoriul țării noastre trăia de mult o specie de urs care obișnuia să locuiască în peșteri. Știi unde poți vizita astăzi una dintre aceste peșteri? Crișana este o regiune fantastică, unde natura și istoria se împletesc în cele mai neașteptate moduri. În inima munților Apuseni poți vizita ghețarul de la Scărișoara, cel mai mare ghețar subteran din România și unul dintre cei mai vechi din lume. Are peste 10.000 de ani. Vă dați seama, e mai vechi decât piramidele. Dacă ajungi în Crișana, merită să vezi și Oradea, orașul cu aer vienez și bijuterii Art Nouveau. Pasajul Vulturul Negru, cu vitraliile sale spectaculoase și mozaicurile elegante, te va face să te simți ca în marile capitale europene. Dar poate cel mai interesant loc de vizitat în Crișana este Peștera Urșilor din Munții Apuseni. Descoperită din întâmplare în anul 1975, este una dintre cele mai spectaculoase peșteri din Europa și poți vedea aici stalactite și stalagmite cu forme stranii. Dar știi de ce i s-a dat numele de Peștera Urșilor? Pentru că înăuntru s-au găsit 10 de schelete intacte ale urșilor de cavernă, o specie de urs care obișnuia să trăiască în peșteri, dar care a dispărut acum 15.000 de ani. Crișana îți va oferi nenumărate ocazii să descoperi locuri și povești minunate. Așa că ia în considerare să-ți faci o vacanță și în această minunată regiune a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Aici ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zapa. Te întrebam ce superputere crezi că poate avea doctorul, medicul, adică, ia să auzim.
1: Bună, Super Zapa, numele meu sunt Nectar, am 6 ani jumate, sunt din Bacău și superputerea a doctorului ar fi a vindecării.
2: Aha. Da, eu sunt Teodora Ghinaș și am 5 ani.
0: Și mai botezat.
2: Eu cred că vaccinul este ca să nu ne îmbolnăvim.
3: Bună, Super Zăpă.
0: Bună.
3: Ce sunt Radu din Pitești și am 8 ani și ce putere are doctorul este că poate vindeca oamenii. Pa, Super Zăpă.
0: Pa.
4: Bună, eu sunt Alex și am 5 ani.
0: Da.
4: Și doctorul cred că puterea lui e să ne facă mai bine.
5: Bună, Super Zăpă, sunt Elena din Bacău și am 11 ani și eu cred că doctorul ar avea puterea de când atinge orice ființă vie, acea ființă să se vindece. Pa, Super Zăpă, pupici!
0: Pa, mulțumesc! Ce superputere crezi că poate avea doctorul? Hai să te gândești așa la o poveste frumoasă. Oare ce superputere poate să aibă? Hai să-i facem o poveste așa altfel, dacă se poate. Te gândești și îmi spui la steluță Iții?

0: Aici ești pe frecvența ițibiții cu mine, Super Zăpă. E prietena Mălina la telefon? Nu? Nu este, am greșit eu. Hai să vedem ce superputere crezi că poate avea doctorul.
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Ștefania din Cluj-Napoca. Am 7 ani jumate și super puterea pe care o are medicul este să facă pacienții bine și să aibă grijă să nu greșească la ceva și fac pacienții bine cu blândețe, cu grijă, atenție și bucurie de viața lui după ce l-a terminat. Pa, pa, Super Zăpă, pupici, fericiți pe obraj, pupăciți cu sclipiți și curcubeioși
0: și cu pisicitoși.
1: Pa, pa!
0: Pa! Superputerea doctorului este grija pentru oameni, zice Tilda, de 7 ani din București.
2: Bună, ițibiți, eu sunt Sonia din Craiova, am 9 ani și eu cred că doctorul are puterea de a vindeca toți oamenii care sunt bolnavi.
3: Mi-e Super Zăpă, eu sunt Anastasia din Sibiu, am 6 ani și puterea care o are veterinarul este puterea îngrijirii, pentru că îngrijește foarte mult animalele. Papa, Super Zăpă, pupici pe obraș, fericiți!
0: Pupici, pa! Ce superputere crezi că poate avea doctorul? Ia, gândește-te și hai să-mi spui și mie la 0725 300 700.

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Te întrebam ce superputere crezi că poate avea doctorul?
1: Super Zăpă, sunt Tania din Florești. Am 8 ani și ce putere cred eu că ar avea doctorul este super puterea vindecării într-o secundă. Adică vindecă oamenii într-o secundă. Și în timpul liber ar avea puterea vacanței să se teleporteze într-un loc de vacanță pe care îl vrea el. Pa!
0: Pa!
2: Salut! Eu sunt Julia și sunt din Media și am aproape 7 ani și eu cred că superputerea doctorului este că mereu când se uită la noi află direct ce boală avem și ne vindecă imediat.
3: Am Iona din București, am 4 ani și ce cred eu că super puterea aia doctor, că ascultă la plămâni și la inimă și că vindecă oamenii din toate țările.
0: Da.
4: Bună, Super Zăpă, sunt Amelia din Iași, am 10 ani și eu cred că doctorul are puterea istețimei pentru corpul uman, pentru că a citit foarte mult. Pa, pupiți sclipici!
0: Pa, mulțumesc! Te-ai gândit ce superputere crezi că poate avea doctorul și îmi spui și mie la steluță Iții?

0: Aici ești pe frecvența Itibiții cu mine, Super Zăpăia. Sau ce superputere crezi că poate avea doctorul?
1: Super Zăpăia. Am 3 superputeri.
0: Ia.
1: Superputerea creativității, superputerea bucuriei și superputerea colaborării. Și preferata mea este a colaborării.
2: Bună, Super Zăpă, sunt Nicolas din Alexandria și am 10 ani. Și cred că superputerea medicului este de a-și da seama și de a ne vindeca de fiecare dată și a distruge virusii.
3: Aha. Bună, Super Zăpă, eu sunt Horia din București. Am 7 ani și ce putere cred că are medicul? Este puterea dinților, adică dacă nu te simți bine, așa, la dinți, atunci medicul te poate vindeca imediat.
4: Aha. Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Iris, am 6 ani eu cred că puterea pe care o are doctorul este puterea vindecării. Ca Rapunzel, dar el nu e Rapunzel și n-are părul. Pa, pa, tine-s.
0: Am înțeles. Foarte, foarte drăguț. Tu ce superputere crezi că poate avea doctorul? Îmi spui la steluță Iții?

0: Kinodisea, festivalul internațional de film pentru publicul tânăr, revine la București între 10 și 18 octombrie. Te așteptăm la Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria și Centrul Cultural Armean pentru zile pline de aventură, imaginație și distracție. Filme premiate, ateliere creative, spectacole de magie, jonglerii și multe alte surprize. Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Descoperă programul complet pe kinodisea.ro. Intrarea este liberă.
1: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBITI FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
3: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de Sportissimo!
4: Mami, tati, știți ce îmi place cel mai mult când mergem în parc și ne jucăm cu mingea? Că suntem o adevărată echipă și facem Sportissimo! Voi mă învățați să prind mingea. Eu vă arăt cum pot să fug repede-repede. Și la sfârșit, ne odihnim toți și ne uităm la nori. Sunteți cei mai buni prieteni ai mei!
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
5: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zopă. Te întrebam ce superputere crezi că poate avea doctorul?
1: Bună, eu sunt Eva din Constanța, am 7 ani și cred că doctorul are puterea bucuriei, pentru că după ce vindecă, toți copiii și adulții se simt foarte bucuroși pentru că nu-i mai doare.
0: Aha.
2: Doctorul ne spală pe dinți și are puterea să ne poate spăla pe dinți. Pupici cu scripici.
3: Bun, eu sunt Aruca din București. Am 4 ani jumate și super puterea veterinarului.
0: Așa.
3: Cred că este să vindece multe animale.
4: Așa, da? Bună, Super Zăpă.
0: Bună.
4: Eu sunt Eva din București. Am 5 ani și superputerea doctorului este țimea, pentru că știe ce boală au oamenii. Pa!
0: Pa!
4: Cu stipici!
0: Pupici! Mulțumesc! Ce superputere crezi că poate avea doctorul? Te gândești și îmi spui și mie la steluță Iti?
5: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă!

campanie care pune accent pe eroi, de orice fel ar fi ei, fie că sunt bunici, părinți, eroi din filme sau chiar doctorul care ne salvează când e nevoie, prin care încurajează imaginația și ne îndeamnă să construim povestea eroilor noștri. Întrebare: ce superputere crezi că poate avea doctorul, medicul, adică? Aștept răspunsul tău prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp și la finalul emisiunii o să fac o extragere. De ce? Pentru că prietenii noștri de la Lego ne oferă 3 seturi Lego camionetă de poliție.

0: numai a ta.
1: Numai a mea.
2: Yeah. Oh, yeah, oh, da, hai să aud și de la dumneata ce superputere crezi că poate avea doctorul ea.
3: Bună, super zăpăt! Bună! Eu sunt Ivana din Ploiești, am 5 ani și cred că răspunsul la întrebare ce super putere avea un doctor este iubirea, pentru că i-ar vindeca pe oameni. Pupici, pa, pa!
2: Pupici, pa!
4: Sunt Rebecca din Iași, am aproape 8 ani și super puterea doctorului dentist este să ne vindece când avem o carie și să ne pună o plombă.
5: Bună, super zăpă, mă numesc Ana Evelina, sunt din Iași, am 8 ani și eu cred că superputerea doctorului este de a vindeca oamenii, animalele și mulți oameni.
6: Bună, eu sunt Anastasia din Iași, am 4 ani și eu cred că superputerea doctorului este că știe boala oamenilor și vindecă. Pa, super zăpă!
7: Bună, sunt Gabriel din Iași, am 7 ani și cred că superputerea doctorului este bunătatea, pentru că vinde pe oameni și îi face bine. Pa!
2: Pa!
8: Bună ziua, sunt Mara din Suceava, am 9 ani și eu cred că superputerea doctorului este să facă oamenii sănătoși. Deoarece, dacă n-ar fi medic, oamenii ar putea să moară în orice moment. Și da, cam ar putea să moară.
2: Da, mulțumesc. Da, ia să vedem ce superputere crezi că poate avea doctorul. Te gândești și îmi spui și mie la 0725 300 700.

0: doop doop doop.
1: Da, aici ești pe frecvența Itzibiți, grăbește-te să-mi trimiți și tu răspuns la întrebare. Ce superputere crezi că poate avea doctorul?
2: Bună, super zăpă.
1: Bună.
2: Eu sunt Călin din Ploiești. Eu sunt Isa din Ploiești. Și eu am 7 ani jumate. Și am 10 ani. Și eu cred că superputerea doctorului este să salveze oameni. Și eu cred că superputerea doctorului este să facă oamenii bine și să contrabată cealaltă. Pa, super zăpă.
1: Pa.
3: Bună, super zăpă. Eu sunt Arsenia din București. Am 8 ani și eu cred că superputerea doctorului este de a vindeca oamenii atât trupește cât și sufletește. Pa! Pupici! Mua! Mua! Mua!
1: Pupici, mulțumesc! Eu mai e foarte puțin. Ia să vă pregătiți voi, că... Și eu mă pregătesc. Urmează extragerea.

0: cel mai așteptat. Extragem cei trei câștigători. Vor primi fiecare câte un set Lego camionetă de poliție. Ia să auzim primul.
1: Bună, sunt Emma din București. Super puterea doctorului e blândețea. Când e un pacient nevoie, îl ajută cu blândețe.
0: Da. Al doilea?
2: Bună, surpriză, pe numele meu sunt Nectarie, am 6 ani jumate, sunt din Bacău și super puterea a doctorului ar fi a vindecării.
0: Bravo! Și al treilea?
3: Bună, super zepă, sunt Amelia din Iași, am 10 ani și eu cred că doctorul are puterea istețimei pentru corpul uman, pentru că a citit foarte mult. Aha. Pa, pupici sclipici!
0: Pa, mulțumesc! Felicitări, dragilor! Fiecare o să primiți câte un set Lego camionetă de poliție.

0: am simțit și astăzi foarte bine și o să vă simțiți bine în continuare. De ce spun asta? Pentru că urmează Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
1: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează-ți și tu puterile la școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați, stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima, alteori mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
3: Unele dintre cele mai frumoase amintiri se construiesc împreună. Cu seturile Lego, fiecare piesă poate deveni începutul unei povești, iar timpul petrecut împreună poate fi o amintire. Brandul Lego te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care își inspiră copiii prin puterea exemplului. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe viabilet.ro. Detalii și program pe tascareiubesc.ro.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: La ce e bună lumina soarelui?
6: Ea ne dă

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunt copii.
1: Ciulnarul îi spar. Fii bun cu tot ce e în jur.
2: Spark, iubesc natura, animalele și păsările, iar vrăbiuțele sunt printre păsările mele preferate. Le știi cu siguranță, pentru că sunt cele mai întâlnite păsări în toată lumea și le place să locuiască pe lângă oameni, și la țară, dar și la oraș. Chiar dacă nu te-ai uitat cu atenție la ele, cu siguranță le-ai auzit, pentru că sunt destul de gălăgioase. Ornitologii, adică oamenii de știință care studiază păsările, au descoperit la noi în țară 4 specii: vrabia de câmp, vrabia de casă, vrabia negricioasă și vrabia de stâncă. Cele mai întâlnite sunt vrăbiile de casă, micuțe și cenușii. Dacă le privești cu atenție, o să vezi că unele au penajul mai colorat pe spate, maroniu cu negru. Ei sunt masculii. Femelele, în schimb, au o culoare cenușie striată. Ce e interesant e că vrăbiile își aleg perechea pe viață, ceea ce înseamnă vreo 3 ani, căci atât trăiesc de obicei. Pentru a locui, masculii construiesc din paie și pene cuiburi sferice în copaci sau în scorburi, dar și în găuri din ziduri, pe streșini sau chiar în cuiburile altor păsări migratoare. Deși sunt mici și ușoare, vrăbiile nu sunt bune zburătoare din cauza că au coada destul de scurtă. Cu toate acestea, sunt niște păsări foarte simpatice, care obișnuiesc să doarmă cu capul îndoit sub aripă și cărora le place să-și curețe penele făcând băi de praf și de apă. Și cu siguranță s-ar bucura dacă le-ai da de mâncare semințe, deși meniul lor e foarte variat, de la insecte la resturi de mâncare. Până data viitoare, amintește-ți să fii bun cu tot ce e în jur!
0: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur!
3: Now listen closely, 'cause we're gonna play a game. This game is called Mother May I. And all you have to do is listen and follow the moves that I call out. But you can only do these moves if I say three magic words, which are Mother May.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că apa folosită pentru producerea energiei hidroelectrice nu este consumată, ci se întoarce în râu?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează superputerea bucuriei. Și dacă tot vorbim de supereroi, voi știați, nu? Că toate superputerile vin cu pelerină. Nu, nu e adevărat! Nu toate superputerile vin cu o pelerină însoțită de ea. Prietenii noștri, de exemplu, de zi cu zi, sunt și ei supereroi, nu-i așa? Unii dintre ei au puterea de a ne face să râdem. Alții poate ne ajută când avem o zi așa mai neplăcută. Sau tot prietenii noștri pot transforma o zi obișnuită într-o aventură. Voi știți asta, nu-i așa? Deci am întrebarea perfectă pentru voi astăzi la Itzy Bitzy Party. Care, da, cu tine vorbesc, fii atent aici, care este superputerea celui mai bun prieten al tău? Abia aștept să-mi zici, pentru că prietenii noștri de la Lego premiază astăzi răspunsurile noastre. Așadar, hai, răspunde și tu la întrebare și intră în concurs, da? Pentru că Lego ne oferă 3 seturi de Lego. Fii atent aici, ne oferă așa, o Lego, o mașină de poliție și 2 Lego Marvel. A? Ce părere ai? Vezi? 3 premii de dat și mulți supereroi de ascultat. Așa că hai, răspunde și tu, care este superputerea celui mai bun prieten al tău? Și știi deja, aștept răspunsul tău la 0725 300 700. Hai să-i dau drumul la distracție! Abia aștept să te aud!

0: Chiar now. Așa că am take it to the floor now. Adică hai și tu în dansul nostru, în dansul nostru delicios astăzi, pentru că vorbim despre supereroi, despre prietenii noștri supereroi. Tocmai de aceea te întrebam, care este superputerea celui mai bun prieten al tău? Ia să te aud.
1: Bună, să mă chizam să seara. Și prietenul meu cel mai bun e Andrei și are superputerea prieteniei și îl iubesc foarte mult.
0: Uai, ce drăguț! Îți mulțumesc mult că ai împărtășit asta cu mine. Ia să mai auzim.
2: Bună, bună, super spark. Pe mine mă
0: ești aproape, dar nu.
2: Iris. Bună. Am aproape 7 ani. Și ce putere are prietena mea Eva. Are superputerea bucuriei, râsului și prieteniei.
0: Pa, Dimbel! Te pup și te iubesc și eu!
3: Bună, vizitorii, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și superputerea prietenele mele cel mai bună, Otilia, este să mă facă fericită și voioasă. Pa, vizitorii Popești, că scripiși pe Avra fericit și te rog eu mult să pui down like that.
0: Bine!
4: Bună, super DJ Dodi, eu sunt Arsenia din București. Am 8 ani și eu cred că superputerea prietenului meu este să se împrietenească cu mulți prieteni.
0: Wow!
4: Pa, pupici!
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ivana de Ploiești, am 5 ani și cred că superputerea celui mai bun prieten al meu este că este foarte amuzant.
0: Ce pa, pupici! Te pup!
6: DJ Dodi, mă numesc Ingrid, sunt din Craiova, am 6 ani și jumătate. Și care e mai bun prieten al meu, e o pisică, ios, care are super puterea drăgălinșeniei. Pa!
0: Ah, și cred că și a pufoșeniei, nu-i așa? Abia aștept, ce drăguț! Prietenii mei, vorbesc despre prieteni și prieteni cu superputeri, nu-i așa? Ia zi, tu te-ai gândit care este superputerea celui mai bun prieten al tău? Vino și zim și mie, uite, între timp ascultăm muzica ta preferată. Down Like That, chiar acum la ITBC Party!

0: atenția către prietenii noștri și mai exact către superputerile pe care le au ei. Așa că te întreb și pe tine, care e superputerea celui mai bun prieten al tău? Haide, nu te sfii, spune-mi și mie și laudă-l! Pentru că poți să-mi spui asta la 0725300700 și dacă tu mi-ești prieten, vreau să-mi fie și prietenii tăi prieteni, nu? Da, da, chiar aici la Itzy Bitzy Party vorbim despre superputerea celui mai bun prieten. Ia să auzim care o fie aia.
1: Bună, DJ Jody!
0: Bună!
1: Superputerea prietenului meu este de a mă face să râd. Eventual, mă mai enervează și alu din când mă gândeam. Ok, coleg, prieten și coleg de bancă.
0: Ce drăguț! Să-l salut!
2: Bună, DJ Jody! Sunt Marina din Suceava și vă transmit acest mesaj de pe telefonul surorii mele, deoarece nu am timp pe telefon deloc, de la nicio culoare. Și vreau să vă spun că cea mai bună prietena mea este la mine și superputerea este să mă facă să râd și să mă protejează când, de exemplu, cineva se ia de mine.
0: Mulțumesc mult
2: și seară bună, copii slăbăciți, pe brazi fericiți și bine slăbăciți!
1: Da, și DJ Jody, am uitat să-i zic că eu sunt Mara din Suceava.
0: Te pup, Mara! Da. Și da!
3: Bună, Itzy Bitzy, eu sunt Edi din Iași, am 5 ani, iar superputerea a prietenelei mele, Mara, este să fie prietenoasă.
0: Oh, ce frumos ai zis, te pupa!
4: Bună, eu sunt Rares din Iași, am 7 ani și puterea prietenului meu, Luca, este să fie foarte distractiv. Când n-avem nicio idee, el vine mereu cu una să ne jucăm pe jocuri pe televizor, să facem Lego-uri, să ne jucăm cu dinozauri.
0: Ce frumos!
4: Pa!
0: Te pupa!
5: Bună, DJ Dodi, sunt Ema din București, am 5 ani, aproape 6 și super puterea prietenei mele este asta, ne înțelegem foarte bine și putem și putem noi două împreună să schimbăm lumea. Papa DJ Dodi și poți să pui melodia Shakira de la Dai, papa,
0: da,
5: DJ.
0: Sigur! Se rezolvă cu Shakira, dar ce n-am rezolvat încă este că încă nu mi-ai spus și tu la 0725300700 care este superputerea celui mai bun prieten al tău. O fi cântatul foarte tare al pieselor Shakirei? Nu știu, ia vino și zi-mi.

0: Shakira, dai, dai, Shakira și Burna Boy, voiam să zic aici la Itzy Bitsy Party, iar tu tocmai ce-mi spuneai care e superputerea celui mai bun prieten al tău. Bineînțeles că știi deja, am trimis răspunsul tău la 0725 300 700 și hai să-i dăm drumul că avem mulți supereroi de ascultat.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Nicolas din Alexandria și am 10 ani. Și cel mai bun prieten al meu are superputerile distracției, curajului, a jocului și a bucuriei. La revedere, DJ Dodi,
0: te pupicesc!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Darihă Doamne, am 8 ani și ce superputere are prietenul meu cel mai bun? Este puterea de a fi bun prieten cu mine și alt cel mai bun prieten este să mă ajute mereu să ne jucăm împreună și verișorul meu are puterea de a să mă tot are e puțin mai mic decât mine, dar are puterea de a fi bun prieten cu toată lumea din jurul său.
0: Dar ia, stai așa, te opresc aici, este suficient, ai spus despre 3 persoane deja, hai să mai auzim și pe altcineva, da? Promit că o să ascult tot mesajul, nu-ți face griji, o să știu despre toți prietenii și toate superputerile pe care le au ei, bine?
3: Bună, DigiDaddy, eu sunt Alice din Cluj, am 9 ani, iar superputerea prietenii mele cel mai bune este creativitatea, deoarece inventează în fiecare pauză jocuri noi și are idei foarte bune de telefoane, din hârtie și lucruri creative. Pa, DJ Dodi, pupiți cu sclipiți, vă brași fericiți.
0: Te pup!
4: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din așa 5 ani. Știi ce superputere are prietenul meu? Este superputerea iubirii, pentru că suntem prieteni buni și el mă iubește pe mine și eu în schimb îl iubesc. Pa, pa!
0: Vai, cât de frumos! Mi-ai încălzit inima, te pup!
5: Bună, super zăpă, eu sunt Erica din Turcia, și prietena mea o cheamă Amelia și superputerea ei e superputerea bucuriei. Pa!
0: Vreau
5: să pui muzica Golden.
0: Ok!
6: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
6: Eu sunt Sebi, am 5 ani și sunt din Popedrea Ordeni și prietenii mei sunt Ani și Matei. Și superputerea lor este că sunt buni cu mine și mă ajută să trec peste toate problemele. Body day, Dodi!
0: Te pup! Ce frumos a zis că trecem peste toate problemele. Păi așa e când ai prieten supereroi, nu-i așa? Așa e de fapt când suntem și noi supereroi. Așadar, activăm și superputerea bucuriei chiar aici la Itzy Bitsy Party cu muzica voastră preferată. Că ce credeți? Am uitat? N-am uitat de muzică! Ascultăm chiar acum Golden!

0: cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Trecerea asigurări de viață VIG te invită la Tați care iubesc. Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan. Ai ocazia să asculți povești de viață inspiraționale, să găsești răspunsuri la întrebările din viața zi cu zi și să cunoști alți tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzi Bitzi FM.

0: sala dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Dacă abia ai intrat pe frecvență, salutare, sunt DJ Dodi, supererol care activează superputerea bucuriei și fix despre asta vorbim astăzi aici. Ne distrăm cu prietenii de la Lego, cei care ne îndeamnă să ne gândim la superputerile prietenilor noștri. Cei de la Lego au o nouă campanie care pune accent pe eroi de orice fel ar fi ei, că sunt bunicii noștri, că sunt părinții noștri, că sunt eroi din filme, poate chiar prietenul de lângă tine, și de asta voiam să zic, să vorbim astăzi despre prieteni. Și tocmai de aceea această campanie încurajează imaginația, ne îndeamnă să construim povestea eroilor noștri. Și dacă eroii noștri sunt prieteni și noi avem din plin prieteni, nu-i așa? Hai, răspunde și tu la întrebarea mea: ce superputere are cel mai bun prieten al tău? Și uite așa, intri în concurs automat, da? Te gândești la asta, am trimis răspunsul, este foarte simplu, aștept până la finalul emisiunii să afli dacă ai câștigat și poți câștiga o mașină de poliție Lego sau un Lego Marvel. Așa că gândește-te bine care este treaba și cine are superputerea cea mai cea dintre toți prietenii tăi și poți să-mi spui și mie chiar acum la 0725 300 700. Ia să vedem, să vedem că sunt nerăbdătoare să aud.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Mati, 75 ani și super eroul meu preferat ești chiar tu. Și pentru că tu ai puterea bucurie și îmi place. Și DJ Dodi, tu nu mai vinzi niciodată la niciun joc pe care l-ai pus, pa, DJ Dodi.
0: Lasă că nu e timpul trecut, te aștept eu.
2: DJ Dodi, sunt Ștefan din București, am 8 ani. Și ce super putere ai, prietenul meu cel mai bun, cred că are super puterea prietenii. Ba, DJ Dodi, și ne putem juca terorul jocul culorilor.
0: Vedem cum avem timp, da, să facem asta.
1: Bună, sunt Lia și sunt din București, am 5 ani și sunt prima oară la radio. Și pe prietena mea o cheamă Ilinca și super puterea aia de nu mai face să râd.
0: Vai, Lia,
1: te iubesc, cu obraz fericiți.
0: Și eu pe tine. Și să știi că te-ai descurcat grozav, mai ales prima oară la radio. Incredibil, bravo, Lia.
3: Bună, DJ Dodi.
0: Bună!
3: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Luca, am 7 ani și ce superputere cred că are prietenul meu cel mai bun, adică Alex. Cred că este bucuria, pentru că mereu este vesel și niciodată nu este trist. Pa, DJ Dodi!
0: Ce frumos ai zis, te pup, Luca!
4: Eu sunt Ștefania din Crâșna Poca. Adică, bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefania din Crâșna Poca, am 7 ani jumate și super prietena mea este Olivia și mereu când mă julesc sau pic și mă lovesc, ea mereu vine și mă ajută. Pa, pa!
0: Ce drăguț!
4: Și probabil că într-o zi o să-ți trimit o poză cu un desen făcut de mine. Pa, pa!
0: Ia chiar te rog să faci asta, abia aștept să-l văd.
5: Bună, DJ Dori!
0: Bună!
5: Eu sunt Alu, sunt București, am 5 ani. Și ce prieten de-al meu este cel mai bun, este popcornul meu, plus friții, este o zucărioară. Fiindcă mă ajută să mănânc tot din fac fugoară și mă ajut și mereu mă ajută la bine să fac de-o te pup, de ori, bucuri, fericiți, bogăți, fericiți.
0: Ia-uzi, un prieten care te ajută să mănânci tot din farfurioare. Sună grozav, să știi, vreau și eu prieten. A, stai că n-am nevoie de un prieten care să mă ajute să fac asta, că oricum sunt mâncăcioasă. Bun, hai, mai gândiți-vă și trimiteți-mi mesaj la 0725 300 700. Care e super

0: Și uite cum astăzi la Itzy Bitzy Party supereroii chiar ei înșiși vorbesc despre superputerile prietenilor lor. Ia să auzim care e superputerea celui mai bun prieten al tău.
1: Este un prietenul tău, Bada Alexandru din Slatina. Și bună! Care este puterea super al tatălui meu? Este la boacăne și o ne găsim pe mama. Te pup, DJ Godi.
0: Ce drăguț!
2: Bună, DJ Godi.
0: Bună!
2: Eu sunt Andrei din București, am 5 ani. Și
3: puterea?
2: Puterea
3: avea prietenul meu.
2: Este să fie abuzant. Pa, DJ tare. Godi. Și dau foarte mult să te simt o mai mașină de poliție.
3: DJ Dodi?
2: DJ Dodi, la cum se face în București? Am patru voi.
3: Ce super puterea?
2: Voi putea colegul meu.
3: Prietenul meu.
2: Prietenul meu, ai fi cu atunci. Și te-au frumos să găsic o mașină de poliție și de mână de voi
3: mai.
2: Pupici, poți clipi pe brața la tot.
0: Vom vedea cine câștigă, vă pupe amândoi.
4: Bună seara, DJ Dodi, sunt tot eu, Ștefan, din voluntari, am 8 ani. Și superputerea prietenei mele, DJ Dodi, este puterea iubirii, puterea bucuriei, desigur, și puterea amuzamentului, pentru că mă faci întotdeauna să râd. Și te rog, dacă mai știi când eu ți-am cântat Badidao, poți să o pui, dacă o ai în playlist.
0: Ei bine,
4: o să trimit un link.
0: Degeaba, că am link-ul, tot de la tine l-am, de mai demult, dar să știi că am să te dezamăgesc încă, n-ai intrat în playlist, că n-am făcut extragerea de la finalul săptămânii, că ghișce, nu e finalul săptămânii, așteaptă.
5: Bună, eu sunt Tudor din Sibiu, am 7 ani și super puterea prietenei mele, Ana, este că îi vin idei creative și frumoase pentru joc.
0: Ce frumos!
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Emma din Constanța, am 8 ani și prietena mea cea mai bună este Ștefania și super puterea ei este inteligența. Pa!
0: Ce frumos ai zis, te pup!
7: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefan din București, am 6 ani, iar super eroul meu preferat este prietenul cu super puteri, am 2. Unul pe nume Rafael, care mi-a fost și fost coleg de grădință și la aceeași școală. De la mine își activează puterea creativității și oriunde mă duc el a venit pe mine.
0: Ce drăguț.
7: Și am și un prieten cu 4 lăbuțe, e o pisică de culoarea capucinei și este, o cheamă Lady. Pari și ea își activează super puterea drăgărășeniei. E foarte drăguță.
0: Pa, ce drăguț!
7: Super DJ Dodi.
0: Te pup de nu te vezi și pe tine și pe Lady.
8: Bună, DJ Dodi, sunt Anastasia din București, am 4 ani și 11 luni și prietenul meu este Andy și are super puterea de a-i ajuta pe ceilalți.
0: Ce frumos!
8: Mulți pupi și eu vreau fericiți! DJ Dodi, pa, mua!
0: Te pup și eu!
9: Bună, DJ Dodi, sunt Denis din București, am 6 ani și prietenul meu cel mai bun este Matei și puterea lui principală este să se joace cu mine frumos.
0: Foarte tare! Bine, păi să-l salut și pe Matei din partea mea, bine?
10: Bună, DJ Dodi, eu sunt Daria din Popu, am 6 ani și prietenul meu este prietena mea este Adela și, uite, super puterea ei este să mă fac să râd, fiindcă e foarte amuzantă. Pa, pupici,
0: ce pup!
11: Bună, sunt Maria, am 10 ani și prietena mea este o găină. Ea are super puterea să mă facă vesel.
0: Ce frumos!
12: Bună, DJ Dodi, eu sunt Horia din București, am 7 ani și super puterea celui mai bun prieten al meu, Andru, este bunătatea pentru că este bun cu mine. Pa!
0: Ce frumos! Te pup de nu te vezi!
13: Eu sunt Tudor din Florești, am 5 ani și puterea e să fie amuzant Leon.
0: Pa. Leon e amuzant? Oh, tare mi-ar plăcea să-l cunosc și eu pe Leon, adică poate e prieten și prietenul meu. Ah, dar despre asta puțin mai târziu, că acum ascultam Uwe Boschi Song, adică știți voi, muzică cu mâncare!

0: petrec ventă și cântecul cu pruna. Că asta, umeboșii ăsta este de fapt o prună asiatică, nu știai, a? E, vezi, te-am zis eu acum. Mie îmi place muzica cu și despre mâncare, ai aflat și asta. Acum hai să aflu și eu care este supreputerea celui mai bun prieten al tău.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Emma din București.
0: Bună!
1: Am 5 ani, aproape 6. Și... Super puterea prietenei mele este asta. Ne înțelegem foarte bine și putem și putem noi două împreună să schimbăm lumea. Papa de Dodi și poți să pui melodia Shakira de la Dai Dai. Papa DJ.
2: Bună, DJ Dodi, eu mă numesc Vlad din Iași, am 8 ani și eu cred că superputerea prietenului meu, Alex, este că mă face mereu să râd.
0: Ce frumos ai zis, mă bucur să aud asta.
3: Bună, sunt tot eu, Eva, DJ Dodi, tot din grijă pe canal și tu ești prietenul meu cel mai bun.
0: Ce drăguț. Dar
3: am și prieten de la școală. Da, te iubesc.
0: Te iubesc și eu.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alex din Pelești, am 9 ani și... puterea prietenului meu, cred că ar fi să ajute oamenii când au nevoie să fie cel mai bun prieten din lume și să te facă să te simți foarte bine, chiar dacă ai avut o zi rea. Eu cred că prietenii sunt cei mai buni oameni pe care poți să te cumpăr.

0: Pumpkin Cat, dar sunt un foarte bun ascultător și acum te ascult pe tine. Care este super puterea celui mai bun prieten al tău?
1: Bună, DJ Dolly. Eu am un prieten, mă numesc Drago din București și eu am un prieten pe nume Petru. Alergă rapid și așa e 9 ani și super puterea lui este că, că mereu mă învinge la neapșa și e foarte rapid.
0: Mamă, ce tare! Te pup, mă bucur să aud asta. Adică nu că te învinge, ci că vă jucați împreună. Cum? Ah, din păcate, Mati, trebuie să mai înregistrezi o dată, te rog.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefania din București, am 9 ani și puterile unei prietene de-ale mele este curajul, înțelegerea, prietenia, creativitatea și fericirea. Papa, DJ Dodi, putem mai trebuie să jucăm un joc?
0: Nu știu dacă o să avem timp, să știi, din păcate.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Aria și superputerea prietenului meu, Vlad, este bucuria.
0: Ia uite ce bucurie.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din București, am 7 ani și puterea prietenului meu este alergatul foarte repede, wow, pentru că împreună alergăm atât de repede încât ne ridicăm puțin de la sol.
0: Mamă, ce tare! Mă bucur să aud asta! Înseamnă că chiar sunteți supereroi.
5: Eu sunt Vlăduț, din Satu Mare, am 6 ani și care este puterea eroului meu este bunătatea. Pa, DJ Dodi!
0: Yay, te pup!
6: Eu sunt Carla din București, am 6 ani și prietena mea cea mai bună este Olivia și superputerea ei este să joace basket.
0: Foarte tare!
7: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 5 ani jumate și super puterea lui Adela, prietena mea cea mai bună, este bucuria. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici pe obraj, fericit!
0: Și eu te pup!
8: Bună, DJ Dodi, sunt Anton din Târgoviște, am 9 ani și prietenul meu, Rareș, are super putere de a fi înțelept și bun.
0: Vai, ce frumos ai zis! Uite că s-a întors și Mati, ia!
9: DJ Dodi, da. Mati din București! Și pe 22 octombrie fac 11.
0: Măi, Mati, să știi că nu te înțeleg. Pe cuvântul meu nu știu unde ești tu, băgat, dar pe cuvântul meu, dacă înțeleg ce zici. Așa că nu știu ce să zic, dar o să mai încerc să ascult, ok?

0: cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Ia să vedem, supereroi! A venit și momentul mult așteptat. A venit momentul să facem extragerea, să vedem cine a câștigat premiile de la Lego. Pentru că, așa cum îți spuneam, cei de la Lego au această campanie care pune accent pe eroi. Și de data asta eroii sunt chiar prietenii de lângă noi. Nu-i așa? Hai să vedem, să vedem. Sunt foarte curioasă, abia aștept să vedem cine a câștigat. Iată și primul câștigător. Ascultăm chiar acum.
2: Bună, Digital, eu sunt Alina din Cluj, am 9 ani, iar superputerea prietenii mele cele mai bune este creativitatea, deoarece inventează în fiecare pauză jocuri noi și are idei foarte bune de telefoane, din hârtie și lucruri creative. Pa, DJ Dodi, pupiți cu sclipiți, pobrași fericiți.
1: Te pup și eu, Alice! Felicitări! Stai așa, că nu poți să pleci așa oricum. Ia fi atentă, nu numai că primești un set Lego, dar îți primești și aplauze, desigur. Ia să mai auzim cine este al doilea câștigător!
3: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din București.
1: Ha, Matei!
3: Am 7 ani și puterea prietenului meu este alergatul foarte repede, pentru că împreună alergăm atât de repede încât ne ridicăm puțin de la sol.
1: Wow! Păi ce să zic, aplauzele mele, nu numai că sunteți cu adevărat supereroi, dar ai câștigat tu prin, de fapt cu ajutorul prietenului tău, ai câștigat un set Lego și ia să vedem ultimul câștigător. Ține pumnii că poate ești chiar tu.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din așa 5 ani. Știi ce superputere are prietenul meu? Este superputerea iubirii, pentru că suntem prieteni buni și el mă iubește pe mine și eu, în schimb, îl iubesc. Pa, pa!
1: Te pup și te felicit! Ați câștigat, dragi prieteni, un Lego mașină de poliție și 2 Lego Marvel. Acum vedem cum le împărțim, care-i treaba, dar ce este important este că vă mulțumesc tuturor vouă, celor care ați răspuns astăzi la întrebarea de concurs. Nu numai eu vă mulțumesc, ci și Lego vă mulțumește foarte mult. Sunteți minunați și voi și prietenii voștri cu superputeri de care am auzit astăzi. Ce vreau să vă zic este că noi ne întâlnim și mâine, nu-i așa? Da, chiar aici la ora 8, la Itzy Bitzy Party, pe frecvența Itzy Bitzy. Și până ne reauzim, eu vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Felicitări încă o dată!
5: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.

0: Un tată îl învață pe cel mic multe lucruri. Să aibă încredere, să încerce, să fie curios și despre bani. La BCR și Școala de Bani, învățarea despre bani devine mai simplă și mai aproape de viața de zi cu zi. Pe 10 octombrie, BCR și Școala de Bani te invită la Tați care iubesc, un eveniment dedicat exclusiv taților. Sâmbătă, 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Steți în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiții.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
3: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce îmi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora nouă, încotezi plouă cu ouă.
1: Cine visează frumos, înseamnă că doarme când trebuie.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica.

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Asculți povestea Călătoria Fantastică. E dimineață, afară plouă cu găleata. Andrei și Sofia tocmai au ajuns la grădiniță. Sofia e bucuroasă și zâmbește, dar Andrei e trist și îngândurat. Văzându-i, doamna educatoare le spune:
3: Bine ați venit! Dar ce-i cu...

0: Andrei, de ce ești supărat?
1: Nu sunt supărat, dar nu înțeleg de ce trebuie să facem toate lucrurile așa și nu invers.
0: Cum adică invers?
1: Adică în loc să ne trezim de vreme, să dormim cât vrem, până târziu. Mami și tati, în loc să meargă la serviciu, să stea acasă. În loc să plouă ca acum, să fie doar soare. Iar noi să stăm numai afară să ne jucăm. Toate lucrurile să fie invers. Ce bine ar fi, nu-i așa?
2: Doamna educatoare nu-i răspunse nimic lui Andrei, ci așteptă să se strângă toți copiii. Apoi le spuse:
3: dragii mei, astăzi vom face o călătorie fantastică.
4: Ura! Ura! Unde vom merge? Când plecăm?
3: Chiar acum. Așezați-vă toți pe scaunele, iar eu vă explic despre ce este vorba. Vom face o călătorie într-o lume de bas, inventată special pentru voi. Vom merge doar în imaginație, iar ghidul nostru va fi Sofia.
2: Sofia, surprinsă, făcu ochii mari și zise:
5: eu? Unde să vă duc eu?
3: Draga mea, încearcă să-ți imaginezi cum ar fi lumea aceasta dacă toate ar fi invers. Dacă fiecare lucru s-ar petrece pe dos, altfel decât așa cum îl știm. Ei, ce zici? Te încumeți să ne povestești cum ar fi o asemenea zi? În țara unde toate sunt invers?
2: Sofia se ridică în picioare și, timid, începu să povestească. Dar, pe măsură ce spunea, începea să-și imagineze din ce în ce mai bine, iar cuvintele ei erau atât de convingătoare încât toți copiii o ascultau fascinați. Și ei, la rândul lor, vedeau în imaginația lor tot ce spunea Sofia. Iată cum își începuia povestea.
5: E dimineață! Eu și frățiorul meu, Andrei, tocmai ne-am trezit. Tata a venit și ne-a spus nerăbdător: bună dimineața! Mi-e tare foame! Nu puneți masa odată? Andrei și cu mine am făcut sandvișuri și am chemat pe mama și pe tata la masă. Apoi eu m-am îmbrăcat cu pantaloni și mi-am pus o șapcă în cap. Iar Andrei și-a pus agrafe colorate în păr, sândăluțe în picioare și o frumoasă rochiță portocalie.
2: Sofia povestea atât de convingător și așa de amuzant, încât toți copiii râdeau de se țineau de burtică. Parcă-l și vedeau pe Andrei îmbrăcat așa. Doar Andrei stătea bosunflat. Sofia însă continua să povestească.
5: În drum spre grădiniță am văzut o pisicuță cum alerga de zor după un dulău. Sărmanul câine lup era îngrozit de teama pisoiului și nu știa pe unde să o zbughească mai repede să scape de el. Când am ajuns la grădiniță, le-am găsit pe doamnele educatoare în curte, jucându-se. Noi am intrat în grădiniță și am început să facem curat, să așezăm toate lucrurile la locul lor, să udăm florile de la fereastră, să ștergem praful, ca să fie toate curate și îngrijite când vor veni doamnele educatoare de la joacă. Am muncit foarte mult! După amiază, când ne-am întors acasă, l-am găsit pe tata în bucătărie făcând mâncare, iar mama era la televizor, urmărea un meci de fotbal. La masă, Andrei, din neatenție, a spart o farfurie. Mama și tata s-au bucurat foarte tare. În schimb, pe mine m-au certat fiindcă m-au prins citind o carte cu povești. Seara, însă Andrei a făcut temperatură, era un pic răcit. Mama și tata nici nu s-au uitat la el. Au plecat în oraș să se întâlnească cu niște prieteni. Eu m-am uitat la televizor până noaptea târziu, când a început să mă doară capul și uite așa s-a terminat ziua.
2: Acum nu mai râdea nimeni. Toți erau impresionați de povestea Sofiei.
3: Bravo, Sofia! Ai o imaginație foarte bogată. Ei, ce crezi, Andrei, despre povestea surioarei tale? Cum ar fi o asemenea lume în care toate ar fi pe dos?
1: Of, tare urât ar fi. Îmi amintesc când am fost răcit. Mama a stat tot timpul lângă mine, iar tata a fugit la farmacie să cumpere medicamente. Ce bine că lumea asta e așa cum e, că toate lucrurile sunt așa și nu invers. E nemaipomenit că venim aici la grădiniță, unde dumneavoastră aveți grijă de noi, să ne jucăm și să învățăm atâtea lucruri. Iar acasă, lângă mami și tati, e cel mai frumos loc din lume, căci ei ne iubesc și au mereu grijă de noi. Așa cum e viața noastră, așa e cel mai bine. Nu, n-aș mai schimba nimic.
2: Doamna educatoare zâmbea, iar copiii

0: fericiți că norii au fost risipiți, iar soarele a ieșit iar, au zbughit-o în curtea grădiniței. Trădeau toți și se jucau, căci toate erau bune și frumoase.
1: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
2: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, ziua s-a sfârșit. Noaptea iarăși a venit. Peste zi ne-ai ajutat, de-am lucrat și am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte. Zi de zi să toți părim, oameni buni să devenim. Amin.

0: tes ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: De ce? Mai sfărăi așa? Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

我有。

0: Дети, ми скоро Яся.
1: Ася
0: май мерці.
1: Ось.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.